minne biisi? Hieno soittaa teille tänään. Jokka Rummuissa. Kiitos. Hei!

0: Kiitos paljon.
1: Mä en oo vitsien kertoja. No oon mä joskus, mutta en keikoo. Saadaan semmonen...

0: Makova.
1: Ja, ich bin gut.

Murong harga.

Miinus paljon, teillä oli hienoa soittaa teille! Miehet jatkuu, tänne tulee kohta bändiä! Aatoa meininki, kiitos paljon!

Kutsu mua Ismaeliks, niin kuin se kirja teki. Anteeksi neiti, saanko juoda rauhas tilkkaseni? Istu shikani solo kuarto sennal. Hyvin vähän sitä elämästä tsennaa. Nykyään baarimikot kohtelee mua paremmin. Johtuuko se siitä, että räppää vai sitten dokaa vaan useammin? Tein tän riimin, kun mä täytin 28. Älä juhli vielä, mutsi, sä et tunne lastasi. Ei vuodet anna armoa. Mä alan muistuttaa Brandoa viimeisessä tangossa. Saipua kantaa, katukivi kankaa, ottaa ja antaa. Ja nää läpät menee todesta. Nähny paremman näköistä jengiä nostettuna joesta. Kaaseika, mä en ymmärrä kosmoksesta mitään. Täs kunnos sen pääsisses kosmokseen sisään. Kiitos lisää. En enää oikein tiedä mistä pitää. Ja rakkaus on su niinku rak, joten passa se imu max. Elämä ku silkiä vaan, silloin kun pilkiä saa. Haalei mustekin parempi kuin muisti. Uisti niin kauan kuin luisti. Tästä levystä ei ehkä tullut sellaista kuin halusit. Sä voit syyttää sit joko mua tai omaa huonoa makuusi. Ihan sama mitä lauon. En tee mitään vitun levyä, vaan sanoilla mustan aukon. Joko haukun tai haukon. Näiden muiden jäbien räppei voi ajatella taukon. Vai kuka haluu kuulla enää näitä? Esseitä taidosta laittaa sanoja peräkkäin. Ja niille, jotka runoja lukee, joko kruunu tai reikä sun päätä pukee. Räppäreillä mielessä on pyssyt tai Kiinan miehen myssyt, mut hysnyt. Räppäreillä mielessä on pyssyt tai Chinamanin myssyt, mut hysnyt. Uskot sä elämän jälkeiseen kuolemaan, kun ei Belvedere toimi, vaan tarvis nyt jotain suorempaa. Kelannu, et pitäis alkaa narkkaa, mut sekin vaatis omistautumista, enkä etiny mitään vakavaa. Kaiken passaan, olit ku Pasolini leffas, kun joudut mieleen mun paskaa. Sori siit, sori täs, sori tos, jostain syystä nää synninpäästö tulee usein monikos. Se kuka keksi rakkauden, se keksi salettiin myös syövän, kumpikin sisään syövät, niin vilpitön ja tosissaan. Et kuulostaa jo vitsiltä, vaikkei se sitä oliskaan. Mulla on varmaan malaria pelko, kun juo giniä enemmän kuin kerron.

0: Kiitos. Mä oon Paperi Tee ja mä esitän teille mun eilen julkaistun solo-debyytin Malarian pelkoja. Meillä on...
1: Teemme kaikkemme.
0: Meillä on hyvin rajattu aika tänään, joten mä pidän zero speech, että me heitään vetään koko levy, joten... Yks, kaks, oli Vex, mic check. Yks, kaks oli Vex, mic check. Mistä räppärit puhuu? En osaa enää samaistua niihin. Mistä

توانی لیهای دستی میستن رهبری بوهو میستن رهبری بوهو Tämä biisi omistettu Stevie Nicksille ja Ghostfacelle ja kaikille niille räppäreille, jos mä en ymmärrä vittuakaan, mitä ne selittää niille biiseissä. Mä saatan olla myös yksi sellainen. Mä hyväksyn se mahdollisuuden. Seuraavaksi tulee mun sävellys tähän kappaleeseen. Se on tää viimeinen filli, joka on hyvin tärkeä. Se saattaa olla jostain Fleetwood Macin biisistä, mutta siitä ei puhuta enempää, ettei teosto vie mun kaikkia pieniä dollareita. Se tulee ihan just noin! Se on se.

Toniikki. Paljon vaadissa. Kiitos. Tää seuraava biisi lainaa Emil Stöötä, mutta tää on niinku mun parisuuden neuvontaa, että älä tee mitään paskaa, niin kaikki menee ok. Se on niin yksinkertaista.

vasta nuori. Tajus mitä elämä on, kun Pelle Hermanni kuoli. Päällä miesten on laudat, sisällä patsaiden haudat.

kuolevat, patsaatkin kuolee!

Hei, kiitos kaikille. Meillä loppuu aika, joten mennään suoraan viimeiseen biisiin. Toivottavasti teillä oli kivaa. Kiitos kaikille. Tämä biisin nimi on Renan Pitharadato. Tämä on Japanin lausu. Me nähtiin viime vuonna Marien baaris. Ei toimi iskuna baaris. On koittanut, bifarto kuollu. Must tuntuu kun ois voittanut. Oisin tullut sydän juoste, jos oisit vaan soittanut. Mä luulin etten mä ees tarvi muuta kuin sut ja varilevyy hyskernuuta. Mut mä oon yhtä hyvä elää kuin

osaan. Mä voin olla räppärinä, geneerinen ja rajoittunut, mut loppupeleissä se ei merkkaa paljon. Tällaisia asioita tulee harvoin sanottu, mut rehellisyys on aidointa, mitä mä

0: Kiitos kaikille, kiitos tosi paljon, kiitos.
1: Radio, yeah.

tunne, mikin ja akun hukutti Vaakkujoesta, heidät naarattiin.

kyyneltippoja, kuin hidastettuna putosi kohti lattia lankkuja. Musta Pekka,

revolverin rasvasin ja salunaan astelin, istuin nurkkaan päin ja odotin. Olin akun ja mikin

näin. Feikki viskistäen, ammuin katsomatta taaksepäin. Musta Pekka rääkyi, niin kuin syötävä.

Pekka Oivan rankkarin neuvottelin, kanssa enkelin kielsimme hältä jälkärin. Sai Pekka Oivan rankkarin neuvottelin, kanssa enkelin kielsimme hältä jälkärin. Sai Pekka Oivan rankkarin neuvottelin, kanssa enkelin kielsimme hältä jälkärin. Sai Pekka Oivan rankkarin neuvottelin, kanssa enkelin kielsimme hältä jälkärin.

Seuraava kappale Two Masters. Zwei Masteren A und G.

Onks se pameja on naamassa? 40.

oravat, tarttente.

Eben sinua vahingoita, piirtäkää nyt pikku oravat.

Kiitos teille, Terhon jäystäjät. Ootte nastoja. Seinät.

kereta piku oravat. Muis tudo.

Let me reach that baby.

kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo, toimittajana Lauri Nieminen.

0: ainakaan parantava. Mutta onneksi sitä ei koskaan sit tullut.
1: Mikä on yhtyeen musiikkityyli?
0: Eipäs nyt mihinkään tyyleihin kangistuta. Mairehän on tehnyt 3 tämmöistä Mairen itse tuottamaa elektronista kappaletta. Free oli ensimmäinen sitten 10 vuotta ja Alfa Romeo. Ja niitä tulee lisää tässä kevään mittaan. Maire Marenki ja Itävalta taas on ääntetty E-studiolla. Ja se on albumi, joka on tämmöinen perinteisempi yhtyessoittolevy. Pitkä soitto. Ja siellä on rockia ja vähän bluesahtavaa kamaa ja siellä on myös vähän jatsahtavaa kamaa ja aika tämmöistä kuitenkin sitten niin kuin traditionaalisissa tyylilajeissa pyörittelevää, mutta niiden kesken leikittelevää kamaa, että esimerkiksi siellä on semmoinen tango kuin Tango Jyrkänteellä, joka sitten vähän päätyy ikään kuin semmoiseksi puhelaulujatsiksi sinne loppupuolelle biisiä, kun päästään. Ei ole mitään pidättelemässä Maire Marenkia. Maire Marenki on India-artisti, joka saattaa lähteä ihan mihin tahansa suuntaan seuraavaksi. Ja se on tietoinen, villi ja vapaa päätös. Maire Marenkin ei tarvitse elää musiikilla, vaan musiikki elää Mairessa.
1: Minkä verran Maire Marenki et Itävalta on julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi?
0: Tällä hetkellä Maire Marenkin ja Itävallan julkaisut rajoittuu tähän yhteen albumiin, josta julkaistiin 4 singleä. Ensin erotettiin sieltä singlet ja sitten nyt 11.11.2020 julkaistiin pitkä soitto nimeltään Miksi join talon. Ja sen lisäksi tosiaan Mairella on 3 tuommoista omaa elektronista biisiä julkaistuna ja niitä tulee sitten yksin ja kavereiden kanssa tehtyä tässä kevään mittaan vielä lisää.
1: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
0: Livenä yleisö saa nähdä ainakin hauskaa pitävän bändin, joka tykkää soittaa yhdessä. Ja se yhteen soittaminen onkin se, missä on keskitytty arvosteluissa vahvoihin puoliin tässä Itävalta-yhtyessä. Että yhteen soittaminen ja semmoinen retee-meininki, niin se on taattu Maire Marengin ja Itävallan keikoilla. Me ei himmailla.
1: Koronavirus vei keikat. Millä tavalla se on vaikuttanut yhtyeen toimintaan?
0: Maire Marenki ja Itävalta ei ollut vielä varsinaisesti lähtenyt keikoille tuossa ennen kuin koronavirus tuli. Meillä piti olla tässä joitain keikkoja nyt syksyllä sovittuna, mutta ne on kaikki peruuntuneet sattuneesta syystä. Sillä tavalla se on vaikuttanut, että keikolle ei ole päästy. Että nyt toivotaan, että kesällä sitten on semmoinen tilanne, että päästään soittamaan.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
0: Se on erittäin hyvä kysymys. Maire on ratkaissut tämän niin, että Maire ei joudu elättämään itseään pelkästään musiikin avulla. Tekijänoikeuskorvaukset koskien näitä striimauksia on ihan naurettavat ja tämä systeemi, jotenkin nyt tämä artistin tulon muodostuminen on jäänyt jälkeen aika paljon siitä, kuinka nopeasti tämä digitaalinen kehitys on toisaalta juossut eteenpäin. Eli siinä pitää nyt lähteä sitten etsimään aika uusia keinoja. Toinen, mikä aiheuttaa tietenkin tämän saman ongelman artistin tulon lähteeseen, on se, että ei ole enää perinteisiä levyyhtiöitä, vaan julkaisuja tulee ihan kamalasti, että sinne hukkuu, sinne Spotify-tulvaa, jos yrittää seurata sitä, että kuinka paljon ihan vaan Suomessakin tehdään biisejä, kun se nykyään se julkaiseminen ja biisin tekeminen itse on niin helppoa ja se kynnys on niin matala. Täällä on murros meneillään ja mielenkiinnolla odottelemme, että mihin se meidät johtaa.
1: Mikä on musiikin levitysformaatti lähitulevaisuudessa?
0: En mieti, mikä on levitysformaatti lähitulevaisuudessa. Jää nähtäväksi, vaan vihentiä. Olettaisin, että tämä striimaushomma niin jotenkin jatkuu, mutta se voi myöskin olla, että jossain vaiheessa tulee semmoinen ovenkolautus noilla artisteilla, että sinne maksulliselle puolelle maksumuurin taakse aletaan laittamaan enemmän musiikkia, että jossain väestään Spotify-meiningin jonkunlainen säännöstä pitää muuttua tai sitten sieltä pitää vaan ihmistä jotenkin pystyä sitten lähtemään pois. Se on helpommin sanottu kuin tehty.
1: Miltä yhtyeen uran tulevaisuus näyttää? Onko teillä terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
0: On. Terveiset on, että nauttikaa kaikista kuulemistanne demoista ja indien musiikista. Ja on hienoa, kun kuuntelette tätä ohjelmaa, koska se myöskin tuo sitten tämmöisen musiikin aidon tekemisen ja rakkauden musiikin

0: rakastamisen lähemmäs ihmisiä kuin se ammattimainen musiikin tekeminen, joka usein sitten perustuu tämmöiseen lista-algoritmeihin ja biisin analysointiin sen perusteella tai sen nähden, että mikä on niin kuin hittipotentiaali missäkin biisissä. Eipä siinä, minäkin tykkään kyllä kovasti hiteistä, oikein innostunut kuuntelemaan näitä hittibiisejä, jotka on siis semmoisia, jotka on minun mielestä tosi hyvin tehtyjä. Mutta on myös tosi hienoa, että on olemassa indie-puoli ja semmoinen puoli, joka tekee musiikkia rakkaudesta musiikkiin. Ja täällä kanavalla sitä saa kuulla. Se on herkkuva. Ihanaa talvea kaikille teille. Ja erityiskiitos Pispala Radiolle, että saatiin olla äänessä täällä. Terveisin Maire Marenkia Itävalta.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Maire Marengin ja Itävallan uudelta Miksi join talon albumilta ensimmäisenä Skeittaan Alaskaan.

Tämä on Maire Marenki et Itävalta heidän Miksi join talon albumilla. Kappale on Ubuntu.

vaimo oikeesti sus tykkää, kun sut tälleen baariin vielä keskiyöllä lykkää. Jos tuut munkaan, jos mentäis lentokoneella kohti yhteistä aurinkoa. Avioliitot ei niin päde ulkomailla, siksi mennään sinne ja

Tällä viikolla ohjelman päättää Mayer Marenki et Itävalta-yhtyeen Miksi join talon albumin raita numero 8 nimeltä Litkin viiniin.

Ja nyt hyvät Jyrok festivaalin vieraat. Seuraavaksi esiintyy bändi, joka ei esittelyä kaipaa. Sen nimi on Anssi 8000 ja Maria Stereo. Ja tähän väliin sopii sanoa, että soittajat sen kun rumenee.

0: Joo, meininki käy kohta todella rumaksi.
1: Hei Jyväskylän väki ja muunkin jäväki, joka... Hyvää iltaa.
0: Me ollaan toi Anssi Kasitonni ja Maria Stero ja me toimme tänne Jyväskylään tuon... Sano, mikä me tuotiin tänne. Me tuotiin tänne juhlasaatossa? No poika!
1: Me tuotiin poika kotiin.
0: Joo, tai tyttö. Ei tiedä vielä. Poika tai tyttö. Jompi kumpi. Se Ultran hoitaja kyllä tiesi sen.
1: Me ei tiedetty. Ehkä se voi olla, että se ilmoittaa mulle tänään. Onko se tyttö vai poika?
0: Yyka!

0: Kiitos vaan. Tiedätkö mitä, jengi?
1: Kiitos.
0: Me ollaan se 2000 Maria Stereo. Tultiin tänään tuolta Sahalahelta ja tuota... Niin, sieltä tultiin kyllä tänään ja ihan hyvä menohan sielläkin oli. Tuota...
1: Meinaatko sä, että heti siirrytään...
0: Koviin paukkuihin.
1: Niin.
0: Katoinko sä tätä listaa?
1: Katoin listaa.
0: Se on Sleeves, vielä siitä.
1: Tää on eka kerta meille Jyväskylässä, kun me soitetaan rockia. Mm. Mulla on käyty täällä syömässä moneen otteeseen.
0: Kiinalaisessa, sit yhdessä toisessa.
1: Yhdessä keittopaikassa oltiin ja...
0: Kerrankin kun jo, niin heti... Toi Sleeves of Jesus.

0: Kiitoksia.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Tuota noin niin.
1: Hei.
3: Joo, eilen tuli kyllä netti-tvstä rankinta matskua ikinä. Se oli rankempaa kuin mikään, mitä mä oon nähnyt netissä tai elämäni aikana. Se oli se, kun poika tuotiin Saatossa Jyväskylään. Mutta ei se mitään. Se on kansanjuhla tänäänkin. Ja...
1: on.
3: Ja tuota, jäkis on ihan, kun mäkin katon jäkistä silloin tällöin. Ei siinä mitään. On ihan ok. Ei ole yhtään ok. Hei, täällä on muuten kaksi jäkiksen pelaajaakin. Tai enemmänkin. Mäkin oon pelannut Wikissä.
1: Kiinnostavaa.
3: No, no joo. Chariots of Love. Pistää tämmöstä vähän rakkaushommaa. Niin toi oli mun viimeinen kommentti tosta äsken. En mä enää kiusaa ketään. Niin tästä se alkaa se tykitys ja siinäpähän sitten ootte. Korvat punaisena koko jengi.
1: India jengi täällä odottaa. Ja...
3: mikä India? Ei oo...
1: Just puhuttiin siitä. Mikä on India?
3: Pistäkö kaikua? En pistä.

0: Se oli.
1: Kiitos.
0: Tietynlaiset vankkurit.
1: Pikkusen kuulostaa heville, että olet eikä lähtenä.
0: Pikkusen muuten heviä tänään.
1: Nyt väännät ne oikeasti kohtia.
0: Ei ole blues, on pehkää heviä tänään. Ai stuutsi! Samaa kun rupeaa räkimään, kun joku sanoo stuutsi, niin pelkästään. Mä kuulin, että kiva lapaluu, mutta se oli kuola valu. Näkyykö se joku lapaluu josta? Ei haittaa, olisi hyvä yleisö. Me ollaan Anssi Kasetonen ja Maria Stereo, vaikka lapaluut näkyis teiltäkin. Itse asiassa täältä saattaa joltain näkyäkin. Ja... niin, no en mä tiedä.
1: Mä en tiedä, jonkin... mitä tästä tarvitaan sanoa.
0: Se, että seuraava biisi käsittelee ihmisiä tai semmoista hyvää ja pahaa tai mitä... tai reggaet. Zion King.
1: Joo.
0: Miten tää on näin heavy?

0: Κοίταξε.
1: Mun on pakko tunnustaa, että mun tuli järjätön kiire tuossa meikates ja en ole varmaan ikinä pannut näin nopeasti tukkaa kuin äsken laitoin. Ja vähän oli hirveä tunne.
2: Mitä siis, se on ihan hyvä.
1: Kun tänne saapuu varmaan niin kuin, siis 5 tuntia aikaisemmin ja sitten vaan hengailee. Ja sitten 5 minuuttia aikaisemmin huomaat, kauheeta.
0: Tämmössä vähän aina meillä päin. Arvo, mitä Pekkeri sanoisi tohon.
1: No.
0: Ei se oikein sovi tähän, niin en mä sano. Mä sanon sit kotimatkalla autossa. Hei, veä toi. Haluatko vetää tuon Orava-biisin, Squirrel Song?
3: Juu.
1: Haluatko tyypit kuunnella?
0: Haluu. Mä vastasin kaikkien puolesta.

0: Kiitoksia.
1: Kiitos. Se oli tunnettu elokuvasävelmä.
0: Joo, periaatteessa. Kiitoksia. Se skeittää paremmin kuin meikäläinen. Siihen ei toisaalta vaadita ihan... Oho, mitäs?
1: Ennen tätä meidän musaharrastusta, niin yhteistä musaharrastusta, niin... mun piti jotenkin soluttautua Anssin harrastuksiin. Mulle hankittiin myös sellainen pinki skeittaustossut.
0: Ja vähänkö meikä oli tuolla latinotanssia?
1: Ei sun tarvinnut tulla. No, sä et tullut. Mä yritin, mutta hän ei tullut. Mä yritin skeitata, ei siitä tullut mitään.
0: Okei, sä, joo.
1: Ja nyt mä yritän soittaa. Ei siitäkään meinaa tulla mitään.

0: Kiitos.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos. Täällä on aika kiva vetää täällä Jyrokis.
1: Joo, ei siinä. Mua jäi pikkusen vaivaan se meidän äskeinen keskustelu tossa. Sen takia mä soitin väärinkin hyvää yleisö. Mutta tuota...
0: Kumpi meistä ei osannut soittaa?
1: Siis mä?
0: Sä et osannutkaan.
1: No en osannut. Mut... No ei mitään. Vetään toi Feel Like Surfing, niin ei tota... Eihän siinä sit sen kummempi. Lyön kättä päälle tälle. Tuli jotenkin, että onko mä semmonen niinku hirveä joku alistaja, joka sopeuttaa kaikki elämänmuodot niinku omaan paskaansa. Toivottavasti.

0: Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Vähän kömpelösti surfattiin välillä, mutta sitten taas oltiin.
1: Ei, se oli hyvä, se oli upea.
0: Hyvin aalloharjalla.
1: Mitä että?
0: Hyvin oltiin aalloharjalla.
2: Tyyppi veti hangtenit.
0: Näkyyks tää mun hieno vyö?
1: Voitko nousta? Hyvät naiset ja herrat, Maria Stereo ja vyö.
0: Mun vyö.
2: Voitko näin? Että tämmönen helluks tyylinen.
0: No,
2: helluks on paikalla.
0: Ei ole mikään semmonen.
2: Sahalahen sahluuks on.
0: Mun oma luuks.
2: Mun venäläinen jatskitara ei meinaa pysyä vireessä.
0: Eikä mun antiikki kork.
2: Meitä toi Consider Me Gone.
1: Okei. Okay. Hyvät naiset ja herrat, me ollaan Anssi Kasitonni ja Maria Stereo ja seuraavaksi Consider Me Gone-niminen biisi.

0: Okei, kiitos.
1: Kiitos. Erikoislopetuksella. Kiitos.
0: Joo, joo, tässä ei paljon enää puhutakaan sit. Nyt vaan soitetaan.
1: Vedetään rokki.
0: Se on tuo Fever vuorossa ja...
1: Ja nyt kaikki...
0: Se on kiva, kun joku huutaa ja sit tietää, että joku tietää aina biisin.
1: Voi feikata ja huutaa.
0: Niin voi sillä vaan niin kuin, aina biisin jälkeen. Jee! Hei, hyvä biisi jätkällä tossa tai teillä. Teillä avioparilla, vitsi. Todella hyvä biisi.
1: No niin.
0: Vähän liian nopeasti.

0: Kiitoksia. Hyvät näistä herrat, se oli Fever. Esitteenä Anssi 8 tonni Mari Stereo.
1: Melkein psykopi.
0: Yhtyä Sahalahdelta.
1: Kiitos.
0: Hei, kiitoksia kun tanssitte ja muutenkin ootte täällä runsaasti. Mahtavaa.
1: Me tullaan tänne ihan vartsista toistekin.
0: Mä en saa selvää. Mikä on Exe-niminen biisi?
1: Ei semmoista oo.
0: Voi nyt. Hei, kato mikä toi on.
1: Otetaan mun tota...
0: Ei, se on se! Se on Ai! Se on lyhenne tosta yhdestä biisistä. Eye of an Animal. Mä luulin, että se on Exe. Mut se on, hyvät naiset ja herrat, Maria Stereo laulaa teille biisin Eye of an Animal, mikä kertoo jos jonkun eläimen silmästä. Se on Marian sanottama. Mä en tiedä, mitä siihen pääs liikkuu. Saks mä pistän vähän fiiliksen. Saks mä pistää itselleni kovemmalle tota? Sorry.

0: teille naista herrat Maria Stereo.
1: Kiitos. Myös Anssi 8 tonnin upea soolo.
0: Vihtiä. Kiitos.
1: Nyt se jää ihmisten mieliin senkin.
0: Vitjan jengi. Mä vaan sanon teille, että Vitjan jengi. Vetäks toi rajoitti? Meillä rupeaa olemaan aika lopussa.
1: Vedetään.
0: Onks valmis? Noin niinku muut. Hei, en saanut pistää kahta peltibiisiä peräkkäin. Onks tää nyt ok?
1: On tää ok.

0: Kiitoksia.
1: Kiitos!
0: Joo, yksi biisi ehditään vielä.
1: Kiitos.
0: Kiitoksia ihmiset. Saat valita kumman noista, Mystikki vai HFM?
1: Tissiliivit tippuu.
0: Semmosta biisiä ei oo kyllä meillä.
1: YK-kone, Mystic Mutilator.
0: Hei, kiitoksia tästä illasta ja
1: kiitti.
0: Ja tästä mahtavasta festivaalista, vaikka te... Tai siis niin, itse asiassa kyllähän te sen niin kuin järjestitte, kun te tulitte tänne. Et thanks, ja thanks järjestäjille, jos täällä on joku semmonen. Anssi Kasitonne ja Maria Stereo lähtee kohti johonkin ja soittaa viimeiseksi biisiksi semmoisen kuin Mystic Mutilator.

0: Kiitos Anssi Kasitoni, Maria Stereo, kiittää.
1: Kiitos, hyvää illan jatkoa. Kiitos jengi.
2: Eli tervetuloa lavalle Molly Nilsson.

Terve, oi terve. Joo. Tervetuloa vaan kuuntelemaan Kosteita radiolähetystä. Radio Hear on valitsemasi kanava. Minä olen Äskustoo. Viime viikolla kuultiin uusintaa vuoden 2013 elokuun alulta. Se oli Kosteita numero 15 muistaakseni. Mutta nyt on kyseessä jälleen ihka uusi lähetys ja uudet kibaleet. Äsken soi brittiläisen muusikko, songwriter, multi-instrumentalisti Jonah Lewin toinen isoista hiteistä, Stiff Recordsin vuonna 1980 julkaisema You'll Always Find Me in the Kitchen at Parties. Joka uusinta versiona on soinut joitakin vuosia sitten myös kaluste jätti Ikean televisiomainoksessa. Tämmöstä se on välillä. In the music industry, jos biisi kasvaa isoksi, tarpeeksi isoksi, niin siitä kiinnostuu ihan kaikki. Olisitko sinä valmis antamaan musiikkiasi televisiomainokseen? Mukavan sievoisen rahasumman siitä vastineeksi saatuasi. Voit pohtia asiaa tämän seuraavan kappaleen aikana ja sitä seuraavien kappaleiden aikana. Tänään on historiallinen lähetys siinä mielessä, että aion toteuttaa peräti kaksi minulle toimitettua biisitoivetta. Hienoa, että näitä toiveita on esitetty ja totta kai mielelläni niitä toteutan. Ja nyt kun kerta kaksin kappalein on tänään toiveita ilmoilla, niin laitetaan sitten ensimmäinen niistä tähän lähetyksen alkupuoliskolle. Ensimmäinen toive olkoon siis ranskalaisen Eurodisco-ryhmän Bimbo Jetin, eli Bimbo-hitti 70-luvun puolivälistä. Tämä on niin kuin tuo äskettäin kuultu Jonah Lewin kappale, niin myöskin soinut ympäri maailmaa ja monien ihmisten korvissa. En tiedä, onko mainoksissa käytetty kyseistä kappaletta. En ihmettelisi, jos olisi, mutta ainakin poliisiopiston nelosessa eräässä yökerhokohtauksessa tämä biisi kuullaan. Siellä Blue Oyster Barissa nahka homot tanssittavat koppalakkeja. Myös neuvostoelokuvassa Polygon, Anatoli Petrovin ohjaustyössä vuodelta 1977 on kuultu teema kappaleena El Bimbo. Mutta pidemmittä pohjustuksitta kuulkaamme nyt Tommin toive, Bimbo Jet ja El Bimbo. Hyvä Tommi.

the red, the black, and the green. With the tea.

ihan klassisille crossover hitti disco linjoillehan tämä näköjään lähti. Mutta Don't Hate. Se oli GQ, mikäpä muukaan, ja heidän mahti tunnettu Disco Nights-kappaleensa. Ja ei tässä nyt sitten malta olla pyöräyttämättä vielä toista disco-hittiä perään. Ei ehkä ihan niin kova suosio tällä Norma Jeanin Saturday-nimisellä biisillä kuin äsken kuululla. Mutta kyllä tämäkin tuolla R&B-listoilla keikkui kohtuu korkealla. Tiukkaa Nile Rodgers Bernard Edwards tuotantoa, ja siis Norma Jeanin nimikko ja ainoana soloalbumin Norma Jeanin avausraita Saturday. Alright.

Näinikkästi. Palasimme vähän niin kuin maanpinnalle. GQ:n ja Norma Jeanin mustan funkin jälkeen hienolla Markku Blomqvistin liehuvalla liekin varrella, joka Suomen Euroviisukarsintoihinkin osallistui vuonna 1977. Jos minulta kysytään, niin tämä Jukka Siikavirren säveltämä ja Erkki Mäkisen sanoittama kappale on kyllä parhaimmistoa kuulemistani Euroviisukarsijoista tämän maan rajojen sisäpuolella. Markku Blomqvistan oli alun alkaen näyttelijä ja hänet kai useimmat siitä parhaiten tuntevatkin. Näytteli muun muassa Mikko Niskasen Nuoruuteni savotat elokuvassa ja täytyy mainita myös Reni Harlinin elokuvassa Jäätävä polte. Mies näytteli sivuosaa. Pysytään Suomessa. Haluan soittaa teille nyt Kaukoröyhkää. Vuoden 87. Mieluummin vanha kuin aikuinen albumin avauskappale. Tango. Vaikutteinen. Matkustaa. Tämän biisin myötä haluan lähettää terveisiä Salosen Lotalle. Toivottavasti olet saanut tietokoneesi kuntoon ja kuuntelet nytkin paraikaa tätä lähetystä. Terkut.

siinä pleikkarimusiikkia 10 vuoden takaa. Kosteita 24. Ensimmäinen tunti takana ja toinen edessä. Senpä kunniaksi onkin aika toteuttaa tämän lähetyksen toinen toivebiisi. Ja se on Tessan toive. Rakkaita terveisiä vaan Tessalle, jos olet siellä. Tessa toivoi kuulevansa ruotsalaisen The Knife-yhtyeen uusinta uutta tuotantoa, viime vuonna ilmestynyt Shaking the Habitual tuplalevy. Olikohan se tuplalevy? En jaksanut tarkistaa, ehkä se oli. Tuo levy sai ristiriitaisen vastaanoton ja myöskin yhtyeen Flow-festivaalin keikka aiheutti jonkun sorttista kuohuntaa vastaanottajissa. Ja ehkä siitä joku jopa jotain kirjoittikin johonkin. Voi olla, mutta ei mennä nyt siihen. Ei aleta analysoimaan sen enempää yhtyettä. Todetaan vain, että se on hieno yhtye. Sillä on oma paikkansa tässä maailmassa ja se on tärkeä. Ja pyöräytetään sitten ikään kuin edellisen vahvistukseksi. Tessan toive, The Knife. Ja kappale on Without You My Life Would Be Boring.

Kingia Soundia Eritrean vuorilta. Asialla tietenkin suosikkilaulajani Bereket Mengistab Eritrean vapautusjoukoissakin kunnostautunut Krar Ninja. Siinä hänen Vol 13 kassultaan yksi niistä monista. Tuo oli kasetin avausraita. Kosteita 24 porskuttaa eteenpäin. Viimeinen puolituntinen pyörähtää käyntiin. Tervetuloa aalloille, jos nyt vasta klikkasit ration päälle. Kanava on Radio Hear. Ja minä olen S. Kustoa.

heavy metallia Newcastlesta, Englannista. Kyseessä oli Satan ja heidän vuoden 83 debyyttialbumilta Satan nimellä. Albumi oli Caught in the Act vuodelta 83, ja tuo äsken kuultu kova jyystö oli nimeltään Trial by Fire. Minä suljen nyt suuni tämän torstain osalta. Kiitoksia seurasta. Toivottavasti olette jaksaneet pysyä kuulolla. Hyvää viikonloppua, pitäkää huolta itsestänne, kuulekaa hyvää musiikkia. Kenties ensi viikolla jälleen kohtaamme samalla kanavalla, samaan lepakkoaikaan. Pistää vielä muutama valittu pala lähetyksen loppukiriksi. Ja tämän loppukirin aloittaa. Jatketaan nyt vielä uuden aallon 80-luvun brittimetallimusiikin parissa. Tässä Dark Star, heidän vuoden 1980 single-julkaisullaan, Lady of Mars.

Hei vaan hei, Radio Herin kuuntelijat. Se on kosteita. Radiolähetys meneillään. Tässähän on tunti jo paukuteltu. 3 viikon tauolta. Intoa piukassa. Palanneena äskustoa täällä. Heipä hei. Toivottavasti olette viihtyneet. Tai, no, vaikka te olisikaan viihtyneet, niin toivottavasti kanava on pysynyt auki. Toi äsken kuultu matsku oli mainiota. Mbalax, diivailua. Fatou Laobe oli artisti Senegalista, kuinkas muutenkaan. Ja biisi oli Serigne B, Laoben He Laobe, kasetin avausraita A-puolelta. Ja voitais pysyä kyllä Senegalissa, turha sieltä lähtee mihinkään, kun niin kauas päästy. Ja yksi meikäläisen ehdottomia suosikkeja, suosikkiartisteja, all time, tämä on Mapenda, Mapenda Sek, et Le Takander Group. Mapenda Sek ryhmineen. Loistavalta Lubes-kasetilta. Myöskin avausraita A-puolelta. Lila War.

No niin, toisin kuin toi biisi ehkä antoi ymmärtää. Niin. Ai! Ai! Et kuuntele Bassoradion iltapäivää, vaan kuuntelet eilen Radio Hearia kosteita ohjelmaa. Se oli Bong of Leivaa Tansaniasta. Aika höpsö biisi, mutta en voinut vastustaa kiusausta soittaa sitä teille. Cheka Kidoko oli kyseessä. Dudu Baia nimisellä Rainallaan. Ja toi oli sellaiselta Bong of Leiva 3 kokoelmalta. Ja siinähän kuultiin ennen Cheka Kidokoa klassista Gypsy Kingsia. Eli loistava Jobi Joba Chibale. Sehän on vanha biisi. 87 taisi olla vuosi, kun Jobi Joba on julkaistu singlenä. Ja tähän on 78 vuodesta jo toiminut toi Gypsy Kings bändi. Jos jotain kiinnostaa, niin bändi on edelleen toiminnassa. Ja tänä vuonna on tullut Savior Flamenco-niminen albumi, jota en kyllä aio kuunnella todennäköisesti. Mutta näin vaan tällaisena nippelitietona. Gypsy Kings on voimissaan. Jaa, mitä sitä sitten saat? Jaa, pysytään Afrikassa vielä, koska sieltä tulee niin hemmetisti kovaa musaa. Toi äskeinen, mitä kuulitte, ei ehkä ollut sieltä parhaasta päästä, mutta nyt tulee pirun kova häiskä Eritreasta. Ja tossa kassun kannessa hieno matkailijan hattu ja asustus muutenkin päällään poseeraava Avalom Gebre Mariam. Tästä tulee Dezes nimiseltä äänitteeltä. Biisi, jonka nimeä en kyllä tiedä. Mutta tässä siis Avalom Gebre Mariam.

kahdeksasosa rock, bassorumpu varjaa. Kuulet nauhalta ensin 4 tahtia kyseistä esimerkkiä. Tämän jälkeen voit itse soittaa saman esimerkin klikin kanssa. Harjoitus numero 1.

0: 3.
1: Rockmusiikki on musiikkia, joka on syntynyt kapinasta. Se on nuorison musiikkia. Nuoriso haluaa omaa musiikkia. He eivät aina halua tehdä niin kuin vanhemmat haluavat heidän tekevän. Uudet rocktähdet ja kappaleet.

kappaleet ovat yleensä niitä, jotka kapinoivat systeemiä vastaan. Ne kapinoivat sääntöjä vastaan, ja siksi ne ovat uusia ja tuoreita. Ja useimmat laulut, joita kuulemme nykyisin radiosta, perustuvat kapinallisuudelle. Lapset sanovat, me emme halua vanhempiemme Jumalaa. Me haluamme tehdä asiat omalla tavallamme. Me haluamme ottaa elämästä irti sen, mitä siltä haluamme.

Сейчас говорим. Avengers. We are the one Эппельта. Andy Lale. Penelope Houston on myös Folk Lale. Folk Lale aina kunnostautunut. Viime vuonna julkaissut materiaalia on Market Street -nimisen levy. Itse en ole kyllä Penelopea kuullut varmaan koskaan. Pitää ne tutustua. Vielä mennään jonkun aikaa Kosteen parissa. On muuten Avengerskin viime vuonna ainakin keikkailu, ehkä tänäkin vuonna. Seuraava bändi jotain luukuttaa. Liekkä on Humppilassa soiteltu. Yhtiö on ainakin tuossa 2000-luvun puolivälissä ruukannut Humppilan kesäkonsertissa kokoontua soittamaan. Voi hemmetti, olisi kyllä hienoa joskus tämä seuraava orkesteri saada höstfesteille, jotka muuten täytyy mainostaa tässä vaiheessa. Ovat tuossa parin kuukauden päästä allekin itse asiassa. Lokakuun 12 ja 13 päivä. Ei perkele. Lokakuun 11 ja 12 päivä. Ilokivessä. Sinne kaikki. Siellä on kovaa meininkiä luvassa. Ja ehkä mummikutuakin soittaa loistavan paluukeikan. Ja jonain vuonna höstfesteillä. Tässä Hannu saa musiikkia. Loistava mummikuto.

korjataan asentoa, niskaa, antiota, lantiota, käsiä ja jäädään liikkumaan. Ja ainoa, mikä meissä tuntuu liikkuvan, on oma hengitys. Tunnemme sisään hengityksemme.

tarkistellaan eri kehon osia. Ja jos sieltä löytyy jäädytyksiä, pudotellaan niitä pois. Voidaan käyttää erilaisia mielikuvia, mutta esimerkiksi voimme ajatella,

Ja kun lihasjännitykset löystyvät, jalkaterät lämpiävät, se on merkki siitä, veri pääsee kulkemaan esteettä, tuomaan lämpöä ja viemään väsymystä pois. Jätetään jalkaterät lepoon. Annetaan rentouden hiipiä kohteille ja säärille. Tuntuu kuin pohjelihakset pyrkisivät putoamaan alas. Löysätään polvia syvälle sisälle saakka. Ja kun istutaan raskaasti painollamme alustalla, annetaan reisien ja takamuksen suurten lihasten painollaan levitä meidän allamme. Joka lihas pyrkii sivulle alas. Löysetään reisiä takaa, sivuilta

milloinkaan, kun Brysselin hierot meiltä vallansa. Varmaan ois Väinämöinen kauhuissaan, jos joutuisi kehitystä seuraamaan. Näin joka tuutin jo euromössö valta, sääliksi käy ihan Suomen tasavalta. Kohta ei ollenkaan perinteitä oo, silloin Suomikin on tenkkapo. Turmi on tolvanat johtamaan, mutta vielä Suomen jätkä jaksaa porsaa.

0: vielä Suomen jätkäjaksaa porskuttaa. EY:lle sanoo se huihaivaa, kyllä Suomen pitää olla Suomi.
1: Siinä rajua settiä 90-luvun alusta. Kriittinen, erittäin kriittinen orkesteri, maan hiljaiset. Taasiassa Pauli Ollilan nimisen herran tekemisiä. Suomi pitää olla Suomi siis, äsken kuultu laulu. Maan hiljaiset EP:ltä vuodelta 1991. Itse pongasin kappaleen tosi hyvältä. Kaffe Veijon baari kokoelmalta, CD-kokoelmalta. Ja siltä kokoelmalta on kyllä tullut soitettua muitakin biisejä näissä lähetyksissä. Vedetään viimeiset styget vielä kehiin. Monesti ollut tapana luetella jotain tulevia tapahtumia. Ja löytyi Kanvas-niminen festivaali tulevana viikonloppuna. Kankaalla, siis Jyväskylässä. Siellä myös HR mukana. DJ:den muodossa. Muitakin DJ:tä löytyy Kanvas-festivaaleilta. Myös elävää musiikkia. Skeittausmeininkiä ilmeisesti ja yleensäkin katukulttuuria yritetään tarjoilemaan ihan komeissa miljöissä Kankaalla. Menkää paikalle, jos et ole käynyt. Kankaan pergamenttihalli on otettu ihan mukavasti kulttuurikäyttöön tässä kesän aikana. Ja siellä on livenä ainakin höm höm vaklaan Jona ja Liikkuvat pilvet -orkesteri. Myös Sinko Stan, joka on ilmeisesti joku Jori Hulkkosen yksi näistä monista systeemeistä, soittaa keikan. Ei tietoa minkä tyyppinen, onko hän yksin kenties vai ei tässä ainakaan. Kyllä tämä vaikuttaa siltä, että siellä on ihan bändi kehissä. Ja sitten sama mies Hulkkonen soittaa DJ-setin erikseen näköjään tuolla pergamenttihallissa sitten. No ei mennä sen syvemmälle Kanvas-festivaalin ohjelmistoon. Menkää toki paikalle tarkastamaan, se on siis perjantaina ja lauantaina, eli huomenna ja ylihuomenna. Pitäkää muutenkin huolta itsestäni. Ensi viikolla toivottavasti kosteita jälleen aalloilla. Viikon päästä samaan aikaan sama kanava. Radio Here.

York Ots äänessä. Seuraava lähetyksemme täältä paikan päältä studiosta on maanantaina kello 17. Sitä ennen toivotaan, että ulkoilet ja liikut, jos on kaunista, ja todennäköisesti on kaunista, ainakin meteorologien povauksen mukaan. Ja tähän loppuun Veera Telenius tulee ei suinkaan miljoonalla ruusulla, vaan ala vetää vaan.

0: Tässä ruvetaan vapautta haimme. Luultiin me sen saimme. Ei se käynyt niin kuin toivottiin. Parempi kai ois jotain puhua. Korviisi kai sait monta huhua. Jospa kuitenkin jotain puhuisin, jospa kuitenkin vähän puhuisin, meistä puhuisin. Vaikka olet noin kovin vihainen, kerron miten koin tämän rakkauden. Sinä olit olit lämpösen, päivä pilvinen, pimentämään sen sai. Minä olin yö, joka vuorollaan valon sammuttaa, syliin ottaa sen. Mutta mene vaan. Mene vaan, ala vetä vaan. Joskus kohdataan niin kuin planeetat yksin kulkevat. Taivas radallaan kulkee ajallaan. Kylmä tyhjys on kierto loputon. Emme koskaan saata tavoitella maata, laki estää sen. Ero ikuinen, mutta mene vaan. Joskus näen sun.
1: Välkomna tillbaka till Riksradion. Det här är program 3 och klockan är 18. I P1 får man nu andra upplagan av Dagens Eko. I P2 sänder den finskspråkiga redaktionen. Och här i P3 är det äntligen dags för Metropol. Två nöjestimmar direkt från Stockholm med Niklas Levi och Ingvar Storm.

Kitty. Tämä oli ehkä mahtavin juonto, millä mut on esitelty. Siinä oli niin mahtavia termejä, kuten esimerkiksi, mä en enää muista, yksi oli persnikkari. Mä en edes tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta se kuulosti niin mahtavalta sanalta, että se ehkä rikastuttaa mun elämää tästä lähtien. Joo, ja toinen oli sitten ehkä perslevän mossuttaja. Sekin on niin... What? Mitä ihmettä se voi tarkoittaa? No niin, persnikkareista ja perslevän mossuttajista pääsemmekin illan seuraavaan kappaleeseen. Nimittäin se voisi olla tällä kertaa sellainen kuin wahu wahu, mulla on semmoinen fiilis. Mä en tehnyt settilistaa, koska se on aina järkevää. Ihan vitun, ei se niin perseestä oo. Vähän munasta, niin. Joo. No en tehnyt, koska edellä mainitut syyt olivat siihen syynä. Joo. No niin, mitä mä sanoin? Wohu wohu. Se on nyt seuraava biisi. Kiva, että teitä näin paljon kuuntelemassa höpinöitäni. Thank you.

Kitty. Sitä on pitkä aika, kun olen ollut Jyväskylässä viimeksi yli vuosi. Se oli 7. maaliskuuta 2014, koska se oli juuri päivää ennen, kun kusi nousi hattuun. Ei, vaan siis olin Hartwall Areenalla soittamassa, joka on siis automaattisesti se, että I become an asshole. Mutta joo, silloin olin ja puhuin yhtä ehkä sekavia. Puhuin enemmän Jyväskylän murteella kuin tänään. En tiedä, onko se hyvä vai huono, koska mä en oikein osaa Jyväskylän. Tietenkin puhutaan Suomen kauneita murretta. Kauneinta ja puhtainta, mutta kun mä en ole niin hyvä siinä, niin sit mä en tiedä, oliko se ihan täysin hyvä vai huono. Että mä sitten, se ei nimittäin lähtenyt koko loppuiltana, mä kerron teille. Se, niinpä. Joo, no niin. Sitten seuraava biisi. Monta mä oon soittanut? 2. Tää on 3. Se on suhteellisen uusi. Sen nimi on Backwards. Ja siihen tulee vitun leso rumpukomppi. Mä kerron myös sen teille. Ja sehän menee tietenkin about näin.

Mä tiedän, että mulle luvattiin tulla tähän eteen sanomaan, että koska on 5 minuuttia jäljellä, mutta mä tajusin, että eihän mä tiedä, koska joku on tullut sanomaan, koska mä oon koko ajan silmät vitun kiinni. No niin, vähän kiva, ettei tunne paljon. Mulla on hyvä semmonen hyvä maanisuusfiilis tänään. Se on kivaa. Seuraava biisi. Mä soitan 3 vielä. Tai ehkä 2. Katsotaan. Hitto! King Diamond -coveri. En mä sellaisia osaa. No eikö se vetänyt sen biisin, että baby, baby, baby. Ei se tainnut vetää. Seuraava biisi on sellainen kuin Dorian, ja se on mun ensimmäisen levyn nimikkoraita. Joo, se on se, kuulkaa. Dorian. Eikö ole ihan vitun muheva toi rumpusoundi? Mä oon ihan fiiliksissä.

Sanoinko, että on vielä kaksi biisiä mennessä. Oliko täällä joku, jolla olisi kello? Maaginen kello. Vielä vartti. Kyllähän tässä sitten kaksi minsaa. Ei kun kaksi minsaa. Se on hyvä taktiikka. Niin kauan, että heitetään baarista pihalle. En ole vielä sitä paitsi ikinä kokenut sitä. Kannattaa, ja ehkä tulevaisuus onkin erilainen. Ehkä mulla ei tästä lähtien ole soittoaikoja, mulla on vaan aloitusajat ja ulosheittoaika. Seuraava biisi on kais uusi. Tää on tällainen menosetti. Ehkä se ei teitä haittaa. Tänään on menoilta. Tän nimi on Color Code. Tääkin on aika uusi, ei ole vielä.

1000 monedas. Mä vedän yhden vielä. Kuulkaa. Se on mun lemppari coveri. Ja se ei ole mun, koska se on coveri, juuri sanoin. Ettekö kuunnelleet? Ei, kun se on Tim Bucklin sävellys This Mortal Coilin versiolle aika uskollisena. Aika uskollisena. Ja sen nimi on Song to the Siren. Se on ihana. Meitsi on ollut The Hearing ja täällä lavalla ainakin on ollut ihan saatanan kivaa. Nauttikaa loppuillasta, kuulkaa te.

0: No niin, eli tervetuloa Alakulttuuri ja Yläkaupungilla ohjelman pariin. Ollaan taas täällä Vakkarin kellarissa, missä ei ole vähän aikaan oltu, ja meillä on Laura Naukkarinen täällä vieraana. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos ja moi.
0: Tämmöinen kysymys oli mua kiehtoo, että se on uusi EP tulossa ja sen australian levyyhtiö taustalla. Niin kerrotko siitä vähän?
1: Joo, tai itse asiassa eilen, eli keskiviikkona, julkaistiin semmoinen 20 minuutin yhden biisin sisältävä EP. Ja se on Long Form Editions-niminen levyyhtiö tosiaan Australiasta, ja he julkaisee semmoista syväkuuntelusarjaa, eli nämä julkaistavat kappaleet on vähintään 20 minuuttia pitkiä. Okay. Et se on, niiden idea on se, että semmoinen musiikin kuuntelun syventäminen ja pitkä kesto. Niin, näin, joo.
0: Miten sä löysit sieltä, koska mä tiedän, että country-yhteistyö toimii niin kuin Suomen ja Australian välillä, mutta miten sä löysit sitten tämän levy?

0: lehtiänsä? Vai löytikö he sinut?
1: He löysivät minut, että he kysyivät, että voisinko mä lähettää heille jonkun kappaleen sitä julkaisua varten, niin näinpäin se sitten meni.
0: Joo. Miten mennään ihan tuonne alkuun, että miten sä niin kun alun perin rupesit tekemään musiikkia? Muistatko enää niin kauan, että joskus lapsena tai nuorena, että miten sä innostuit musiikin teosta?
1: Joo, kyllä mä muistan semmoisia erilaisia hetkiä, että mä kävin pianotunneilla lapsena ja joku semmoinen pianovihko, musta se oli hirveän tylsä, että siinä ei ollut sanotuksia, niin sitten mä keksin niihin biisiin, niin kun biiseihin sanotukset ja kirjoitin siihen nuottivihkoon ne mukaan, että sitten oli kivempi soittaa niitä läksyjä, kun niihin oli sanatkin. Joo. Ja sitten tuossa teini-ikäisenä punkkarina, niin sitten alkoi ehkä enemmän tekee itse musaa kuin älys, että ei ole pakko olla tosi hyvä soittaja saadakseen tehdä musaa, niin siitä se sitten oikeastaan alkoi. Ja ekat äänitykset on tehty sitten ihan niin kuin kasettimankalla. Sillä lailla moniraituria imitoiden, että toiseen mankkaan kasetti soimaan niin kuin kovaa, ja sitten sen päälle soitin uuden kerrokseen samalla kuin toinen mankka sitten äänitti sen tuotoksen ja taas uudestaan ja uudestaan. Että, joo.
0: Tämä ohjelmahan lähtisin punkista. Me tehtiin Jyväskylän meininki punk-dokumentti silloin. Punk täytti 40 vuotta Suomessa tai maailmallakin. Punk on silleen mielenkiintoinen, että on pakko kysyä Björkistä, koska Björkillä on punk-tausta ja vaikutteista muutenkin, että onko sulla sitten niin kuin yhteyksiä, mihin sitä lähti kehittymään sitten, kun tuli parikymppisenä. Vielä niin. ehkä iso laajempi vaikutteita sulle.
1: Joo, Björk on periaatteessa kyllä ollut yksi sikäli esikuva, että olen myös kuunnellut Björkin musiikkia. En mitenkään hirveän intensiivisesti, mutta kumminkin se on ollut semmoinen hirveän rohkaiseva tekijä tuossa musa-skenessä. Ja sitten tosiaan oman punk-kauden jälkeen sit alkoi kiinnostaa tuommoinen lo-fi-estetiikka ja indie-poppi. Ja sitten pikkuhiljaa vähän oudompi musa, niin kuin Noise ja uusseelantilaiset underground-bändit ja amerikkalaiset underground-bändit, että semmoinen vähän kehityskulku siitä punkin jälkeen sitten kehkeytyi.
0: Miten semmoista pääsee niinku tekemään? Tuon punk-homman mä ymmärrän, että täällähän tehdään Virossa. Kaikki väskeläiset punk-levyt painetaan Virossa, se on se yksi levy yhteen, mikä halvalla painaa, ja tämmöisiä parinsaan kappaleen painoksia sitten esitetään Suomessa ja ehkä ulkomaille kiertueita, mutta se on hyvin semmoista matalan profiilin homma, niin miten tämä on sun juttu? Se on kuitenkin, sä oot ollut Ylellä ja sua on niin kuin lehdissä ja palkittu ja näin, niin miten, se, niin kuin, miten sä oot, niin kuin, oot sä niin kuin itse noussut vai onko taas niin kuin kerran joku löytänyt sieltä, että hei, tämä on mielenkiintoista, vähän taiteellisempaa juttua kuin punkki ehkä.
1: Niin, en mä tiedä. Mä en itse asiassa tiedä, miten esimerkiksi sinne Ylelle, tai miten siellä on. Siellä on varmaan ollut jotain toimittajia, jotka on ottanut selvää ja ollut kiinnostuneita erilaisista musiikin niin kuin ilmentymämuodoista. Että mä oon kyllä kumminkin niin kuin edelleenkin seikkailen ihan undergroundissakin, vaikka toki ehkä tätä on nyt tehnyt niin kauan, että alkaa jo ihmiset myös sillä lailla tunnistaa välillä nimen. Joo. Niin sitä kautta sitten sitkeästi.
0: Joo, no se on se usein monesti, että kun joku nousee julkisuuteen, niin se on tehnyt tosi pitkään, niin. 3 tai 5 vuotta tehnyt.
1: Niinpä. Joo, ja mun eka julkaisu tuli ulos varmaan semmoinen siis pikkuinen, pari pikkusta vinyylisinkkua bändien kanssa, niin ne tuli, oliko se 97 vai 98, että onhan sitä nyt sitten yli parikymmentä vuotta. Kyllä. Tehty.
0: Miten toi sitten, sä teet Pekko Käpin kanssa ja muuten, miten teidän yhteistyö toimii, että kun monesti on täällä eri puolilla Suomea ja on hankala tavata ja treenata, niin miten tämä käytännössä? Oot sä vielä Kemiössä, mä tässä vähän aikuin, tulin aika pikaisesti tätä haastelua tekemättä jossain syrjässä.
1: Joo, asun Kemiön saarella ja teen siellä, ja tosiaan Pekko on ollut kaikilla mun levyillä mukana soittamassa. Ja aika paljon me tehdään sillain noita äänityksiä etänä, että mä äänitän pohjia ja sitten lähetän Pekolle ja Pekko pistää oman sormenjälkensä sinne jouhikolle. Että sillain tehdään tosi paljon, ja Pekkohan on soittanut myös joihinkin mun noihin elokuvasoundtrackkeihin. Joo. Mä oon tehnyt elokuvamusaa niin samalla metodilla. Ja sitten aina välillä me onnistutaan sit soittaa myös livenä yhdessä. Et viimeksi just perjantaina Lontoossa, Cafe Otossa soitettiin yhdessä keikka.
0: Joo. Oi, noita pitää saa talteen just tommoseen. Koska mä muistan, että blues tuli Eurooppaan 50-luvulla. Pariisissa ja Lontoossa ja Amsterdamissa, niin nämä on tosi arvokkaita, kun ne nauhoitettiin. Et meillä on nyt tämä Jyväskylä, että mä koitan ottaa keikkoja talteen.
1: Tämmöistä
0: kulttuurityötä. Mutta tuosta autas nyt, niin toi, että kun te olette keikalla niin, ja sitten teette levyjä, niin onko se niin kuin, että esimerkiksi tuonne vakiopainisen tai just jonnekin yleisradio, että joudutko sinä tekemään niin aina miettimään sen keikkapaikan, että mitä sinne mahtuu ja mitä soittimiesillä voi olla, minkälainen äänentoisto. Että saat niin kuin, onko sulla semmoisia, niin että joutuu jostain niin jättämään pois vai saako sen aina esittää semmoisena, kun haluaa sitä omaa musiikkia siihen?
1: Niin, toki tulee mietittyä jonkun verran, että niin kuin millainen kokoonpano ja setti mihinkin, millekin keikalle sopisi parhaiten. Sitten kun realiteetit tulee vastaan, niin usein on vaan helpointa lähteä ihan yksin esiintymään. Mutta sitten aina kun tulee mahdollisuus esiintyä bändin kanssa tai duona, niin kyllä mä sitten mielellään tartun siihen, koska se musiikki alkaa elää ihan eri tavalla, kun on muita ihmisiä, soittajia, niin kuin tekemässä se oma osuutensa.
0: Joo.
1: Ja siinä live-soittotilanteessa mä en osaa olla mikään hirmuinen diktaattori, että kun mulla on kumminkin niin hirveän lahjakkaita soittajia ollut mukana, niin he on sitten saanut aika vapaasti niin kuin sitten maalata siihen päälle, niin se on ollut aina mullekin tosi inspiroivaa, se kun on päässyt soittaa sit muiden kanssa.
0: Se on bluesissa sen näkee, että ihan silleen, että on vanhempia Ruotsista tuo Bill Öström ja muita, ja sitten paikallisia, niin kuin tuo Elias Kahila, joka soittaa selloa, niin ne, jos joku toivoo yleistä jonkun biisin, mäkin toivon toi, jonkun ootas nyt, en muista biisin nimeä, mutta joku Highway-kappale se oli, niin hän vähän aikaa niin kertoi tämä kokeneempi musiikki, että näin se niin menee, ja sitten se toisesta säkeistä lähtiin, niin he soittivat tosi hyvin yhteen. Se on niin hämmästyttävää, että tuommoinen biisi, jota sä et koskaan kuullut, mutta se on siellä niin ytimessä se, tai siis selkäytimessä se homma.
1: Joo, se on kyllä mahtavaa silloin, kun se tapahtuu.
0: Ja sitten semmoinen jopa, niin kuin, että tavallaan semmoinen vähän niin kuin sovittaminen lennosta.
1: Kyllä,
0: niin sovittaa siinä, ja tulee jotain ihan.
1: Niin just, joo, ja hetkessä soittaminen.
0: Joo. Mites toi elokuvan musiikki, niin ootko mä haastelin Joose Keskitaloa, vaikka hän ei tee elokuvan musiikkia, mutta hän tekee hirveän unenomaista ja elokuvallista musiikkia. Mä tenttäisin, että ootko sä niin saanut vaikuttaa. Hän kyllä kielti viimeisen asti, että et ei elokuvista vaan niin unista, mutta ootko Joose musiikkia kuunnellut tai törmännyt muuten?
1: Oon toki kuunnellut, joo. Mä myös tykkään tosi paljon Joosen musiikin tunnelmasta ja semmosesta pehmeydestä, missä on aina kumminkin se joku semmoinen särö, terä mukana.
0: Sehän on hyvin kanssa tämmöistä niin kuin itse tehtyä, mutta todella, siis yksi Suomen parhaita.
1: Kyllä.
0: Ja Pekko Käpitsä on tämmöinen sama.
1: Joo.
0: Sinusta varmaan mäkin en ole tosiaan lukea, kun meillä on näin hektistä täällä. Mutta tämä piti vielä kysyä tuosta, oltaisiin nyt. Niin, että mistä näitä elokuvamusiikki, täällä on todella, niin kuin täällä on Keski-Suomen elokuvakeskus ja paljon arkisen upeita elokuvafestivaali täyttää 20 vuotta, niin mitenkä sun rakkaus elokuviin alkoi? Tai muistatko sä, että oliko se niin kuin musiikin kautta, kuvien kautta vai näiden yhdistelmänä, että se on kiehtoisa kokonaisuus siinä?
1: Kyllä se sen niin kuin, tavallaan elokuvan rakkauden kautta, että nuorena on tosi paljon istunut tuolla Orionissa Helsingissä katsomassa elokuva-arkiston sarjoja. Ja sitten, niin se on vaan semmoinen intohimo. Ja sitten mä en edes aluksi ajatellut, että sitä pystyisi yhdistää tähän mun musiikkiharrastamiseen, kunnes sitten semmoinen yli 10 vuotta sitten säästin ekan mykkäelokuvani ja siitä lähtien olen sitten säästellyt niitä.
0: Joo.
1: Nykyään jo aika paljonkin, monta keikkaa vuodessa. Ja sitten Jan Forström, ohjaaja, oli ensimmäinen, joka pyysi mua tekemään niin kuin koko pitkään elokuvaan musiikit.
0: Joo.
1: Niin siitä se sitten lähti, että nyt teen parhaillaan 5. koko pitkään tällä hetkellä musiikkeja.
0: Joo,
1: ja se on kyllä ollut itselle semmoinen tosi tärkeä maailman avautuminen, se, että saa tehdä musiikkia elokuvaan. Jotenkin se koko prosessi, että pääsee siihen elokuvaan jotenkin sisälle, ymmärtää sen rakenteet ja miettii, että millaisia musiikillisia elementtejä sinne rakenteisiin tai voisi laittaa, tai miten se musiikki voi välillä kannatella kuvaa jopa.
0: Joo.
1: Ja, se on tosi mielenkiintoista.
0: Tähän loppuun kysyn vielä toi, että miten tuo yhdessä tekeminen, koska se on sekä niin kuin musiikista elokuvasta tosi iso juttu, että onko se semmoista yksinäistä aikaa, että Kauko Röyhkäsen, tämähän on hirveän paljon tykkää olla yksinään, ja joo, se keskitalo on kanssa aika paljon viettää, että onko sulla niin kuin semmoisia niin kuin molemmat puolet vai oletko sä enemmän sitten niin kuin sosiaalinen?
1: No, mäkin olen kyllä aika semmoinen yksinäinen susi, että mä sillä lailla tykkään tehdä itse päätökseni musiikista ja tarvin myös niin kuin ihan sillä lailla päivittäin monta tuntia myös rauhaa ja yksinäistä aikaa, että semmoinen koko ajan ihmisten kanssa tekemisissä oleminen ei ole mitenkään helppoa mulle. Mutta sitten tuommoisissa luovissa prosesseissa, niin kuin vaikka elokuvan tekemisessä, niin kyllä se yksi niin kuin parhaista puolista just siinä hommassa on se, että saa sen ohjaajan kanssa niin kuin visioida ja keskustella ja luoda sitä elokuvan maailmaa yhdessä. Ja sama sitten, kun soittaa soittokavereiden kanssa, että parhaassa tapauksessa tekee yhdessä jotain semmoista, mihin yksin ei olisi ikinä pystynyt tai ei olisi tullut mieleenkään tehdä, niin. Että jotain, niin kuin keksii jotain ihan uutta.
0: Kyllä. Onko se semmoista ajatonta? Musta jotenkin tuntuu, että ainakin itse kaikki, ketä on haastatellut ja mitä tykkää kuunnella ja katsella, että se on musiikki ja elokuvat on semmoista ajattomia, että en mä niin kuin tykkää... Ja se kiinnittyy varsinkin nykyhetki, mitä enemmän me mennään 2000-lukua, niin sitä vieraammalla se tuntuu itsestä.
1: Joo, joo. Se on totta. Se on myös semmoinen elementti, mikä mua kiehtoo just joo, elokuvassa ja musiikissa.
0: Joo.
1: Toki niin kuin myös tarvitaan semmoista, että ollaan niin kuin tässä ajassa ja jopa niin kuin tätä aikaa edellä.
0: Joo.
1: Niin kuin, että... Koska eihän me voida elää nostalgiassa tai semmoisessa menneessä idealismissa myöskään.
0: Mutta tavallaan on tuotu takaisin, koska mä mietin aina kun synnyin 79, että olisi ollut kiva niin kuin elää silloin 70-luvulla. Niin nyt on toi loufi ja noi kova keikkameininki, että nauhoitetaan levyt silleen niin kuin, vähän niin kuin kasettimeiningille, mutta keikat on tosi rajuja. Että nyt pääsee kokemaan vähän sen 70-luvun punk-
1: niin, totta.
0: Ja klubin meiningin täällä Suomessa. Että se on tosi siistiä. Tavallaan me on tuotu se takaisin, kun on niin paljon haluttu ja on riittävästi ihmisiä, jotka haluaa niin sitä.
1: Ja otetaan niitä parhaita puolia sieltä. Niin kuin takaisin käyttöön. Joo. Ja se on ihan hyvä muistutus myös semmoisessa teknologia- ja tulevaisuususkossa, että niin kuin, et vanhassa vara on joskus ihan hyvä. Joo.
0: Kiitos paljon haastattelusta.
1: Kiitoksia.
2: Mä ajattelin aloittaa tämmillä biisillä, jonka nimi on Sorbus kun alla. Se kertoo kahdesta ihmisestä, jotka etsivät kotia.

0: Ja, das erlaubt uns sehr, was wir hier machen. Tästä Hoseidan kappaleesta. Se on uusimmalta levyltä tai toisiksi uusimmalta, koska eilen ilmestyi semmoinen pieni EP muuta 20 minuutin syntetisaattorifiilistely. Mutta tämä on sitten siltä just edeltävältä julkaisulta, eli Hoseidan levyltä nimibiisi. Ja nyt on kyllä tosi kova joku kierto.
1: Katsotaan.
0: Tadadaa.

Mä halusin tota... vihdoin, mä aina kannan kitarapedaaleja hirveitä läjää mukanani. Ja sitten se tarkoittaa, että tännekin tuli junalla ja oli kaksi vaihtoa, eli kolme eri junaa. Ja aika paljon kaikkea kamaa. Ja nyt mä vihdoin halusin, että mä voin pistää kitaran suoraan syntetisaattoriin, koska siellä on kaikki efektit.

0: aprende la linnunlaua.
1: Ja kaikuja. Ja kaikuja.
0: Kevätlintuja saunan edestä.

0: Jos mä soittaisin vaikka cover-biisin. Tehdään äänestys. Soitanko juokse sinä humman?
1: Kyllä.
0: Kaikki tuntuu. Okei. Okay. Toinen vaihtoehto olisi ollut tosi tylsä, niin sovitaan näin.
2: The Blade Runner.
0: Joo, se on sen seuraava. Se on soittolistalla jonossa. Ja jonottaa siellä koko ajan. Kuuletko, kuinka se jonottaa?

0: Kiitos. Mä nyt mä soitan sen Blade-kammarin sitten.
1: Hyvä Jukka!
2: Jei! Vai ei tähän mitään silmätutkimuksia.
3: Joka vaiheessa.
0: Tämä on semmoinen surullinen Blade Runner.

Jyrkistä ovat ponnistaneet monet nykyisin varten otettavat artistit, kuten 22. Pirkko, Terveet kädet sekä legendaarinen Aavikko. Ennakkoluuloton ja maanalaiseen musiikkikenttään painottua bändien kiinnitys on Suomen vanhimman sisäfestivaalin ainutlaatuinen voima, josta ei pidä luopua. Nostan hattuani erityisesti viime vuonna esiintyneen M.A. Nummisen Jyväskylän tuoneelle, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan kulttuurisihteerille sekä Jyrkin promotterille. Ja nyt pyydänkin teitä nostamaan käsiänne ja huutovolyymeenne, kun seuraavaksi esiintyy ainutlaatuinen KXP.

0: 我最多一号啊，来吧。那就大声一点。
1: Toisiaan ja meitä enemmän kuin huoneet ja ohjukset ja terrorit yhteensä. Tämä on kohtuuttomuusteoria vauhdiyhteisöstä, joka on jättänyt eläinruumiinsa taakse ja polttaa koneruumistaan grafeenikattiloissa, kunnes ruumis mitätöidään, erilaiset epätoivan asennot kuvataan ja lähetetään eksakti motorinen kopio liikenteeseen. Eläinruumis initoi itsensä tyhjyyteen, mahduttaa itsensä tyhjön sisään. Katoamme sen estetiikka-elokuvana, esineet katoavat, leikataan tyhjiin. Me elämme tulkitsemattomassa sosiaalisessa fiktiossa, ryttässä, joka hengittää vain sisään. Esitettävän fiktiivisen tuonpuoleisuuden polttavan taivaan rannan peilikuva, nurin niskoon ripustettu horisontti, pyhän julistautuminen nykyhetkeksi, domine illuminaatti, life-todellisuus. Reaaliaika riistää meitä edellyn hetken, korvaa sen kuvilla ja eletystä. People in conflict, that's movie business. Teleläsnolo, maailma tunkee sisään ilman, että me liikumme.
2: Mikä
1: toimisi hyvin. Haji sensa, Iivo Ihalainen. Satunnaiset eläinruumiit läpäisivät toisensa. Ne tarrautuvat päällekkäin toisiaan koskettamatta. Kaksinkertaista tiheyden tavoittelua, painon jakamista, painikista ja parittelua. Pako kiihtyy, ruumis pakataan viestin sisään ja se syöksyy ennalta määrättyä reittiä vastaanottokeskukseen toisella puolella maailmaa. Ruumis painoton ja varjoton informaatiovaraus, sokea planeetta, huimaus, painovoiman syleily, turhan haltuunotto, jumalainen putoaminen. Metroasemilla mainosplakaatteihin. Hoidamme paheelliset puheet puolestanne. Kommunikaatiokadon jälkeen terapiamyrsky. Totainen informaatiotiedustelupalvelu kartoittaa meidän kaikki liikkeemme puhelinverkossa, internetverkossa, kirjastossa, lentokentillä, maanteillä, pankkiautomaateilla ja tavarataloissa. Tämän vieroiden kanssa on elettävä, harjoitettava ruuhkissa ajelehtimista, muukalaisuuteen tarrautumista, yöpymistä ylikansallisella, hermostuneella, valehtelevalla, unanhoivalla hermoradalla. En ole tavannut täällä ketään, joka olisi perillä. Suurikaan televisio, tämä on viimeinen lähetys.

elokuun lopulla poiketaan elokuun kanssa ohi mennen Ideaparkkiin ostamaan ikkunaheloja. Tokmanilta ei löydä heloja eikä myyjiä missään. Ihmiset kuljeskelevat toimettomina liikkeiden palaisimilla kaduilla. Pitkin pallokatua läpi vanhan kaupungin, sitten palapelikatua Sitruna-aukion kautta, pitkin Sauluskatua takaisin Veistosaukiolle. Pojoteparin kohdalla minut valtaa syvä uupumus. Taas Ulssonilla vielä pöyjää hihasta, ja hän löytää minulle pelkistetyt helat, ei sitä vanhaa tyyliä. Tässä tyrkyttää minulle uunituoreen tuoteluettoon yli 900 uutuutta, 626 sivua. Selailen sitä, kun eukko menee rinsikkakauppaan. Vääntäviä värikkäitä litteitä, lämpimiä, herkullisia, käteviä, takuuvarmoja. Käsi yllä jyrsin 49,95, kynä ruisku 29,95, ruoho trimmeri 139 euroa, magneettipiirit 5,95, koulaus ilmaisin 99,95, vesierottelija 19,95, kauko-ohjattava GSM hälytin 229 euroa, paristokäyttäjän kynttilä 7,95, laavalampu 19,95, langaton peruutuskamera 149 euroa, asiakaslaskuri 29,95, valvontakamera 2-29,99, munankeitin 16,95, sitruspuristin 17,95, neuluminko 54,95, jäätelökone 29,95, sauvasekoitin 129 euroa, tehosekoitin 129 euroa, pohvelin rauta 39,95, viisinkeitin 34,95, riterauskeitin 49,95, perunankuoria 29,95, viipalointilaite 59,95, vastakone 59,95, valkosipulin kuoria 4,95, omenasorvi 19,95, mansikkaleikkuri 2,95, ananasleikkuri 9,95, mantelimylly 13,95, veitsinteroitin 9,95, lähtölasketajastin 9,95, kietti vai paakka 44,95, langaton paistomittari 22,95, taikinan vaivaaja 4,95, keksipursutin 9,95, kermasifoni 47,95, viinipullon avaaja 14,95, taskumatti 14,95, jäänmurskaan 29,95, viikkunapursutin 16,95, juuriharja 1,95, robottipölynimuri 299 euroa, yleissuulake 12,95, hajunpoistaja kengille 13,95, piikkimatto tantramatto 29,95, pyörivä kyläteline 9,95, teleskooppinen grillihaarukka 6,95, eläinten karvat rinteri 59,95, kävelymatto 439 euroa, matkapalovaroitin 16,95, minipingispöytä 74,95, rennisuoratin 4,95, siniristiviiri 24,95, teppalaistu puksipuupallo 19,95. Joku tulee kaupasta ilman rintsikoita, ulkona on 26+. Ihmiset tulevat tänne pörräämään kaunista lauantaipäivää, samaan aikaan kun Tampereella olisi vesisotaa, työväen kirjallisuuspäivät ja terassit täynnä tikettä ja pihkaa. Minulla ryhtyy keittämään. Pakollisten ruokaostusten jälkeen olen jo kypsä. Onneksi vieressä on viinakauppa, 3 litran salkku alkkaria. Parkkipaikalle on virtaan vähäpukeisen bemaristin kanssa. Eukko ei huomaa mitään.

0: Macaron, this is it. Me.
1: Persikkalintoja, kaavat pensaat, viekehtyvässä yössä.

0: Hyvä nainen nauraa miehensä vitseille. Hyvä nainen. Hyvä nainen petaa yhteisen vuoteen. Hyvä nainen. Hyvä nainen ottaa suihin tarpeen tullen. Hyvä nainen. Hyvä nainen kiitää tietysti vuoren huipulle odottamaan kuuman kahvin kanssa, kun maailmanpaloittaja saapuu kantamuksenaan 30 kiloa elektroniikkaa valoittamaan huippunsa. Hyvä nainen. Ei hätää ole huoletin, älä hupsi. Hyvä nainen pitää kolmea miestään armossa, yhtä kuin juristi, toista kuin hupakko ja kolmatta kuin äiti Teresa. Hyvä nainen pimeä kuin yö. Hyvä nainen. Hyvä nainen makea kuin synti. Hyvä nainen. Hyvä nainen villi kuin naaraspeto. Hyvä pyhä nainen.
1: Valita.
0: tunte mitään. En pysty unohtamaan rakkautta, koska en pysty unohtamaan tuskaa. Hän käänsi kaiken nurin ja opetti minulle tuskan. Hän käänsi minut nurin niskoin, niin että olin sisältä ulospäin. Ihani veri puoli ulospäin ja silmäni katsovat sisääni kalloon, jossa menneisyys risteili kuin sammakon pokaisu selvesilammikossa kallion kolossa. Voisin jatkaa elämäni muistoissa, koska muistan jokaisen saatanan tuoksun ja kosketuksen, kun me näimme. Tai voisin keksiä kaiken uudelleen, elää autioittuneessa linnassa, erämaan laidalla, silmät tänne hiekkaan. Ryöstikö traktorin ääriluvat, sirottelen tuhkaa maahan varjoni verran ja annan kouluen tehdä työteitä kuin tarvoitusta varjon pintaan. Minua on lukemattomia ja nämä kaikki lukemattomuudet on menneisyydessä levitty erilleen ja ne saattavat kohdata toisensa tunnistamatta toisiaan silti yhä antaen koskettaa riuhtautuen toisistaan irti. Nyt ei ketään, pakko lähteä matkaan. Naimaan kevättä lennossa kaduille. Sodan viattomin elementti, villeys, myskin kakku, kätkepissä luonnossa. Valmistu salamantereista, liikennässä pitkin selkämistä. Kukaan ei saa koskettaa minua enää, paitsi fyysisesti. En laske lähelle ketään. Puolet maailmaa tuksuu pilulta ja puolet kyrvältä ja on kortteleita, joissa onnen ja tuskan tuoksut sekoittuvat päivittäväksi pyörimyntiksi, jonka silmässä on pakko hakuilla eteenpäin kuin sokea, vartaloita tunnustelen, alituisen antautuen, viimein uupumus ihan pihalla. Nyt kyllästynyt suojan korvat, kun hän ryhtyy selvittämään ongelmiaan suhteessa muihin miehiin, suhdettaan äitiinsä, isämme matkojaan, ei viikko kiinnosta pätkääkään. Minulle vuosikausin kuten painettavan kirjaa alusta loppuun, tarinat, joissa on ongelmia, tarinoiden opetukset, kuoleminen vittuun, kuolleet ihmiset eivät isäämme meidän kohdassa. Nyt ikäkärsii vuosittu parilliset ravistaa romantiikan neuvon maahan. Eteiset rakkaaksävelme, hämärä valaistus, raukeat kokemattomat hymy, pyöreä pöytä, avattu viinipullo, kiikkiä tykät yksin puhelu, tulevaisuudet häikäisiin kallionankien kyrstyissä, nuolestamme toistamme kasvolta suolaa. Nyt pistokset kulkevat ristiin rastiin ruumistani. Puolet ruumistani huutaa. Minun on siedettävä tämä huuto. Minun on piilotettava tämä huuto. Alaruumiini huutaa, kun olen päälläsi. Yläruumiini huutaa, kun olen päälläni. Me emme koskaan vastaa yhteisöön kutsuun yhtä aikaa. meidän koneistamme pyöriä vastakkaisiin suuntiin. Törmäys, siirtoilu, tajuttomuus, alla, päällä, sisällä, ulkona, sängyssä, lattialla, käymälässä, tanssilattialla, peltikatoleita remisee ja polttaa. Toinenpana kuljemme käsikädessä pitkin aalikon laittaa. Hiekkakriisiin kantapäätä varpaasti sinne terästiä alle. Jano, yhteys sammuu. Haluan, että pidät huolta minusta. Sinä et tee sitä. En tiedä, mistä puhut. Haluan, että pidät huolta minusta. Opeta. Pidä päätyy. Toinenpana. Miekkaa silmänkään kannattaminen. Musta aurinko kuori yhden ohimolta. Olkapäät liekkeissä. Kamelikaravan keinon valmiiksi kypsennettynä ohitse. En näe kasvoja. Ei liekkoa sivulle. Liekan sylissä. Kivisen muurin ympäröivä matala kaupunki. Tori kaupungin keskeltään kauppiaita, aseita, silmänkääntäjiä, käärmeitä, tarinankertoja. Taskuvartaita. Ostan kattia, pureskelen sitä, etsin varjon, tahdon jäädä yöksi. Tää on niinku mykkäin kuva. Paneesi voi olla musta. Sinun värisi on varmaan aurinkokuvan keltainen. Se on Bornholmin hiekan keltainen. Se on keltaisen kirjaston keltainen. Se on ruskean keltainen. Keltaisen lehdistön keltainen. Se on Fonectan luettelon keltainen. Se on keltainen niin kuin sinappi juuston päällä. Se on sakkarin keltainen kuin karmi. Se on lumileopardin silmä. Voi kun se olisi sinun värisi. Minä tiedän, sinun värisi on sittenkin kultainen. Se on Aztekin keskusmuistin kultainen. Se on sulatetun kääntöpiirin kultainen. Se on kultainen rannekello stand-up-koomikon ranteessa. Se on kultainen kuin Hämähäkin seitti aamun kasteessa. Se on kultainen noutena kultainen. Se on käärmeen silmän kultainen. Se on kultainen kuin Kleopatran kieli. Mutta kultaseni, kaikkeen tähän kultaan ei minullakaan ole varaa. Sanotaanko, se on sittenkin metsän vihreä. Se on vihreä kuin kuparin patina. Se on vihreä kuin homehtunut juusto. Se on sammalen vihreä. Se on kuusen vihreä. Se on persian vihreä. Lumpeenlehti. Se on armeijan vihreä. Se on meidän keittiön seinäpaneelin vihreä. Se on vihreä kuin absintti ja poissaolo. Se on vihreä kuin pesukoneessa käytetty taala. Se on vihreä kuin koulupoika iltalossa. Se on vihreä kuin Suomen lippu. Olkoon se sitten sinun värisi. Minä tulen sinun vihreyteesi. Kastelemaan sinun vehreyttäsi, täyttämään sinut vihreällä. Ja minä saarnin sinut, sammoin sinut, sanioin sinut, ja vihreän katveeseen sinä vuodat uneen. Ja sinä sanot, että se on violetta. Minähän sanon alusta lähtien, violetti on sinun värisi. Kevästä, kun on filmin runo, mutta se ei ole mukana, se on sopinut tähän tapahtumaan. AMD-memorian triplaarin prosessorilla. Olipa ongelmallisesti karkaileva lapsuus, hupeneva viittoraha, koulukiusaaminen, toteutumaton ensirakkaus tai liian varhainen avioliitto. Muistimäärys tarvittiin 00MT1200 pystyy kadottamaan koko nuoruuden 4 tunnissa, lapsuuden 6 ja tunkeutumaan jopa britannalliselle tasolle ennen syntymää, kun on kaaristuna päivitetty MT1200X2. Omat vanhempanne kykenevät pyyhkimään muististanne erillisellä DNA-formaatiointilaitteella, jolla on viimeaikaisten kokeiden mukaan päästy 5. sukupolven saakka. Tällä samaisella laitteella on pyyhitty ihmisten muisteista 1. maailmansota, 2. maailmansota, Korean sota, Vietnamin sota, Irakin sota ja koko Al-Qaida. Kykenemme myös puhdistamaan välimuistinne takautumista verkkokaupan harhoista, traumaattisista ihmissuhteista, onnettomista yhdenyönkeikoista, kiinni jäädyistä syrjähytyistä ja maksamattomista veloista. Tähän meillä on tarjota ZapinFlash-vitosta, jolla pystytään erottamaan vaikeat ja keskivaikeat takaumat toisistaan sekä pyrkimään pois syyllisyys ja syrjintunto. Laitteessa on saatava erillinen backup-laite, jonka muistimäärä 5 TB ryhtyy varmistamaan kutsuttavien ja vaivaannuttavien tilanteiden säilyttämisen siirtävaralta, että asiakas haluaa palauttaa ne seikkailun henkisesti takaisin muistiinsa. Sofistikoituihin muistin pyyhkimisiin meillä on tarvitaan Amnesia C500. Tämä laite kykenemään erottelemaan erilaisia muistin kaistaita, jopa hyvin harvoin käytetyltä hervoradolta. Sensorista muistia pystymme työstämään typistämällä aistimuksia horisonttivalinnan mukaisesti siten, että aistimukset tuottavat lopulta vähän yhden taivaan kantaa seuraavan muistiluvan. Tällöin vältetään ylimääräisiltä aistihoukutuksilta kuorittajien. Saman strategian mukaisesti pystytään ikonimoisesti pointillistamaan sellaiseksi, että kasvojen tunnistus tapahtuu vain silmää iskemällä. Myös hippokampuksen sisältämiin muistijälkiin kyetään vaikuttamaan syöttämällä sinne muistijäljitelmiä, jotka ovat ikään kuin palikoita peilinomaisessa ikään kuin muistissa. Tästä on seurauksena itse hippokampuksen ylikuumeneminen pohjaan palanta muistin menetys. Lyhyen kantona muistia voin pyyhkiä erilaisilla katumuspillereitä. josta tehokkaan on FMF2, niin toisen polven pocket niin fast. Se on tarkoitettu kiusallisen viikonlopun tai pikkujouluristelyn poistyyppimiseen. On myös saatavilla pillereitä, jotka voivat tehdä täsmäisesti tiettyyn muistipysäkkeeseen tapahtumaan muistin kalenterissa pikkuaivoissa. Näin kyetään pyyhkimään muistista esimerkiksi vuoden 2005 vappupäivä, kun tuli riluteltua itsensä aamulehden etusivulle. Tämä täsmäpilleri on nimeltään Hitman Screen 7, ja sitä saa kaikista hyvin varustetuista terveyskaupoista. Viimeinen hittituote on sähköistä pussia yksittäisiin hermosoluihin syöttävä laite Neurolex 2023. Tällä laitteella on positiivista takahenkisyyttä innovoitu arvomalla 100 miljardista hermosolusta, eli neutroneista se, mitä kullakin hetkellä muistetaan. Muistuttaa noppamiehen peliä, mutta miltä tuntuukaan äkkiä ja yllättäen palata vuoden 1962 Joensuuhun ja liikata kielensä Joensuun kirkon jäiseen kaiteeseen. Neurolex 2023 on hittituote, jonka toimitusaika vaihtelee 3-4 viikkoon. Tosin tilaukset on tämän jälkeen yleensä unohdettu toimittaa. Dreamscape Corporation, jota minä siis edustan, on muistinnäytys tarkistimiin erikoistunut maailmanlaajuinen yritys, jolla on toimipisteitä 37 maassa. Meidän päämääränämme on tehdä asiakkaistamme keveitä ja huolettomia ihmisiä, jotka vallan katastrofaalin ja onnettoman menneisyyden taakkaa syöksyvät iloisina ja huolettomina uusiin huolettomiin seikkailuihinsa. En juuri nyt muista paljonko meillä on henkilökuntaa, se vaihtelee. Monet unohtavat palata töihin kokeiltua laitteitamme. Tämä nyt on tämmöistä, mihin minä jäänkään.
1: Kiitos hyvästä. Tämä on hieno kaupunki.

Okei, tervetuloa Lutakkoon. Ja rynkytetään tää old timea vähän aikaa tässä ja kuunnelkaa sen, minkä jaksotte ja esittäkää kommentteja. Paratiisin pojat, veljen Matti Järvenpää haitarissa ja allekirjoittanut banjossa. Ja aloitetaan meidän tunnus Anthemilla. Tää on Paratiisin pojat.

Niin, kiitoksia. Paratiisin pojat on saapunut paikalle hyvällä meiningillä. Otetaan muutama synkkä biisi vielä tähän, koska se kuuluu. Kuuluu asiaan. Tää ottaa noin jonkunlaista esi-iskelmää. Kappale, jossa on niinku sekä amerikkalaisia että suomalaisia, että ei ole suorastaan niinku venäläisiä vaikutettu. Tää on semmonen kuin Aarre Kallis.

tämä yhdistelmä kahdesta kappaleesta, niin kuin nämä kaksi edellistäkin. Pohjana on semmoinen englantilainen vanha balladi kuin Butcher's Boy, teurastajan poika, jonka huippukohta on se, että isä katkaisee hirttäytyneen tytön köyden poikki yläkerrassa, kun tyttö olisi halunnut mennä teurastajan pojan kanssa, mutta isän mielestä se ei ollut riittävän hyvä sille. Ja tässä oli tulos. Ja sanat on suomalainen, ehkä melkein suosittaa lastenlaulu, kansanlaulu. Tule meille, vaan meille leivotaan. Ja näistä kahdesta yhdistyy jotain niin kuin mulle jotain erikoista, niin kuin pelottavaa, kaunista ja kaikkea samanaikaisesti. Ja jotain semmoista, mikä mun mielestä on muodossa kaikista hienointa. Ja tämä oikeastaan tämä Tulla tullallaan biisi on se, mistä koko Partisin pojat jollalaisen alkunsa. Tässä on musta niin kuin tämä tunnelma, palavat öljytynnyrit. Jotain semmoista.

Oh.

Wisconsinin yliopistossa tapasin professori Jim Learyn, joka sanoi mulle, että tiedätkö Jukka, että NHM lomaksi nämä Amerikan lönnruutit, jotka äänitti kansanlauluja silloin 20-30-40-luvulla Amerikassa, olivat äänittäneet myös suomalaisia lauluja. Ja mä sanoin, että en mä tiennyt tota, että mieletön juttu. Jim sanoi, että joo, niin on, että mä voin antaa sulle sen levyn. Ja itse asiassa tuli 6 CD-listä tämmöistä asetaattimateriaalia. Että mitään maailman mullistavaa oli, muutama aika kova biisi siellä oli, ja tää seuraava, mikä ajattelin, että soittaa, on Frank Mann esittämä kappale Varoitus Dulutin pojille.

Joo, mä aika ylpeä, että mä onnistuin saamaan, ja onnistuttiin saamaan tuo Partisipiot levylle tää seuraava biisi, joka on tämmönen iso amerikkalainen balladi, jota kaikki oikeastaan mun esikuvat ja suosikot on soittanut. Bishop John Hurt. Tästä lähtien ja Bob Dylanin asti. Tää on vanha amerikkalainen biisi kuin Frankie ja Albert, ja suomeksi kappale on Hieno mies Albertti. Katsotaan, mitä siitä kuuluu. Mä olen vielä oppinut soittamaan koulutusta.

Palataan hetkeksi Lännenjukan biiseen pari. Paratiisipojat on kiitoksia. Niin paratiisipojat on tietenkin Lännenjukan poikia. Ilman muuta, siitä ei pääse mihinkään äijän viitottamalla tiellä. Mutta tämä seuraava biisi ei oikeastaan ole Lännenjukan biisi, vaan tämä on kaikkien suomalaisten biisi. Tämmöinen vanha kansalaulu, joka kaikki tuntee, vaikka ei koskaan olisi kuullutkaan sitä. Ja tämä kappale nimi on Piupali Paupali. Vanihommiin kuuluu tämmöinen jatkuva viritteleminen. Et sanotaankin näin, että puolet keikanajasta banjosoittajat virittelee ja toisen puolen keikasta soittaa epävireessä. Se pitää kyllä ihan paikalla. Thank you.

Joo, tässä alkaa olla vähän tämmöstä Amerikan Suomi kotipile soundia, niin kuin sanottiin. Ja tota, niin eihän se haittaa mitään päivän vastaan. Kotipile on hyvä soundi, mutta ei se haittaa. Soitetaan semmonen vanha biisi. Tää on Amerikan Hanuriprinsessa Viola Turpeisen ohjelmistosta. Kappale Tanssit kiipillä, tää on Veli-Matin soul-numero. No niin.

särtää sitä vielä hetken aikaa sitä. Kaikki on tulossa, kaikki hyvät on tulossa, mitä odotetaan. Mut nyt mä haluan soittaa teille biisi, joka oikeesti ei oo, ette varmaan koskaan kuulleetkaan, enkä mäkään ole kuullut. Oltiin nimittäin siinä Amerikan matkalla, mutta tapasin semmosen 90-vuotiaan akan, nimeltä Jingo Viitala, joka oli tosi kova lännen akka, niinku semmonen. Ja se oli tehnyt mahtavia biisejä amerikkalaisiin kappaleisiin, kääntänyt. Siis Amerikassa syntynyt ihminen, joka puhui semmoista hienoa vanhaa suomea ja oli kääntänyt amerikkalaisia country-biisejä suomeksi ja lauloi jotain vanhoja suomalaisia laulujakin. Ja tää yksi seuraava on semmonen vanha suomalainen laulu, Siantappo-laulu nimeltään. Tää kertoo niistä vanhoista hyvistä ajoista, kun syötiin vielä läskiä ja meininki oli hyvä.

No niin, nyt tulee Länsi-Jokan ydinmatsku. Olis mä kuulevinen äsken, että joku... Pyysi tätä biiriä.

No niin, Länne, joka matsku. Juomari poika.

joka tarinat oli ihmeellisiä. Se oli ollut jossain vuoristossa. Tapasin paräkän hyvänäköistä joorista. Toinen oli Irlannista ja toinen oli Skotlannista. Ja ne oli Nancy ja Sally.

Se alisó que el palacio es un juniete. Nancy is Ellie.

Thank you.

Tänne jukka helvotinen molemman joo. Länsi ku pussas länne jukkaan, se lyski kyntysä länne.

Jotain eeppistä tai kertovampaa matskua. Tää on Länny, joka kertoo näistä tarinoistaan. Ja yksi niistä kertoo, että kuinka se oli soitunut Willie Brownin ja Charlie Pattonin kanssa siellä Mississippi jokivarassa. Tää on minä, Willie ja Charlie.

Salisin ryppäsin välillä, soitti ja lauleli laulun päätä. Salisin ryppäsin välillä, soitti ja lauleli laulun päätä. Pesos yhdessä härmää.

0: Peter, Billy, your child. Peter, Billy, your child.
1: Vaan äänimies, vaan monitorin laulu lisää. Charlie Pattonin biisi, tää seuraava. Tää on semmonen kuin Natisuta Hetekata. Thank you.

Go ahead, Mr. Mississippi takaisin Suomeen. Otetaan, leputtaa vähän ääntä. Otetaan puuta järjestetään Karjalan poikia.

Hyvässä biisissä on paljon sanoja. No, päästiin renkotuksen makuun, niin amerikkalaiset ei tuntunut ollenkaan sitä piupalipaapalibiisiä, mutta ne tuntuu sitä seuraavaan. Tää on semmonen kuin meinasin ottaa, meinasin olla yksin.

ollut mahtava tämmönen rymykeikka. Vähän niin kuin rymy-eetussa keikalla, niin kuin koskaan ollut. Helsingissä avattiin semmoinen kapakka. Rymy-eetu. Tavallaan hauska, että tämän tyyppinen musa on suunniteltu vähän tällaiseen örveltämiseen. Ja se kuulostaa parhaammalta. Että tämä on ihan jonnioutavaa tavaraa, josta rupeaa kovin tarkkaan miettimään. Mutta tällaisessa hommassa tämä on nimenomaan tämä on parasta. Se on just hienoa. No mutta jotain kaunista pitää aina olla ja loppupuolen setti ollaan varattu. Ei liian herkkää, mutta jotain kuitenkin. Jotain eteristä. Tää on nimittäin vanha amerikan suomalainen biisi. Oikeastaan englantilainen vanha balladi. Sweet William and Margaret, eli Haamu ja Marjaana. On aina hieno herkistyy välillä, sen näkee voi rymyytä.

光是老路那给路是泪陪伴是帮给你

Vertais pari hengelsbiisiä tähän ja herkistytään Jumalan karitsa.

0: Merkeissä. Tää ei oo niin, ehkä ihan niin vakavaa. Tää on sieltä Amerikan suomalaisilta nauhoilta. Tää on Frank Mäen veli, ehkä Emil Mäki, joka laulu tän aika päissään. Tää on kappale nimeltään Glory Glory Halleluja. Tunnetaan Suomessa myös nimeltä Kalle Kustaan Muori tai Pikku Kallen autosta on kumi puhjennut. Myös tunnetaan, Suomi alkaa päästä eurokentälle jalkapallossa myös. Suomi tekee kohta maalin, mutta siitä enemmän tuonnepana. Tässä Frank Mäen tyyliin, Glory Glory Halleluja.
1: Siellä Isakki ja Jaakobi ja Daavetti, Mooses, Pilatus ja Goliat.

biliardi, asi, ja probedat muzera hoteli.

mahtava vetää seurakunta ollut paikalla ja tunnelmaa tota noin tunnelmaa jotain pientä taivasmaista meininkiä. Vedetään vielä päätteeksi tästä Länne-Jukka-levyltä Amerikan Suomessa musaa, kun sen toli, niin kaikille näille Amerikan lähtiöiden kunniaksi. Ja myös niiden kunniaksi, jotka jäi Suomeen, koska muutenhan me ei oltaisi sitä ollenkaan. Amerikan laiva vedetään. Kiitos oikein paljon, tosi hyvää kevään jatkoa ja nähdään.

Thank you.

nyt tulee sellainen biisi, että ette ole ikinä kuullut aikaisemmin. Tää on hemmetin pitkä ja pitkä vetene ja hemmetin hyvä kuitenkin. Tää biisi, tää on näitä Lännen joka juttuja. Mä yritin saada tän ekalle levylle ja yritin saada Parsipoikien levylle, mutta ei se oikein kumpaakaan onnistunut. Tää on niin pitkä ja rankka biisi. Mutta tää biisin nimi on 10 henttua.

missä Helsingissä on hurjaa. Se Helsingin hulda on ryöstänyt ne.

0: 작은 뒷대에
1: Era pia.

paljon, hyppää yöllä.

Hyvä kuuntelija, kuuntelet juuri alkanutta Radio Hearin yölähetystä.

0: No, pakko tunnustaa. En ihan joka paikka.
1: Fevereiro de 1542. As canoas de Francisco de Orellana.
0: Elämässäni olen toki matkustanut ympäri Eurooppaa. Lapsena kävimme usein Kanarialla, lähinnä Playa del Inglesissä. Mutta olen käynyt myös Las Palmasissa ja Majorkalla olen käynyt ja Turkin Alaniassa. Olen käynyt myös Espanjan Fuengirolassa ja sitten taas uudestaan tuolla Gran Canarialla muutamankin otteeseen. Ruotsissa on käynyt ja pikkasen Norjassa ja Petroskoissa kävi. Se on eksoottisinta. Sitten on käynyt Liettuassa, Latviassa ja Suomessa. Armain on tämä synnyinmaa.

lapsia. Mitä hienoimpiin hankkeisiin. Mutta saanut aina kielteisen tukipäätöksen. Enää hän ei aikonut täyttää yhtäkään hakemusta. Hän alkoi selvittää heidän kaikkien, jotka olivat sanoneet ei, nimiä ja taustoja. Hän seurasi ja varjosti heitä ja heidän lapsiaan. Jokaiselta löytyi jokin heikko kohta. Ja hänen lintuharrastuksessa hankittu valokuvaustaito auttoi saamaan loistavia kuvia jokaisesta kiristyksellisissä olosuhteissa.

pappikuvia. Oli pakka essiä hänen kädessään. Tästä lähtien hän sanelisi ehdot kulttuurisodassa.

Innostus ja jännitys sai hänen maahansa sekaisin ja aiheutti öisiä ilmavaivoja. Mutta hän keksi sulkea pierut tiukkoihin busseihin, jotka hänen kaasualalla oleva ystävänsä paineisti pulloihin. Näin hänellä oli oiva ase, jolla saattoi hyökätä ja polttaa heidän typerät rakennuksensa. Eikä hän voinut jättää rauhaan heitäkään, jotka olivat vuosia saaneet hänelle kuuluneita markkoja. Nämä lempilapset hän kaappasi ja sulki kellariinsa. Lunnaina hän ottaisi takaisin sen kaiken, mikä hän

mutta kohta oli jo kaikki ryöstetty. Ja homma alkoi muuttua tylsäksi ja toistoksi. Kentällä oli vain uusi järjestelmä.

hyvä kuuntelija, äsken kuulimme Petros Heavy Gentlemanin kappaleen Ruskie Neitsyt, joka on cover-kappale kaukaa, mutta tehty vuonna 1983. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä, kello on 22 ja meininki on tämä.

No niin, hyvä kuuntelija, täytyy myöntää, että tässä välissä jäi vähän, viime tinkaan tämä seuraavan biisin miettiminen. Jos jotain on oppinut, niin kaikki joutuu selittämällä. Eli tässäkin kun tarpeeksi kauan selittää tästä seuraavasta biisistä, niin yhtäkkiä aasisilta Kari Peitsamosta Joy Divisioniin tuntuu tosi loogiselta kaikista teidän kuuntelijoista tai minun kuuntelijoista, kaikista teistä kuuntelijoista tai kaikista minusta lähettäjästä. Lopuksi se, mitä täällä tunnetaan nyt oleellisinta, ettei ala ahistaa ja lähetys lopu ennen aikoja. Täällä kuitenkin seurataan aika tiukasti noita kuuntelijalukuja ja sitä, mitä mikin ele lähetyksen äärellä tarkoittaa sinne lähetyksen kuuntelijoiden osaan. Hyvää iltaa, kello on 22.06. Kuuntelet Radio Hearia.

Hyvä mahdollinen radiohearin kuuntelija. Eletään mielenkiintoisia aikoja. Kuudes elokuuta 2015. Perussuomalaiset nuoret ohjeistavat viikonloppuna Turkuun matkaavia liikkumaan yhdessä puoluekokouspaikka Lokomon ulkopuolella. Vaikka turvajärjestelyt Lokomon ympärillä ovat tiukat, suosittelee nuorisojärjestö, että esimerkiksi hotellille siirryttäessä nuoret kokoukseen osallistujat eivät kulje yksin. Puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen kertoo, että ohjeistuksen taustalla ovat lauantaina järjestettävät mielenosoitukset. Perussuomalaisten puoluekokouksen aikaan Turussa pidetään sekä Meillä on unelma -mielenosoitus että takku.net-sivustolla ilmoitettu mielenosoitus rasismia ja fasismia vastaan. Tynkkynen sanoo: mielenosoituksissa ei päästetä perussuomalaisia käyttämään puheenvuoroa, jossa voisimme irtisanoutua rasismista ja kertoa olevamme samassa rintamassa mielenosoitusten järjestäjien kanssa. Seuraava kappale on tuore. Se on Jussi Lehtisalon Journalismin ehdoilla.

Hyvä kuuntelija, kello on 22.26. Tuntuu hölmöltä toistella tätä kelloaikaa. Miksi yleensäkin radiossa aina keskitytään niin paljon siihen, että mitä kello on? Elämä kiertää kehää. Menneisyys, tulevaisuus, mitä niillä on väliä? Me ollaan silmänräpäys tässä kaikessa. Ihmiskunnan alkuhetki. Se hetki, kun kaikki katoaa. Jos toivottavasti ei olla sitä näkemässä. Kaikki on kuitenkin aina liikkeessä. Ja vaikka nähtäisiinkin, niin jotain aina jää. Jotain yllättävää. Eikä mistään voi koskaan olla varma. Se on parasta, se on pahinta. Jokaisen meidän aika on niin yksilöllinen ja silti samaa vanhaa uusintaa. Jos meillä olisi jonkinlainen kunnon profeetta huutamassa, hän sanoisi, että elätte kesäuusintoja. Sitähän se kaikki on. Jäpä, däpä, däpä.

joku ajattelee, että nyt viimeistään asiat menee eteenpäin. Niin eihän se nyt niin mene. Pari kuukautta, pari vuotta. Sitten kaikki on entisellään. Jos ei oo, niin se on psykoosi vaan.

Kylillä on puhuttu, että mitähän sitä soittaisi. Kuitenkin loppujen lopuksi jokainen meistä on ihan oma kylänsä. Ainakin jos sitten miettii omaa

elämää, niin kuinka monessa eri suunnassa omat ajatukset on ehtinyt olla jo tähän mennessä. Niin kyllähän siitä on tuhanteen ihmiseen. Sitä kautta voisi ajatella, että jos tuntuu jossain määrin itteensä, niin sitten voisi ehkä tuntea muitakin.

silti kuulen ääniä ja kaikenlaista. Vesitornin hätäkellon kilkutusta kuolleen kaupungin kujia kuljen. Bum bum, bum bum bum, bum bum bum bum, bum bum bum.

0: Mä peuhaan lasten kanssa koko päivän.
1: Te arvaatte tärkeitä vaatteet on, kun on aina menossa. Ja me kotkin on menossa. Nytkin kun on Sami Haisarilla, niin heistä vois mihinkään mennä. Nää on tosi ihania. Ja voi vaikka lennosta heittää päälle. Elämä olisi tosi hankalaa ilman Fintarelliaa.

Radio Heri yölähetys. Elämä on life, jokainen chanssi on mahdollisuus. Nytkin kannattaisi poistua, mennä tekemään jotain. Mutta loppujen lopuksi, miksi kaikkea ehdotetaan aina? Parhaaksi vaihtoehdoksi nousemista ylös ja lähtemistä tuonne ihmisten seuraan. Jos oot joskus käynyt vaikka baarissa, puhumattakaan yökerhosta, niin tiedätte, että ei sieltä mitään iloa löydä. Jos löytää, niin se on kuin hiekkaa auki näisten sormien läpi. Ottakaa mieleen vaikka kirjakaapista tai kaljakaapista ja istukaa alas ja kuunnelkaa Radio Heria.

kuuntelet Radio Hearin yölähetystä Potisheadin jälkeen Robert Wyatt.

Put your hand up in the air.

Kuuntelet Radio Hearia yölähetystä. Alkaa olla siinä määrin yö, että yö tulee.

Radio Hearin yölähetys päättyy. Oikein kaunista, mukavaa, ihanaa ja helpottavaa yötä.

Gott,

Kyllä Konstantti saa sitä hyvää. Konstantti saa sitä hyvää. Konstantti saa sitä hyvää.

Right.

0: Figa Foré, Rabanda. Nuz en koska, sa tietäsit ihmeistä.
1: Pikkuisen laulua tähän monitoriin lisää.

Thank you.

0: Dora.
1: Kiitos. Ja pilluralliaihe.

baju ayam bakal selesai, tidak terjemput.

Det står där till fyllt. Wow. Wow, tämä innostaa kyllä kovasti. Mä toivon sulle nyt seuraavaksi yhden biisin. Tämä nimi on Huippumies.

huippumies. Kertoo entisestä pornobändistä. Kiitos. Okei, okay. Katsotaan sinut kumppapuolet.

pieni rapsodia. Perheessä, joka lähtee automatkalle kohti Norjaa. Pelle lähtee Norjan ajalle, auto täyteen, ruoka kylmä laukkuun, uutu tekterve, etsit siellä laidalle, katos. Pelle lähtee Norjan ajalle, ratti istuu, viisi sisä erki, äkkiä lentää, ottaa sen lapsi riittää, sekä et saa.

Hammerfest, geht los. Okei, toivottavasti romanttinen kappale nimeltä Lauralle.

Ooh.

Sim, né? Tá. Só. E. Quer. Se não, não. Vem. Vem. Se não, não.

Kohmeessa. Lennät kädet auki, koti helvet.

Sevdikten kan bayka. En mikä siellä on suusta. Joku rampa klenkaa pykin hiekka tietää. Höpisee yksinään ja haisee hietää. Kuulet naulut, kuulet musiikin. Suuntaat sitä kohti rattukäytäviin. Soitat joku ventovieraan ovikelloon. Tervetuloa vaan tänne helvettiin. Helvettiin. Helvettiin, ootko sieltä rumpuja? Jengi juttelee ja pitää hauskaa. Kaikki tuntee toinen toisensa. Suurin yksin merkki tunne kukaan.

Jatka rummut. Tämä ei parempi laulaa. Tämä on tämmöinen.

tranquila, mula, con cacaras de cordillas, la llamó.

minne biisi? Hieno soittaa teille tänään. Jokka Rummuissa. Kiitos. Hei!

0: Kiitos paljon.
1: Mä en oo vitsien kertoja. Mä oon mä joskus, mutta en keikoa. Saadaan semmonen...

물어나 할까 물어나 할까 물어나 할까 물어나 할까

0: kiitos paljon, teillä oli hienoa soittaa teille! Teet jatkuu, tänne tulee kohta bändiä! Mahtava meininki, kiitos paljon!
1: Kuuntelet Radio Heari.

iltaa. Anteeksi, tämä oli vähän kovalla, sillä en onneksi laittanut muistiin niitä säätöjä, jotka tein soundcheckissa. Minä olen Jukka Herva. Minulla on taiteilijan nimi. Vaivauttavaa joka kerta. Se on Pärjendrusin disko. Missähän mun nokkahuilu on? No, se varmaankin jää nyt jonnekin. Ette kuule nokkahuilun soittoa tänään.

Sori, en oikein näe teitä, koska mun soittoasento on tämmönen. Mun äiti oli huolissaan mun selästä, kun se näki jonkun kuva, jossa me on keikalla.

Mennyt aika, musta taika, musta luu, mitä kuuluu? Mennyt aika, musta taika.

0: lu.
1: Ja kiitoksia teille, että olette tulleet paikalle. Ja kiitoksia myös Eevalle ja Manulle ja Jyrokille. Yleensä en muista sanoa mitään, mykkäsoittaja. Seuraava karaoke-hitti.

Siinä oli joku kumma. Nyt esitän yhden kappaleen vuodelta 2004. Hetki vain.

Vielä yksi kappale. Minulla on myös tällaisia kasetteja myynnissä. Levyni ei aivan ehtinyt tänne. Sekin lienee ensi kuussa sitten.

Nyt oli joku viritysruuvi mennyt kyllä aivan vikuralleen. Ehkä annatte minulle uuden mahdollisuuden.

Kiitos. Mulla oli yksi semmonen loppukappale, joka oli vähän semmonen... No se tuntuu ehkä nyt tylsältä, kun teitä naurattaa noin paljon. Mutta niin voin soittaa hyvän ystäväni Sarajevo Johnsonin yhden sävellyksen. Tämä on sen verran vaivauttavaa, että... No... Se nyt on semmonen ja siitä, ei se siitä puhumalla muuksi muutu. Upsista täällä taas. Oh, mikäs? Noin. No niin, nyt kuulostaakin juuri sopivalta. Istuimme

Kiitos.

0: yksi pieni kappale. Nyt en tarvi ollenkaan apua näiltä mykiltä soittajilta, jotka ovat minua tänään säestäneet. Kiitos heille.
1: Viime yönä saattoi hiiri juosta sänkyni ohi, tai varas käydä katsomassa videoitani, tai naapuri tamppas ehkä mattoni, sillä nukuin todella hyvin paremmin kuin pitkään aikaan, eikä nyt väsytä lainkaan. Nukuin todella hyvin paremmin kuin pitkään aikaan, eikä nyt väsytä lainkaan. No, viime yönä ehkä joku kurkkas postilaatikosta tai luki salaa kirjojani. Katseli ehkä levyn kansia tai keitti yökahvit. Sillä nukuin todella hyvin paremmin kuin pitkään aikaan eikä nyt väsytä lainkaan. Nukuin todella hyvin paremmin kuin pitkään aikaan, eikä nyt väsytä lainkaan.
0: Mutta
1: eikä aikaakaan, kun päivä on takana, on tosi vakava, kun päivä on takana, mutta nythän kello ei ole vielä paljon mitään, joten nyt voin olla iloisella mielellä. Kiitos teille.

tänne Keski-Suomen kirjailijoiden järjestämään salonkiin. Ja tänään vieraana on kirjailija Harry Salmeniemi. Ja seuraava noin tunti tai vajaa tunti puhutaan helmikuussa ilmestyneestä novellikokoelmasta Uhrisyndrooma ja muita novelleja. Ja ehkä pikkusen jostain muustakin. Voidaan puhua vaikka tästä novellisarjasta, johon tämä Uhrisyndrooma kuuluu. Ja terve Harry, mitä sulle kuuluu? Mitä sä oot selvinnyt koronakeväästä ja kesästä ja

0: voitko kertoa vähän, että minkälaisten kirjallisten töiden parissa askartelet tällä hetkellä?
1: Joo, kiitos. Koronakevät ei ollut mikään ihan lempivuoden aika, niin kuin ei varmaan kenellekään muullekaan. Se, siinä aika nopeasti paljastui, että se muuttuu aika tyylisäksi elämä helposti. Ja meillä itselläni on pieni tytär kotona. Ja hän ei kyllä onneksi ollut vielä päiväkodissa, mutta oli juuri aikeissa laittaa. Kaikki muuttui sitten suunnitelmat kerralla aika paljon. Mutta kesähän oli ihan mukava ja toivotaan, että syksyllä olisi vähän normaalimpaa kuin tuossa keväällä. Tuntuu mukavalta olla täällä, hauska nähdä näin paljon ihmisiä, hauskaa, että teistä näkyy vain niin kuin osa. En ole ennen ollut tällaisessa tilanteessa, jossa ei voi oikeastaan päätellä ilmeitä ollenkaan yleisöstä.
0: Et ole ennen ollut assassiinien kokouksessa.
1: Joo, tämä on harvinainen, erikoinen tilanne itsellenikin, mutta yhtä kaikki on siis mukava ylipäätänsä nähdä ihmisiä, ja se oli yksi ehkä opetuksista tuossa keväällä, että sellaisia ihmisiä, joita ei tunne mitenkään hirveän hyvin, niin tuli myös kova ikävä, että just tuttavia ja semmoisia, koska ei törmännyt kenenkään, kun oli aika paljon kotona, että muutama ystävää tietysti näki, mutta sen huomasi, että sitä sosiaalista verkkoa niin kuin, ja tämmöisiä tilanteita niin alkaa aika nopeasti kuitenkin kaivata. Toinen syy, minkä takia erityisen hauskaa olla täällä, on se, että tällä viikolla kesäloman jäljiltä palasin töihin ja jatkamaan novelliteosten sarjaa. Siitä on tulossa neljäsosa niin kuin ensi vuoden tammikuussa, siis puolen vuoden päästä. Ja mä niin kuin käytännössä nyt tällä hetkellä teen sitä sarjan viimeistä viidettä osaa. Ja ihmettelen niitä novelleja ja ajattelin, että tämmöinen haastattelutuokio itse asiassa saattaa aiheuttaa aika paljon niin kuin ihan produktiivisia ajatuksia päässäni, koska lomien jälkeen on välillä niin kuin aika omituista palata töihin, yrittää miettiä, että mitä oikeastaan oli tekemässä ja myöskin yrittää jotenkin ymmärtää, että joku varmaan lopulta lukee niitä kirjoja, joita alkaa sitten niin kuin, täydellä tohinalla tehdä. Tämä on siis hyvin tervehdyttävää.
0: Niin tosiaan, Uusi syndrooma on tämän sarjan kolmas osa ja ensimmäinen osa Uraanilamppu ja muita novelleja ilmestyi alkuvuodesta 2017. Sitten toinen osa, Delfin meditaatio ja muita novelleja, ilmestyi 19. Eikö totta?
1: Joo, kyllä.
0: Ja tämä nyt sitten, Uusi syndrooma sitten tämän vuoden helmikuussa. Ja tässä samalla aikavälillä ilmestyi myös erittäin laaja runokokoelma Yö ja Lassi. Ja paitsi että tässä on aika tämmöinen niin kuin tiheä tämä julkaisutahti ollut, niin nämä kaikki kirjat on löytänyt hyvin paljon lukijoita, saaneet erinomaisia arvosteluita ja muutenkin niin kuin tämmöistä hyvin laajaa positiivista huomiota, niin mieleen tulee, että mikä on tämän sun tämmöisen, sanotaanko tasalaatuisen tuottelijaisuutesi salaisuus, voitko vähän valottaa tätä esimerkiksi työtapoja tai muita tämmöisiä niin kuin, innoittajia tai muita produktiivisuuden taustalla olevia asioita meille.
1: Joo, ei mulla varmaan mitään niin kuin suuria salaisuuksia tuossa ole. Tietysti on aivan ilmeistä, että jos kirjoja aikoo, tai jos niitä tulee julkaisseeksi melkeinpä yhden per vuosi, niin jossain vaiheessa nyt pitää kirjoittaa ja pitää herätä suhteellisen aikaisin mennä työhuoneelle ja tehdä niin kuin ihan perustyötä, mutta varmaan kaksi sellaista asiaa, mitkä tulee mieleen, jotka selittää. Ensimmäinen on se, että mulla on hyvin paljon ystäviä, kirjailija ja tutkijaystäviä, joista yksi tällä hetkellä haastattelijana, joille mä myös näytän noita teoksia niin aika varhaisessakin vaiheessa ja joista keskustellaan, niin tietysti se on vaatii luottamusta puolin ja toisin ja viitseliäisyyttä atelielukijoilta, mutta se selvästi auttaa tosi paljon, että voi niin kuin näyttää aika varhaisessa vaiheessa juttuja ja niin kuin selvästi niin kuin virtaviivaistaa työprosesseja, koska jos kaikki vaikka kolme kaveria, jotka sattuu lukemaan käsikirjoituksen vähän eri aikoina, mutta on kuitenkin sitä mieltä, että tuo ja tuo novelli on aika huono, ja niin siinä tulee helposti sellainen itsellekin ymmärrys, että ehkä noin niin kuin voi vajattaa tästä kokonaisuudesta pois, eikä tarvitse niin kuin välttämättä hioa kaikkia tekstejä ihan valmiiksi ja sitten pudotella niitä huonompia pois, vaan niin kuin tavallaan aika alkuvaiheessa pystyy niin kuin keskittämään huomioon niihin, jotka sitten lopulta tulee kirjaan. Tämän niin kuin kyseisen novellisarjan niin kuin puolesta niin mun mielestä selittävä tekijä on oikeastaan se kauhu siitä, minkälaista ylipäätänsä Suomessa on julkaistu novellikokoelmia. Niistä ei juurikaan ole puhuttu 2000-luvulla. Mun mielestä niin semmoisia laajasti keskusteltuja novellikokoelmia on ilmestynyt erittäin vähän, jos lainkaan, ja ne on yleensä tuomittuja niin kuin jäämään kustantamon katalogissa jonnekin niin kuin viimeiselle häpeäsivulle ja sivuutetaan aika nopeasti. Ja siinä varmaan niin kuin yksi syy on myös se, että novellikokoelmat tapaa olla niin kuin suhteellisen pieniä ja aika harmittomia niin kuin yksittäiskappaleita ja vähän niin kuin poikkeuksia tavallaan tuossa niin kuin kirjakeväässä tai kirjasyksyssä ihan niin kuin näin, tämmöisen niin kuin kirjallisuusinstituution näkökulmasta. Mulla on silloin, kun mä oon aina ollut kiinnostunut novellistiikasta ja kun alun pitäen aloin hahmotella tuota sarjaa, niin yksi ajatus oli kuitenkin se, että jos voisi välttää sen perinteisen semmoisen ansan, että se novellikokoelma on semmoinen pieni, mukava, hyvin hiottu juttu, jossa on niin kuin kauniisti tai vähemmän kauniisti sulkeutuvia novelleja ja joka niin kuin tavallaan jää yksinäiseksi kirjaksi. Että jos voisi tehdä tavallaan semmoisen sarjan, joka ehkä niin kuin yhteen koottuna, jota voisi ehkä jopa lukea jonkinlaisena romaanina sitten, kun se niin kuin viisi osaa on yhdessä, että siellä on kuitenkin sen verran linkkejä yhdestä kirjasta toiseen. Että se niin kuin selittää niin kuin tuotteliaisuutta, että mä alun pitäen tavallaan jouduin, tai mä kirjoitin niin kuin sen koko aineiston noihin kaikkiin viiteen kirjaan. Ja sitten se on enemmän ollut semmoista niin kuin, hiomista ja viimeistelyä ja tietysti ihan niin kuin kirjoja ja sitten oikolukua ja kaikkea sitä, niin kuin, mitä kirjan julkaisemisen niin kuin siihen loppuprosessiin kuuluu. Mutta tavallaan se työ, joka näissä näkyy, niin on oikeastaan tehty joskus niin kuin paljon ennen kuin nuo kirjat on varsinaisesti ainuttakaan on julkaistu. Että se on niin kuin ehkä tässä niin kuin tätä prosessia oikein olisi muuten voinut ehkä tehdäkään, koska siinä ei ole mitään järkeä, että olisi vaikka 3 vuoden viivellä toisistaan, koska jos tekee 5 novellikokoelmaa ja 3 vuotta jättäisi väliin, niin sitten se olisi niin kuin 15 vuoden prosessi. Ja siinä voisi monta kertaa kyllästyä niihin omiin juttuihinsa.
0: No siis tämä sarja on kyllä varmasti monella tapaa poikkeuksellinen ja yksittäiset osat, yksittäiset monet novellitkin on Suomen kirjallisuudessa jotenkin tuntuu hirveän semmoiselta poikkeuksellisen tuoreen olosilta, mutta eikö tule ehkä tämmöistä niin kuin suoraa vastinetta tai edeltäjää kirjallisuushistoriassa kauhean helposti mieleen, missä olisi tämmöinen tavallaan niin kuin temaattisesti ja keinoiltaan yhtenäinen novellikokoelmien sarja. Ja mainitsit tuossa, että näistä tulevista osista, haluatko sanoa niistä jotain vähän tarkempaa? Eli onko niin, että tästä tulee 5-osainen sarja?
1: Joo, 5-osainen sarja olisi tarkoitus tästä muodostua. Ja niillähän niin kuin kaikilla on jotain teemoja. Että tuo niin kuin uhrisyndrooma on ehkä ensimmäinen sellainen suhteellisen normaali. Että siinä niin kuin, siis ei kirjana normaali, mutta ne teemat on suhteellisen järkevät. Eli sota ja rakkaus on ne niin kuin pääasialliset teemat. Siinä seuraavassa niin kuin luonto ja sitten kanta-asiakkuus ja tuollaiset niin kuin tavallaan luontokanta-asiakkaan. Tämmöiset niin kuin todella ongelmalliset tavallaan niin kuin ekokritiikin näkökulmasta niin kuin ongelmalliset nykykäytännöt. Aika tietyssä mielessä niin kuin yhteiskuntakriittisiähän nuo niin kuin omalla omituisella tavallaan tapaa olla nuo novellikokoelmat. Ja tuossa Delfinin meditaatiossa on niin kuin aiheena poliitikot ja suolisto muun muassa, että niissä on niin kuin aika monissa aika järjettömiä yhdistelmiä. Ja nyt mä niin kuin sitä 5:sta sitten vielä pyörittelen, että miten niin kuin tavallaan, mikä on se optimaalinen tapa tavallaan niin kuin saada semmoista niin kuin taaperoarkea ja sitten semmoista niin kuin todella aggressiivista niin kuin vihaa, tai semmoisen niin kuin tavallaan niin kuin tappolista esseistiikkaa yhdistettyä. Että se on tavallaan joku semmoinen, jos yleensä tuntee niin kuin sijanhoito-oppaan tuon Eskelisen ja Jyrki Lehtolan 80-luvulla julkaisi sen niin kuin erittäin niin kuin tavallaan jollain lailla niin kuin pahantahtoista niin kuin esseistiikkaa sisältävän kirjan, niin sen ehkä sijaanhoitohoppaan, niin sitten on Pipsa-possu.

0: vaikka ne on tietysti eri kirjoja, niissä on paljon eroja, mutta niissä on tämmöisiä temaattisia ja poettisia yhtäläisyyksiä myös. Ja jos lainaan Merri Kantokorven kritiikkiä tuosta Delfiini-meditaatiosta, niin niissä on sitaatti alkaa synkeitä nykytarinoita, joissa yritykset elää sekä totuudessa että yhteiskunnassa päättyvät huonosti. Ja sen lisäksi parodisen särmän muuntelu pitää lukijan kaiken aikaa himpun epämukavassa asennossa, pakottaa skarppaamaan rekistereitä ja sävyjä. Ja tämä on tosiaan hyvä kiteytys siinä mielessä, että näissä todella taitavasti tavallaan pelataan kaiken näköisillä tällaisilla, sanotaanko, negatiivisilla sävyillä ja tunnerekistereillä yhdistetään niitä erilaisiin kekseliästi toteutettuihin erilaisiin kirjallisiin keinoihin ja muotoihin ja sillä tavalla, että tästä hyvinkin ajoittain hyvin synkeistä aiheista huolimatta, niin tämä yhdistelmä on monesti melko hauska tai silleen mustasti koominen, ja tavallaan lukijan pitää koko ajan niin kuin vähän niin kuin tehdä työtä sen kanssa, että miten niitä tulkitaan ja mikä siinä on niin kuin vakavaa ja miksi tuo kohta tuntuu huvittavalta ja näin poispäin.
1: Joo, siis minua kiinnostaa niin kuin sellainen selittämättömyys noissa, siis ylipäätänsä novellistiikassa lajina, että novellit tietysti, jos ne niin kuin kauhean tarkasti selittää itsensä tai kuvaa jonkun hirveän tarkan tunnelman ja niin kuin ne henkilöhahmot käy niin kuin kovasti tutuiksi ja jotenkin niin kuin täysin kokonaisiksi, niin se novelli joko tapaa kasvaa romaanin mittaan tai sitten se voi helposti jäädä hyvin niin kuin yksiulotteiseksi ja tyngäksi. Ajatuksenahan niin kuin ei ole missään nimessä ollut tehdä semmoista, niin kuin, miten mä sanoisin, vakava henkistä eurooppalaista mieskirjallisuutta. Että niin kuin tavallaan se vitsifrekvenssi on aika iso, ja mä oon kyllä niin kuin ollut aina aika kiinnostunut siitä, että noita oikeasti jaksaisi lukea läpi. Ja sen takiakin tietysti testaa niitä myös vähän niin kuin siis ihmisillä, että niin mitkä jutut on tylsiä. Että sen huomaa, että just tuossa, varsinkin kun kirjat on sitten niin kuin viimeistelyvaiheessa, niin mä oikeastaan sit alan niin kuin aika paljonkin murehtia sitä kysymystä, että onko jotkut jutut vai yksinkertaisesti tylsiä, että jaksaako ne lukea läpi. Ja siitä tulee aika merkittävä kysymys. Ja silloin usein niin kuin novellit tapaa vielä sit lyhentyä ja tavallaan niin tulla tiukempia leikkauksia. Ja niin kuin tavallaan sellaisia niin kuin kimmosampia ajatushyppyjä ehkä, että sinne niin kuin tietyt selittelyt vielä sitten niin kuin viime vaiheessa karsiutuu. Mutta se on niin kuin ollut yksi sellainen mun niin kuin huoli, että en mä niin kuin halua tehdä mitenkään semmoista niin kuin kauhean teemallista ja raskasta. Että kuten sanoin, noissa on jotain teemaa, mutta ne yleensä niin kuin sopii tosi huonosti toisiinsa ja ylipäätänsä ei oikein sovi kirjojen teemaksi.
0: Tuntuu vähän, että uhrisyndrooma saattaa olla tuollaiselta kokonaissävyltään ehkä pikkusen vakavampi, tai siinä musta tuntuu, että siinä on ehkä hieman vähemmän semmoista humoristista aineistoa kuin näissä muissa. Pitääkö tämä paikkansa sun mielestä, vai on, jos pitää, niin onko se tarkoituksellista?
1: No, niin kyllähän se tavallaan jokaisella kokoelmalla on sitten varmaan niin kuin oma semmoinen huvittavuutensa, että siis Uranilampussa on hyvin paljon niin kuin semmoista aika perustavaakin niin kuin yhteiskuntakritiikkiä ja sitten toisaalta niin kuin hauska ja salaatti, fantastinen salaatti, mikä on vain iso salaattiresepti ja muuta semmoista niin kuin revittelyä. Delfiini-meditaatiossa sitä samoin uhrisyndroomaa ehkä leimaa se, että se on myös vähän kokeellisempi ja ehkä kokonaisempi kuin nuo aikaisemmat teokset, mutta en mä osaa ehkä, toi tuntuu niin paljon riippuvan kuitenkin lukijasta, että minkä itse kukin sitten kokee niin kuin hirvittävän synkäksi tai omituiseksi, että noin niin kuin sotanovellit, joita tuossa uhrisyndroomassa on, niin ne on niin kuin niin päin persettä kirjoitettuja, kaikki yksityiskohdat on niin kuin ihan poskettoman huonoja, että ei niistä tavallaan niin kuin, ehkä jos tarkasti lukee, niin hirveästi pysty ahdistumaan. Kysymys on vaan siitä, että me ollaan niin totuttu käyttämään, niin kuin, tai siis me ollaan niin totuttu jo lukemaan sotakirjoja ja niin totuttu katsomaan sotaa

0: Että jossain määrin niin kuin ihminen osaa vaan täyttää ne gapit niin älyttömän hyvin. Et mä olin itse tosi hämmästynyt, kun kirjoitin sotanovelleja. En mä tietenkään kokemusta sodasta ei ole. Ja tarkoitus ei ole siis nauraa niin kuin ihmisten kärsimyksille missään nimessä. Mutta niin kuin, tarkoitus oli niin kuin pyrkiä kirjoittamaan ainakin aluksi suhteellisen uskottavia sotakertomuksia, jotka sitten voisi lähteä niin kuin muokkautumaan ihan niin kuin kummalliseksi, tavallaan täysin surrealistiseksi. Niin se oli itse asiassa yllättävän helppoa kirjoittaa näitä sotakertomuksia, koska sitä sota-aineistoa on niin paljon. Sitten jotenkin kun niinku työhuoneelle meni ja laittoi kynän paperille ja alkoi kirjoittaa, niin tuntui ihan tosissaan siltä, että niinku hirveän määrä kaikkia sotaelokuvia, joita ei todellakaan muista nähneensä, niin vyöryy tajuntaan ja tajua, niin että miten se taistelu suunnilleen on ja miten sitä kuvataan yleensä. Ja
1: se on jotenkin sellainen kulttuurinen tämmöinen sisältöarsenaali, mikä tuntuu olevan niinku melkein sellaisena niin kuin sisälle rakennettuna meissä, että se on niin, kuin niin moneen kertaan käyty läpi erilaisissa kirjoissa ja elokuvissa.
0: Joo, ja sitten rakkausnovelleihin liittyy tuo ihan sama, että se tavallaan niin kuin jonkun semmoisen perus niin kuin vähän kipeähkön romanttisen komedian kirjoittaminen, niin ei se niin kuin hirveän hankalalta tunnu, koska se kulttuurinen apparaatti on niin voimakas, että sitä voi niin kuin aika paljon vielä venyttää, ja tuollakin kuitenkin niin kuin niinku taistelijat siis taistelee jostain ihan hyödyttömästä myllystä ja niillä on niinku jooganutturoita päässä ja kangaskasseja olalla ja silti se jotenkin tuntuu aika sotaisalta. Mutta mä näkisin, että ehkä tässä tapauksessa se synkkyys ei sit niinkään ole tuossa kirjassa, vaan siinä, että tajuaa kuinka älyttömän paljon itsekin niinku nähnyt sitä niinku sotamateriaalia.
1: Niin. Ja tosiaan sota ja nimenomaan sisällissota on tässä uhrisyndroomassa tämmöisenä yhtenä niin kuin sitovana teemaa, mikä on monessa eri novellissa mukana. Vähän niin kuin tuossa delfiinimeditaatiossa oli mun mielestä yksi semmoinen teema, oli semmoinen uni tai unen omaisuus, semmoinen unen logiikka, niin jotenkin tuntuu, että myös nämä sisällissotanovellit on tämmöisiä unenomaisia tai omituisesti niin kuin vääristyneitä ne tapahtumat, mutta silti niissä on joku semmoinen hyvin puhutteleva niin kuin realistinen taso siis jossain määrin. Siis sillä, että ne ei ole mitään ihan niin kuin dadaa eikä mitään puhdasta fantasiaa. Mutta mä voisin taas lainata erästä kriitikkoa, keskisuomalaisen Sanna Jääskeläinen kirjoitti tällä tavalla, että kokoelman yhteen sitovana motiivina voidaan pitää sotamiljöisen sijoittuvia kerrontaratkaisultaan perinteisempiä novelleja. Vuoden 18 Suomen sisällissota tuodaan novelleissa tähän aikaan ja hieman sen ylikin. Novellien tunnelma on kauhukuvallinen. Ehkä sotanovellit ovat kuvia sodan jättämästä skitsofreenisesta traumasta. Mä nyt kysyisinkin, että mikä tämän nimenomaan tämän, sanotaanko, vuoden 18 tapahtumien merkitys on sulle niin kuin tässä tämmöisenä taustatekstinä, eli siis Suomen sisällissodan.
0: Niin ehkä alkuun on hyvä juuri todeta, että tässä missään vaiheessa ei niin kuin oikeastaan ole itsestään selvää, että ollaan niin kuin Suomen sisällissotaa taistelemassa, että valkoisia ja punaisiahan on niin kuin
1: valkoisia ja punaisia, ja sitten näillä on myös suomenkieliset sukunimet.
0: Kyllä, juu, ilman muuta, mutta niin kuin valkoisia ja punaisiahan on tavallaan ollut niin kuin vähän siellä sun täällä sotimassa keskenään. Se on niin kuin tavallaan noin väritunnukset on aika ilmeiset. Osa taisteluistahan selvästi käydään niin kuin Italian vuoristoissa, mikä tietysti niin kuin lisää sitä omituisuutta. Mutta kiistatta varsinkin silloin, kun niin kuin aloin kirjoittaa noita novelleja, siis joskus 2010, niin tuntui ihan omaperäiseltäkin ajatukselta tai analyysiltä se, että niin kuin yhteiskunnallinen ilmapiiri alkaa kiristyä. Ja että alkaa olla tavallaan sellaista niin kuin sotaisempaa retoriikkaa, vähän siellä sun täällä, ja tietysti varsinkin niin kuin internetin niin kuin ei enää niin kuin obskyyreissä paikoissa, vaan niin kuin ihan aika helposti löydettävissä. Tietysti se on niin kuin 10 vuoden aikana muuttunut aivan itsestään selväksi havainnoksi. Mutta aika paljon ollaan tekemistä ihan sit vaan sen nimenomaan kanssa, että se niinku sotaretoriikka ja semmoinen niinku aggressiivinen puhe on niinku niin lävistää tällä hetkellä meidän kulttuuria, että se tavallaan niinku toi tuntuu aika realistiselta kuvaukselta siitä, miten etsitään vihollista ja yritetään jakaa niin kuin jakolinjoja. Siinä on niin kuin selvästi yksi puoli. Ja toinen ihan kirjoittajan näkökulmasta oli kyllä niin kuin ihan semmoinen puhdas oma kiinnostus siihen, että miltä tuntuisi niin kuin kirjoittaa semmoista sotakirjallisuutta, johon ei oikeastaan voi samastua, joka ei ole sille historiallisesti uskottava. Koska useasti kuitenkin sotakirjallisuutta niin kuin kuvaa se, että ei siellä niin kuin ihan älyttömän kompleksisia niin kuin ironian tasoja ole tai muuta. Että se niin kuin pitää mennä ja tehdä ja uskoa asiaansa ja muuta. Että tuolla ehkä niin kuin se yleisasenne on sitten täysin päinvastainen. Että aika upottava ja ironista ja tosi niin kuin, ihmiset tunnistaakin jatkuvasti olevansa tosi järjettömässä tilanteessa.
1: Ja sitten varmaan tuohon Suomen sisällissotaan ei edelleenkään liity semmoista samantyyppistä semmoista kulttuurista konsensusta kuin Suomen myöhempiin sotiin. Että se on vähän semmoinen niin kuin, tavallaan myös ehkä semmoinen kiinnostavasti niin kuin ristiriitainen alue edelleen, että sitä ei ole niin kuin, tavallaan käsitelty mitenkään punkki vieläkään.
0: Niin, ei varmasti siitä niin kuin aika vähän vaikea saada yhtenäistä sankarikertomusta. Ja se on niin kuin tietysti siinä myös kiinnostavaa, että se niin kuin tavallaan omaan itseään tai niin kuin oman yhteiskunnan sisällä tapahtuva aggressio on niin kuin kiinnostava puoli tuossa. Tietysti jos ajattelee laajemminkin, niin kuin, että minkälaisia sotia meillä siis retorisesti pyörii, niin kuin tässähän on yhdessä novellissa siis kauppaketjut käy sisällissotaan toisiaan vastaan ja niin kuin tuhoaa toistensa pakasteita ja pommittaa niin kuin logistiikkaa. Et siinä on myös semmoinen niin ajatus tarjoulussodasta siis vietynä semmoiseen niin totaaliseen vaiheeseen. Ja en tiedä, jos niin kuin joltain pieneltä viljelijältä tällä hetkellä kysyy, että miltä se niin kuin tuntuu se niin kuin keskon sisäostajan kohtaaminen ja niin kuin kuinka paljon neuvotteluvaraa ja miten se toi S-ryhmä sitten toisaalta. Niin kyllä siellä niin kuin voi olla
1: Sitten on ihan saksalaiset.
0: Niin, joo, mutta et se niin kuin tavallaan toi, siis tietysti niin kuin huippuunsa viety kilpailu on todella rujoa. Että eihän sille niin kuin mitään mahda, ja se on tietysti niin kuin todettava, että se älyttömän aggressiivinen tarjouskilpailu, niin eihän se nyt ihan tuulesta temmattu juttu ole. Ja myöskään se, että niin kuin firmat tavallaan siirtyisi seuraavalle asteelle, eli alkaisi niin kuin sissijoukkomaisesti niin kuin tuhota toisiaan, niin oli mun mielestä niin kuin ei realistinen, mutta ihan kiinnostava ajatus tuossa. Niin kuin, ja ehkä enemmän niin kuin sitten sisältää niin kuin tuommoista vaikka informaatiojättiä, niin kuin kilpailua toisiaan vastaan ja niin kuin nyt nähtäviä kamppailuja vaikka sitten niin kuin digitaalisesta pääomasta.
1: Tässä novellikokoelmien sarjassa on tämmöisiä tosiaan muodollisia yhteneviä piirteitä, eli kaikissa näissä osissa on tämmöisiä vähän pidempiä, sanotaanko kerronaltaan ja muodoltaan perinteisempiä novelleja, missä on siis henkilöhahmot ja kertojat ja näin. Mutta sitten näissä kaikissa osissa on myös tämmöisiä jollain tapaa tästä perinteisemmästä muodosta poikkeavia, jotain tiettyä muotoa hyödyntäviä tekstejä, jotka ehkä on semmoisia, että niitä ei voi ehkä kauhean ongelmattomasti pitää välttämättä edes novelleina. Eli Uranilampussa tässä mainitsemassasi fantastisessa salaatissa hyödyntää tämmöistä hellittämätöntä luettelomuotoa. Myös tässä Uhrisyndroomassa on tämä sotilaan kuvaus, jossa luetellaan näitä erinäköisiä oireita, mitä hänellä on. Sitten kaikissa kokoelmissa on novelli, mikä on siis kuvitettu, eli hyödyntää kuvia. Delfiinimeditaatiossa on haastattelu, ja sitten tässä Uhrisyndroomassa on ehkä selvin tämmöinen muotopoikkeama on tämä viitteitä, mikä on siis novelli, jossa on pelkästään alaviitteet, eli novelliosta puuttuu varsinainen teksti kokonaan, eli tämmöinen niin kuin poissa oleva novelli tavallaan. Sitten on myös tämmöisiä hyvin lyhyitä tekstejä, mitkä on tämmöisiä kaikissa osissa on tämmöisiä tekstejä, mitkä on sivun tai kahden pituisia. Niitäkin on hyvin moni paikko ehkä vaikea pitää novelleina tai edes kertomuksina. Ne on hyvin erityyppisiä, mutta tämmöisiä niin kuin, lyhyitä tekstejä, joissa sä oot päässyt sitten niin kuin sanotaanko revittelemään ja kokeilemaan erilaisia tämmöisiä lähestymistapoja. Miksi sä oot päätynyt tämmöiseen tekotapaan? Minkälainen asema tai funktio niin tavallaan tämmöisen kokoelman kokonaisuudessaan tämmöisillä äärimmäisen lyhyillä teksteillä? Onko ne niin kuin, tavallaan jotain levähdyspenkkejä lukijalle tai onko ne joku rytminen tehtävä?
0: Ja, no niillä on varmasti useita tehtäviä. Oma elämä kerrallisena tunnustuksena ehkä voisin sanoa sen, että usein kun saan uuden novellikokoelman käsiin, niin josta en tiedä kirjoittajaa, niin jos siellä on joku tosi lyhyt novelli, mä luen sen ensin ja katson, että osaanko se kirjoittaa. Siinä mielessä siis tuollaiset lyhyet novellit voi toimia joko todisteena siitä, että osaa kirjoittaa, tai sitten todisteena siitä, että ei kannata lukea edemmäs. En tiedä, kummin tuossa lukijoille on käynyt mun kohdalla. Mutta se niin kuin tavallaan, mitä alussa sanoin, että minkä takia mä halusin tehdä näin ison sarjan, niin liittyy just siihen, että mä en halunnut tehdä mitään sellaista yhtä pikkusta eheää novellikokoelmaa. Ja siihen liittyy tietysti se, että se muodon sitten, jos ajattelee, että viisasaseen sarjaan tulee 1000 sivua. Jos ei siellä ole mitään muotovariaatiota, niin sitten siinä on aika iso, niin kuin, no, ehkä tylsyyden, ehkä monotonisuuden, mutta myös semmoisen niin kuin ihmeellisen vähän ällöttävän eheyden vaara. Mulle se ei ole niin kuin ollut hirveän merkittävä juttu ikinä, niin kuin, että saisi todistaa ihmisille, että osaa kirjoittaa jonkun muotovalion novellin vaikka tai muotovalion runon, koska mulla on niin paljon ystäviä, jotka julkaisee kirjoja ja ne osaa kaikki kanssa kirjoittaa muotovalioita, runoja tai novelleja tai romaaneja, että se ei ole niin kuin ollut se juttu, vaan ehkä enemmän niin kuin kokeilla sitä, että mikä vielä niin kuin itseä myös kiinnostaa proosana ja mitä niin kuin, mitä novellistiikka voisi olla ja minkälaisia tavallaan, niin kuin, että jos ajatellaan no vaikka jotain esseen ja novellin välimaastoa tai kritiikin ja novellin välimaastoa.
1: Tai vitsin ja novellin.
0: Vitsin ja novellin, aforismin ja novellin välimaastoa, niin tavallaan ne välimaastot on mun mielestä yleisesti todella kiinnostavia. Tietenkään ei ehkä kannattaisi niin kuin tehdä sellaista novellikokoelmaa, jossa on ainoastaan ihan älyttömän lyhyitä kokeellisia novelleja, jotka kaikki poikkeavat sitä novellin muodosta hirveän paljon, koska sitten siihen turtuu, että tämä tulee vaan niin kuin tämmöistä tavallaan, se voi vaikuttaa vähän niin kuin sun sirkustemppuesitykseltä. Että niin kuin, että olisi tavallaan mahdollisuus yhdistää sitä, että voimakkaastikin vaikka samastuttavia juttuja, jotka saattaa olla oikeasti aika kipeitä psykologisesti, sitten jotain esseematkoa, jotain tiettyä niin kuin autofiktiivisuutta, mitä voi ainakin niin kuin luulla, että tämä kirjoittaja oikeasti saattaa olla näin hullu, tai tunnustaa tässä nyt itsestään jotain, ja sitten taas niin kuin jotain lyhyyttä, joka saa sen kokonaisuuden hengittämään. Mulle itselleni ne niin kuin lyhyet jutut on siinä mielessä tärkeitä, että totta kai mä oon erilaisia kompositioita tutkinut, kun mä oon noita niin kuin kirjoja suunnitellut, niin on tuntunut siltä, että jos on lyhyet ottaa pois, niin ei se sitten oikein niin kuin hengitä se kirja. Ja niin se on ollut niin kuin itselleni myös niin kuin yksi ajatus, kun mä oon kuitenkin aina ollut kiinnostunut kokeellisesta kirjallisuudesta kaikissa muodoissa, romaaneista ja runokokoelmista ja novelleista, niin tavallaan jos ei tuommoisessa novelliteosten sarjassa kokeile, niin missä sitten kokeilee? Että tuossa on kuitenkin se hyvä puoli, että kun mä nyt tietysti jokaista julkaistua novellia kohtaan on kirjoittanut yhden tai kaksi, jotka mä oon sitten laittanut roskakoriin, koska ne on ollut niin huonoja, niin niissä ei myöskään mennyt työaikaa ihan hirveästi hukkaan. Että se on ollut niin kuin ehkä parin viikon virheinvestointi. Käytännöllinen näkökulma, mutta on sekin niin kuin totta, että jos nyt alkaisi kirjoittaa suurromaania jollain niin kuin älyttömän niin kuin tarkalla periaatteella, ja sitten niin kuin 4 vuoden päästä huomaisi, että ei tämä oikein toimikaan, niin kyllähän se niin kuin harmittaisi eri lailla, ja sitten sitä periaatetta ehkä joutuisi tarkistamaan. Tässä taas on kysymys ollut ehkä enemmän siitä, että siinä voi pitää niin kuin aika niin kuin muoto puhtaina joitain juttuja, että vaikka jos kirjoittaa niin kuin pelkästään kysymyslauseista koostuvan novellin, niin jos sitä jatkaisi romaanimittaan, se saattaisi muuttua aika tylsäksi tai sitten ei, ja sitä ehkä joutuisi varjoimaan jollain lailla. Mutta tuommoinen niin kuin lyhyt novelli, niin sen voi tehdä ja sitten voi katsoa, että tuliko siitä mitään. Toimiiko se sellaisena ja sen voi vaan kylmästi hylätä, jos se toimii. Mutta niitä niin kuin periaatteita ei sitten tarvitse enää uudestaan niin kuin, tarkastaa, koska niin kuin voi antaa itselleen mahdollisuuden epäonnistua. Ja musta se on kuitenkin niin kuin kirjoittamisessa jotenkin kiinnostavaa se semmoinen jatkuva möhliminen, mitä siellä taustalla usein on.
1: Jotenkin siis itse pidän niistä kaikissa näissä kokoelmissa hyvin paljon näistä lyhyistä. Ja ne ehkä tuottaa semmoisen tietyn niin kuin, hieman niin kuin rikkoo sitä kokonaisuutta silleen mielenkiintoisella tavalla. Ja tavallaan jotenkin tuntuu, että tämmöisessä todella lyhyessä muodossa voit niin kuin kirjoittajana sitten niin kuin tavallaan jotenkin lyödä läskiksi myös helpommin kuin semmoisessa pitkässä muodossa. Että se antaa niin kuin hirveän paljon myöten mille tahansa niin kuin tyylilajille tai lähestymistavalle.
0: Joo, ja sitten niin kuin yksi semmoinen pieni juttu, mikä mua kanssa kiinnostaa, on se, että jos oletetaan sellainen lukija, joka lähtee vaan lukemaan tuota kirjaa, koska nuo sisällysluettelut tapaa olla tuolla vasta, niin kuin viimeisenä takakannassa tavallaan.
1: Joo.
0: Niin jos ei tiedä yhtään, minkä kokoista novelleja sieltä tulee vastaan, niin siinäkin tulee tiettyjä yllätyksiä, että, niin kuin, että alat lukea jotain, ja sitten silleen, että tämä loppuukin ihan kohta. Koska yksi tavallaan semmoinen jänne juttu, josta musta tuntuu niin kuin vaikka tuommoinen perinteinen salapoliisikertomus ei pääse yli, kun tässä niin kuin kesällä niin kuten varmaan moni muukin, niin luin myös vähän kevyempää kirjallisuutta ja luin vaikka niin kuin Sherlock Holmes-kertomuksia. Niin on se tavallaan ongelmallista, että kun ne kertomukset tapaa olla niin samanmittaisia, erinäisistä vaatimuksista tietysti, miten niitä onkaan lehdissä aikanaan julkaistu ja muuta, niin sitten siinä alkaa niin kuin 4 novelin jälkeen tottua siihen, että okei, tämä on siis tämä määrä mitta, eli kohta tämä ratkee, eli periaatteessa mä nyt voin niin kuin melko lailla jo aavistaa, miten tämä ratkee, koska ei näitä vaihtoehtoja nyt ihan loputtomasti ole. Mutta tämmöisessä, niin kuin, että kun se muoto seilaa ja niin kuin saattaa olla yllättävän pitkiäkin novelleja ja sitten taas niin kuin tosi lyhyitä, niin sit tuossa niin kuin ehkä pystyy riisumaan lukijaa jollain lailla aseista. Ettei niin kuin aina osaisi arvata tavallaan, että missä kohti kaarta ollaan menossa.
1: Aivan. Niin tuossa puhuttiin, että voisit ehkä lukea jotain tässä tilaisuudessa. Ja olisiko sitten mahdollisesti just näistä lyhyistä teksteistä. Tässähän on siis kokoelma puolivälistä alkaa tällainen vaihe, missä on väkivallan historia öljyaseineen, muotokuva, lainaus, puhujan oravat. Ne on tämmöisiä kaikki hyvin lyhyitä. Ja sitten lopussa, loppupuolella on puutarha ja tämä päätösnovelli naulu.
0: Joo, tosiaan ei ole, niin kuin, siis on valinnanvaraa niin lyhyiden tekstien osalta. Mä ajattelin, että voisin, itse asiassa jos annat, koska mulla on kirjoittu tuolla repussa, voisin lukea tuosta puhujan oravista tuon loppuosan. Siinä on tämmönen, niin kuin, vähän semmoinen tilanne, missä me nyt ollaan täällä tällä hetkellä. Eli semmoinen sekaava sotaveteraani puhuu jotain todella omituista yleisölle, jota se yrittää vakuuttaa. Siinä on siis ihan niin kuin oma elämäkerrallinen tausta siinä mielessä, että olen joskus Kypärämäen ala-asteella siis ollut kuuntelemassa semmoista aika pitkää veteraaniluentoa, joka alkoi muuttua aika omituiseksi jossain. Ehkä mielikuva on se, että suunnilleen ekan minuutin kohdalla, mutta ehkä oikeasti vasta ihan loppuvaiheessa.
1: Se on 3 tunnin kohdalla.
0: Joo, se on niin kuin yksi teema tavallaan myös tässä kirjassa on se, kuten viittasit, tämä lopputekstin nauru, joka kuvaa ihan vaan niin kuin vastasyntyneen lapsen naurua. Ja myös sitä kauhua, että minkähän takia toi nauraa, koska sitä ei niin kuin saa tietää, se lapsi vaan nauraa. Mutta tässä on ollut myös yksi sellainen puoli, on ollut tämä niin kuin ylisukupolvisuus ja se, kuinka hirveän hankalaa on sitä niin kuin omaa viisautta tai jonkinlaista kokemusta tai edes muutamaa oivallusta, niin pyrkiä niin kuin, tai pystyä seuraavalle sukupolvelle siirtämään. Ja tämä on niin kuin yksi esimerkki. Mä luen tästä novellista niin kuin viimeisen sivun. Ennen loppuhuipennusta annan aikaa yleisökysymyksille. Keskustelua kestää korkeintaan 10 minuuttia, sillä nuoret eivät ole halukkaita kyselemään veteraaneilta mitään, he luulevat jo tietävänsä kaiken. Nuoret vihaavat ihmisiä, mutta rakastavat tekniikkaa, kaikkia uusia hömpötyksiä. Siksi aion näyttää heille lopuksi videon, jossa isä ja poika menevät huussiin kuulaana maaliskuun päivänä. Ränsistynyt huussi näytetään ensin ulkoa. Kaikki näyttää surulliselta, rappuset ovat loskassa ja mudassa. Sitten kuva paljastaa huussin sisältä. Hienot japanilaiset tapetit, bambuja siroissa ruukuissa, kotimaista lasitaidetta, marmorinen pide. Isä istuu tarpeilleen, poika tulee hänen viereensä pienemmälle reijälle. Poika katselee ihailevasti, kun isä pyyhkii, koettaa sitten itse, mutta ei vielä oikein onnistu. Ulosteinen paperi töhrii hänen sormiaan ja housiaan. Poika näyttää murheelliselta, on purskahtamaisillaan itkuun. Silloin oven raosta ilmestyy orava. Isä ei epäröi, vaan hyppää kohti oravaa ja liiskaa sen saappaallaan lattialle. Sen jälkeen hän opettaa pojan pyyhkimään kädestä pitäen. Poika katselee oravan raatoa hymyillen ja oppii vessassa käymisen taidon. Tässä te näette, minä aion sanoa, että oravien suhde ihmisen tärkeimpiin taitoihin on vähintäänkin moniulotteinen. Teillä ei ole aavistustakaan, kuinka paljon teissä on vieläkin metsää, kuinka te pohjimmiltanne rakastatte oravan lihaa. Te syötte tofua ja katselette videoita, joissa vapahtaja kiljuu helium-äänellä, mutta vielä te tulette näkemään, millaista on olla metsässä yöllä vailla telttaa, kangasta tai edes pressua. Tämä sivilisaatio ei kestä. Kun öljy loppuu, leikki loppuu. Loppulama on nyt alkanut. Tulevassa suursodassa teiltä revitään silmät päästä, jos te ette saa ryhtiäni pidettyä suorana edes muutamaa minuuttia. Teidät on tuomittu kärsimään, oksentamaan verta ja sylkemään hampaita. Teidät on tuomittu kuolemaan hirvittävillä tavoilla. Te tulette palaamaan karrelle, teitä kidutetaan ja teidän hautanne häpäistään. Mutta vahvimmista teistä voi tulla apokalypsin sotilaita, mitään pelkäämättömiä tuhoajia. Teillä saattaa olla vielä toivoa, kunhan vain annatte itsellenne mahdollisuuden uskoa siihen, mitä metsä teille opettaa.
1: Näin. Siinä oli ehkä tiivistetyssä muodossa muutamiakin kokoelman teemoja. Sinuthan tunnetaan kirjailijana, joka on oikeastaan aina käyttänyt hirveän paljon lähdetekstejä, eli olemassa olevia kirjallisia tekstejä. Ja tässäkin kokoelmassa on käytetty Kyösti Vilkunan, Toivo Pekkasen, sitten tuolta Ranskan puolelta niin Maupassant ja Zolan tekstejä. Ja tätä on varmasti kysytty sulta jo monta kertaa, mutta kysytään tässä uudessa uhrisyndrooman kontekstissakin, että miksi olet niin systemaattisen kiinnostunut näiden olemassa olevien tekstien käyttämisestä kirjoittamisessa?
0: Joo, siinä on tietysti lukuisia syitä. Mä uskoisin ylipäätänsä, että kirjailijat tietysti tiedostamatta, niin tiedostetustikin käyttää paljon lähteitä ja varastaa koko ajan materiaalia. Ehkä tässä on ollut yritys myös olla jollain lailla avoin ja niin kuin kommunikoida lukijalle sitä, että mistä noita juttuja tulee. Tietenkään ihan jokaista pikkulähdettä ei ole merkitty, mutta ainakin niin kuin kaikki tuommoiset kaunokirjalliset merkittävät lähteet. Yksi ihan niin kuin, ehkä tärkein syy, varsinkin niin kuin silloin alussa, kun noita alkoi kirjoittaa, oli se, että kun niin kuin teki mieli häiritä omaa kirjoittamista jollain lailla ja niin kuin varsinkin sitä kielellistä kenttää, missä operoi, koska aika helposti aluksi kuitenkin kirjoitin niin kuin aika perinteistä, voisi sanoa jopa niin kuin suomalaista modernistista novellia. Ja sitten tuntui siltä, että se kielen pinta jollain lailla pitäisi saada rikki, että se on niin kuin liian elegantti, vähän tyhmästi sanottu, mutta ikään kuin, niin kuin liian jotenkin puhtoista. Ja ajattelin, että ehkä niin kuin vanhasta kirjallisuudesta ja näiden ranskalaisten lähteiden kohdalla, niin varsinkin vanhasta käännöskirjallisuudesta löytyy niin kuin tosi jämäkästi tökerää kieltä, jota on tosi vaikea pystyä upottamaan millään niin kuin uskottavalla tavalla niin kuin omiin teksteihin. Ja sitten tuntuu, että siinä tavallaan niin kuin se, että ne lähteet ei sopinut niihin novelleihin ja että se kielellinen ero oli tosi suuri, niin se aiheutti niin kuin, tai antoi syytä tutkia sitä, että millä lailla niitä pystyisi niin kuin upottamaan. Ja millä lailla vaikka just jotain niin kuin Zolan sotanovelia pystyisi käyttämään silleen, että niin taituisikin niin kuin Suomen sisälle sodan tarkoituksiin, mutta jollain tämmöisellä niin kuin omituisella anakronistisella yksityiskohdilla. Jokainen lähde on ehkä vähän niin kuin eri tavalla valikoitunut, vaikka Toivo Pekkasen Elämän ja kuoleman pidot novellin niin kuin halusin tavallaan jotenkin kirjoittaa sitä jollain lailla vähän niin kuin uuden version silleen, että se on tosi hieno se novelli ja ehkä niin kuin latentisti silleen psykopaattinen. Siinä on niin kuin aika paljon se on tosi voimakasta ihmisvihamielistä kelaa, joka jää sinne taustalle, koska se on niin hienosti tehty. Ja mä ajattelin, että jos niin kuin sen nostaisi silleen selvästi esiin, että tekisi niin kuin semmoisen niin kuin aidosti aika psykopaatioloisen päähenkilön ja pitäisi sen asetelman jollain lailla suhteellisen samana, että semmoiset niin kuin juhlat ja niin kuin semmoinen vähän ehkä Nietzscheläisen yli-ihmisen kaltainen tyyppi, joka sitten havainnoi sitä, miten niin kuin turhaa se juhlinta ja miten keskinkertaista asiat on. Oikeastaan sama niin kuin on se Pekkasenkin novellin.
1: Tämä päähenkilöhän on tämmöinen hyvin akateeminen tyyppi, joka muun muassa osaa, oliko se nyt 9 eri kieltä ja latinaa ja sumeria ja on sitä mieltä, että pienet lapset, jotka eivät osaa kuolleita kieliä, niin heillä ei sen vuoksi itse asiassa ole lainkaan sielua.
0: Joo, siinä on tietysti niin sellainen liioittelupuoli myös, jos on niin aika hirtehinen se päähenkilö, mutta se on myös kiinnostanut, kun itse opiskelin filosofiaa ja tälläkin on varmaan aika monella niin akateemista taustaa, niin kyllä jotenkin kiinnostaa vieläkin se komiikka, mikä siihen liittyy, kun on sosi nuoria vakavia miehiä niin pikkutakin päällä lukemassa Oswald Spengleria jossain kotipileissä. Et sitä niin kuin yhdessä vaiheessa kuitenkin elämässä tuli sen verran nähtyä, että mä niin kuin halusin kerran edes niin kuin pystyä kuvaamaan tuommoista aidosti niin kuin koomista elitismiä, jossa ollaan samaan aikaan niin kuin älyttömän konservatiivisia ja kaiken yläpuolella, mutta on omituisesti sivussa ja ihmiset varmaan nauraskelee takana tosi paljon.
1: Ja tavallaan niin kuin tämä päähenkilö samaan aikaan hirveän niin kuin semmoisen maailmantuskan vallassa ja niin kuin täysin semmoinen tunnekylmä.
0: Joo, kyllä. Ja sitten se niin kuin, tavallaan sydäntä lämmittäviä yksityiskohtia mun mielestä sieltä lopussa hänelle käy niin kuin, hirveän hyvin, että löytyy just semmoinen niin kuin, oma henkinen tyyppi, jonka kanssa sitten mennään pussailemaan vessaan. Että se tavallaan niin kuin, vielä siihen sitten niin kuin, mainittakoon, että tätä, niin kuin, lopputulema ei ole ehkä sitä.
1: Loppu
0: nimenomaan, että loppu hyvin, melkein kaikki hyvin. Mutta tuossa on niin kuin, tavallaan semmoista komiikkaa, mikä mun mielestä noissa akateemisissa piireissä toisinaan kyllä pääsee ihan hienosti vieläkin esille.
1: Joo, siis tästä kielellisestä vieraudesta, mikä liittyy näihin lähdeteksteihin, niin yksi semmoinen keino, mitä sä käytät hirveän paljon sarjassa, on tämmöinen niin kuin dialogeissa tämmöinen äkillinen vieraskielisyys, joka on mun mielestä hirveän hauskaa ja todella niin kuin, silleen, näkökulmia vinksauttava keino, siis että yhtäkkiä henkilö pukeaa puhumaan vierasta kieltä tai hyvin lyhyitä kommentteja. Sekin on tavallaan tämmöistä niin kuin kielellistä vierautta ja tavallaan implikoi sitä, että emme ole niin kuin tavallaan kielen herroja.
0: Joo, siinä on niin kuin sellaisia juolahduksia, mitä sinne on tullut, ja niin kuin varsinkin noihin suomalaisiin sotanovelleihin se sopii silleen mukava huonosti. Yhtäkkiä sanotaan italiaksi, että en enää ota espressoa. Ja se niin kuin jotenkin tuntui siltä, että se on niin kuin yksi tapa tavallaan pitää se semmoisena vähän niin kuin lukijavalppaana lukiessa. Tietenkään tuollaista mitään keinoa ei voi niin kuin käyttää määränsä enempää, mutta se on niin kuin ollut kiistatta yksi niin kuin, se, varsinkin semmoista niin kuin englantia yhtäkkiä putkauttelevat vanhukset on esimerkiksi niin kuin ollut jotenkin mun mielestä
1: Se oli tässä Delfini.
0: Se on Delfini meditaatiossa, jos
1: slight disturbances.
0: Niin, näinpä, että mitä kuuluu mummolle. Joo, mutta se on ollut niinku tavallaan semmoinen just tapa rikkoa sitä kielellistä pintaa. Koska kokemukseni on se, että niinku todella helposti kirjaan muodostuu, siis tommoseen novellikokoelmankin, jossa on erilaisia novelleja, niin kuitenkin aika yhtenäinen kielellinen pinta, joka muuttuu aika ennalta arvottavaksi. Sitten tietysti kaikilla kirjailijoilla on jotain omia manereita ja tapoja niin kuin ratkaista ongelmakohtia, ja itsellänikin on, niin toi on ollut yksi yritys sitten edes vähän niin kuin häiritä sitä, niin kuin tavallaan sitä semmoista niin kuin perustekemistä. Ehkä tuossa on niin kuin yritys vähän välillä niin kuin aina avata ikkunoita ja välillä niin kuin laittaa ikkunoita hajalle, mutta se sama meininki, että niin kuin happea tulisi niin kuin kirjaan eri suunnista. Tuossa aika paljon kuitenkin varmaan johtuu runoilijataustasta, niin kuitenkin ajattelen, että toi ihan kielellinen, siis ne valinnat, mitä kielirekisterissä tehdään, niin lopulta niin kuin vastaa siitä tunnelmasta ja tietysti myöskin ehkä arvomaailmastakin jossain määrin. Että se täytyy niin kuin riittävästi tavallaan avata sitä kielellistä rekisteriä, että se avaruus toimii jotenkin niin kuin riittävän laajana.
1: Ja lukien näkökulmasta ne on hirveän hauskoja, koska komiikkahan vaatii aina tämmöisen äkillisen rekisterimuutoksen tai jotain vastaavaa.
0: Joo, kyllä. Se on niin kuin toivottavaa tietysti, että ne niin kuin on hauskoja. Ja en nyt muista ihan suoraan, että miten, niin kuin, minkä verran, että häipyykö tuo keino ehkä noissa seuraavissa kokoelmissa. Niissä sitä alkaa kuitenkin olla enemmän tuommoista niin kuin toimistoarkijuttua. Ja sitten siellä tavallaan niin kuin sun englanninkielinen puhunta ei ole niin harvinaista. Se sopii tuonne niin kuin suomalaiselle rintamalle paljon paremmin se nykyenglanti.
1: Olemme menneet nyt jo 3/4 tuntia. Tässä vaiheessa voisi ehkä antaa yleisölle, jos jollain on polttavia kysymyksiä mielessä, niin vuoron. Ja jolla ei ole, niin voidaan sitten vielä ihan muutaman minuutin ajan jatkaa. Haluatko joku kysyä jotain?
0: Ole hyvä, Laura.
2: Kiitos. Mä haluaisin kysyä sitä, että tämä tiedot, puhuit siitä, että sä työstät nyt sitä viidettä osaa tähän sarjaan. Mutta mä en tiedä yhtään, että onko sulla mitään niinku runojuttua tekeillä tai mielessä. Mutta mä nyt leikin, että on. Tai niitä joskus vielä on.
3: Mm.
2: Ja sit sä puhuit tässäkin siitä, että mitä siitä niinku tavallaan niinku runoudesta tai runoiden kirjoittamisesta ja siitä mekaniikasta pystyy tavallaan tuomaan proosaan. Tai niin, miten niitä voi käyttää tavallaan niin päin. Mutta ajattelet sä, että sä olisit löytänyt nyt niinku proosan kirjoittamisesta ja proosan työstämisestä myös näiden lähdetekstien muiden kautta niinku jotain semmoista, minkä voisi kääntää runouteen?
0: Tuo on erinomainen kysymys. Ehkä niin kuin, se, mikä tuossa sarjan tekemisessä on niin kuin ollut mulle niin kuin avartava, on ollut se, että kun ihan tuo niin kuin sivumäärä ja volyymi sit kuitenkin kasvaa sen verran, että mä oon niin kuin kyllä ajatellut sitä, että olisiko, se ei ehkä suoraan liity niin kuin runouden kirjoittamisessa tekstin tuottamismielessä, mutta teosten suunnitteluun. Et mä oon ajatellut, että semmoinen niin kuin, tommosen niin kuin runouden suurteos kuulostaa hyvältä, koska mä päätin etukäteen, että se on hirveän tärkeä teos. Mutta siis niinku iso kokoisen runokokoelman tekeminen ja millä lailla niinku sitä suunnittelua voisi tuoda sinne. Niinku, koska tuossa on hirveästi suunnittelua ja sitä jahkaamista siitä, että missä niinku mitäkin on. Paljon enemmän kuin mitään niinku missä runokokoelmissa tullut vastaan. Et se voisi olla niinku yksi semmoinen, että niinku tavallaan suunnittelisi ennalta, koska se ei runoilijoille yleensä ole kovin tyypillistä. Et se voisi tuoda jotain niinku, semmoista voimakkaasti uutta. Muutoin mä oon ajatellut, että toi on ehkä parantanut niinku omaa kykyä kirjoittaa runoutta. Toi on selvästi niinku kirjoittanut proosaa myös, koska sit voi käsitellä niinku tiettyjä niitä puolia, mitä kirjoittamisessa haluaa tuoda. Siis tiettyjä niinku aika suoriakin ajatuksellisia keloja ja toisaalta niinku luoda henkilöhahmoa ja muuta niin tuolla proosassa. Niin sitten se runous ehkä pysyy jollain lailla vähän niin kuin, nyt ehkä puhtaampana, mutta että se, niin kuin, että sitten siellä runoudessa se niin kuin kiinnostavuus on siinä, että minkä takia kirjoittaa runoja ja niin kuin miten kirjoittaa runoja, jotka ei olisi mitään muuta tekstilajia. Että se mua niin kuin kiinnostaa paljon. Että kyllä tuolta niin kuin selvästi tulee sellaisia niin kuin kysymyksen asetteluja, mutta ei ehkä suoraan niin kuin silleen, että niin kuin proosaan kirjoittamalla sitä oppisi jotenkin niin kuin hirveän hyvin kirjoittamaan vaikka runon säkeitä tai niin kuin oppisi jotain kahdesti, mutta se siltä musta ei ole niin kuin tuntunut. Mutta toki mä kirjoitan niin kuin runoutta paljon ja varmasti niin kuin lähivuosina tulee myös runokirjoja ulos. Tässä on jäänyt aika monet projektit. Tietysti mielessä on niin kuin novellisarjan vangiksi, koska ei sitä kuitenkaan mielellään niin kuin kauhean monta, tai niin kuin ei useampaa kirjaa vuodessa missään nimessä halua julkaista. Ja jossain määrin niin kuin nytkin vähän pelkään sitä, että alkaa ihmisten pikkuhiljaa kyllästyä noihin mun jorinoihin, että silleen toi on niin kuin sellaista, että toi sarja on dominoinut tuolla työpöytää, niin nyt aika tavalla.
1: Katsotaan kelloa. No, kysynpä vielä tämmöisen tähän uhrisyndrooma-termiin liittyvän kysymyksen. Tässä kokoelmassa tämä uhri tai uhrautuminen tai uhrius vähän risteilee niin kuin muuallakin. Muussakin teksteissä kuin tässä niminovellissa. Mitä merkityksiä, tämä on vähän tämmöinen ärsyttävä laaja temaattinen kysymys, mutta mitä merkityksiä tähän niin kuin käsitteeseen sinulle liittyy? Onko se sulle jotenkin vakava käsite, kun sitä käytetään tässä niin paljon?
0: No tietenkin onhan niin kuin uhreja olemassa ja siinä mielessä se on niin kuin todellakin ihan niin kuin kuoleman vakava käsite. Tuossa ehkä moni kulttuurisesti kiinnostaa tuossa, niin kuin, mitä uhriin tulee, niin nykyään hyvin paljon puhutaan niin kuin uhriutumisesta. Ja se hauskasti yleensä se syyttävä sormi on aina silleen päin, että sinä siellä uhriudut hirvittävästi. Ja aika harvoin se huoli on siitä, että niin kuin minä taisin juuri tässä nyt uhriutua. Et siinä on jotain sellaista niin kuin erittäin voimakkaasti niin kuin projisoidaan
1: toisin.
0: Niin, ulkopuolelta käsin. Et se on niin kuin ollut tässä kyseisessä uhrisyndroomatekstissä, niin se niinku keskeinen juttu, että se tavallaan se kirjoittava subjekti, joka siinä niinku puhuu ja avaa niinku omia tunnelmiaan ja tunneleitaan, niin siinä on semmoinen niinku ajatus, että se nimenomaan niinku tarkkailee sitä omaa uhriutumista ihan tavallaan häpeissään siitä ja samaan aikaan tekee sitä. Mutta kuitenkin, että se niinku tavallaan se syyttävä sormi niinku osoittaisi nyt niinku kerrankin omaan itseenpäin eikä ulospäin. Et se on ollut yksi semmoinen niinku kulttuurinen kulttuurinen semmoinen selkeä havainto, mitä itse olen vaan niin kuin seurannut laajasti niin kuin uhrikäsitteen ympärillä olevaa keskustelua tietenkin tämän tekstin myötä, niin tuntuu, että se uhriutuminen on aika hyvä niin kuin leima, ja sillä varmasti myöskin vähätellään ihmisten aitoja ongelmia todella syvästi.
1: Kyllä. No niin, olemme noin tunnin tässä nyt puhuneet, ja minulla ei oikeastaan tässä mitään kauhean syvällisiä kysymyksiä enää jäljellä. Miten tästä nyt sitten eteenpäin?
0: Niin, siinäpä se vaikea kysymys onkin. Se mikä toivoa tässä loi, oli se, että tänään juuri sopivasti sattui tuo kirjavälitys tuomaan noita toista painosta tuosta uhrisyndroomasta, että jos jotakuta kiinnostaa ostaa kirja, niin voi ostaa minulta about 20 hintaan.
1: Loistavaa.
0: Mulla on niitä tuossa repussa muutama kappale, että tervetuloa ostamaan. Muutoin uskon, että järjestäjät tietävät, mitä tehdä. Ilmeisesti yhtäkkiä ei ilmeisesti niin kuin maskit pois ja kaikki pussaa tyyppistä ratkaisua, vaan ehkä joku semmoinen niin kuin maltillisen etäisyyden pitäminen.
1: Poistetaan hyvässä järjestyksessä.
0: Niin, juuri näin. Jopa sotilaallisessa järjestyksessä, joo, se sopisi teemaan. Mutta tosiaan kirjoja voi tulla kysymään minulta, ja totta kai henkilökohtaisestikin voi jotain kysyä, ellei tässä yleisön edessä niin kuin halua niin kysyttävänsä.
1: Aivan oikein. Kiitos Harri tästä juttutuokiosta ja menestystä tulevissa projekteissa.
0: Kiitos. Erittäin mukava nähdä yleisö.
1: Kiitos yleisölle. Tulitte rohkeasti paikalle. Kiitos.

நீ தெருவா தெருத்துலா pitkästä aikaa kosteita radiolähetyksen pariin. Eskustoa tässä hei. Yli kuukausi sitten viimeksi mestoilla. Mukavaa olla taas täällä Hearin trooppisessa toimistossa pyörittelemässä kassuja. Kuulitte äsken erittäin harvinaista PlayStation 1 musiikkia The Golden Dealtä. Ja se oli, multa tuli rewind, eli remix toisin sanoen. Ja nyt kun on kerta päästy vihdoin viimein kiireiltä tänne sorvin ääreen, niin jatketaan vanhalla kunnon pleikka ykköslinjalla. Ja soitetaan vähän demonia teille. Tää biisi on nimeltään Astral Body. Tervetuloa mukaan.

Sehän oli tietysti Lamp Choppia. Vuoden 96 singleltä Cigarette Cat. Tai miten se ikinä lausutaankaan. Aika vähän tullut kuunneltua kyseistä bändiä, mutta toi biisi on jäänyt jotenkin silleen mieleen. Varmaan ikuisiksi ajoiksi. Ja omistettu kaikille fiilistelijöille. Pakko laittaa nyt sitten hip-hoppia, koska tämä seuraava biisi on yksi. No joo, mua viime aikoina syvästi koskettanut kappale. Omistettu myös fiilistelijöille ja totta kai niille, jotka eivät luovuta oman juttuunsa kanssa. Gangstar on kyseessä, tämä on The Planet-niminen biisi. Ja samalla kunnianosoitus muutama vuosi sitten menehtyneelle MC Gurulle. Ja Ysärillä pysytään. Tämä on vuodelta 91. Eipä se olekaan kuin vuodelta 94. Ja levyltä Hard to Earn. Biisi siis The Planet.

Siinä. Atlas Sound. Eli Bradford Coxin yksi projekteista. Muutaman vuoden takaiselta Logos-albumilta oli tämä Quick Canal-niminen biisi. Ja siinä oli vokaaleissa jotkut saattoivat tunnistaakin tuttu ääni Stereo Labin Latisha Salier. Pakko itsekin vähän mainita tästä viikon verran tapetilla olleesta aiheesta, eli Radio Helsingin lopettamisesta. Todella paska uutinen, todella ikävää. Ikävää, että Helsingin Sanomat, tai mikä sanoma yhtiö se nyt onkaan, joka omistaa puoli Helsinkiä, niin on lakkauttamassa hienon radion, totta kai raha-asioiden takia. Kanava ei tuota tarpeeksi pätäkkää omistajille. Ja siellähän on lähinnä vain freelancereita ja avustajia, joilta on aika vaivatonta duuni paikata napsia ja pois. Vituttaa, mutta tietystikään en usko, että nämä tyypit, jotka Radio Helsinkiä mitä 13 vuotta rakensivat ja tekivät vaihtoehtoista radiota suurella sydämellä, en usko, että hommat heiltä loppuu kuitenkaan. Kyllä varmasti tekevä ihminen jotain keksii. Silti sapettaa tämmöinen. Pienradioilla muutenkin tuppaa olemaan tulevaisuudessa vähän ahdasta, sillä ilmeisesti jotain tällaista lakiuudistusta, lakialoitetta valmistellaan, joka loppuvuodesta eduskunnalle olisi menossa. Uusia radiotaajuuksia on ilmeisesti jaossa, tai tällaista ainakin kaavaillaan. Mä en nyt ole aivan sairaan perillä tästä uudistuksen sisällöstä, mutta niin kuin ilmeisesti pienradioille se tarkoittaa sitä, että 3 kuukauden lähetysjaksoa pitäisi seurata 2 kuukauden tauko, mikä kuulostaa ihan todella järjettömältä. Ei muuta kuin piraattiradiota pystyyn sitten. Tässä Mänty Jussi nyt Vapaus valita -nimisellä biisillä, joka jollain tavalla ehkä osuu tähän edellä mainittuun topiikkiin. Anna mennä, Jussi.

Niin siis tässä uudessa lainsäädännössä, pakko tarkentaa vielä, on siis kyse siitä, että koitetaan rajoittaa lyhyillä radioluvilla toimimista. Ilmeisesti moni pienradio toimii tällaisilla teknisillä 3 kuukauden radioluvilla kerrallaan. Ja rahkeita ei sitten ilmeisesti pitempiin radiolupiin ole, joten täytyy mennä lyhyillä. Ja pelkonahan tässä on siis, jos uudistus tapahtuu, että pienet toimijat kärsii ja isot toimijat haukkaa sitten pienten taajuudet. Monta kymmentä taajuutta on vapautumassa siis. Tällaisia pitkäaikaisia taajuuksia. Ja jos pienradioilla ei ole rahkeita tällaista pitempiaikaista radiolupaa saada, niin jokuhan sen sitten vie. No, saa nähdä mitä tapahtuu. Anna nyt musiikkia tulemaan, ettei mehän jaaritteluksi. Tässä yksi suosikkiartisteista, Atakak. Ja biisi, Adagia.

Joo, siinä oli aika tuoretta sumukko saattaja. No. Luksusilta ja Kraftwerkiltä muun muassa hienoa musiikkia kuultiin edellä. Reilu puoli tuntia tässä vielä lähetysaikaa. Ja niin, tosiaan sehän on huomisesta alkaen tuo Jättömaa-niminen festivaali käsillä perjantaista sunnuntaihin. Monen muista ohjelmaa ja sinne itsekin suuntaan. Myös soittovehkeet otan pykälään, jos tunnelma on sellainen, että siellä voisi soittaa jonkun keikan jossain nurkassa, niin mikäpä ettei. Kannattaa etsiä paikalle. Itse en ole käynyt festivaalilla vielä koskaan, mutta olen kuullut paljon hyvää.

onhan siellä aika tosi kiintoisia esiintyjiä. Ja huomioikaan totta kai se, että festivaali on ilmainen. Mitäs siellä? Radiopuhelimet siellä nyt ainakin on perjantain klubilla jo. Ja perjantaina ilmeisesti ohjelmaa ei hirveästi ole. Et lähinnä toi klubi. Lauantaina sitten alkaa varsinainen festivaalialueen ohjelma. Lauantaina siellä ainakin. Mitäs siellä nyt on? Ei Mikko Alatalo näyttää olevan. Räjäyttäjät on myös lauantaina. Gretel Kivioja. Hieno ääninen nuori nainen, jonka itsekin tapasin Kouvolassa tuossa toukokuun puolella. Ilmeisesti akustista kitaraa hän soittaa ja lauleskelee. Se lauleskelee. Laulaa. Se ainakin itseä kiinnostaa. Siellä on Esa Kotilaista, Pink Twinsia. Tietysti Tiksa. Lazards. Muuan mies, Death Hawks. Sitten tämmönen kuin Takalo ja Takavalot. Takavalot on kans semmonen, jonka voisi käydä tarkastamassa. Siitä joitakin kehuja kuullut ja pari biisiäkin netissä löytyy. Käykää hän tutustuun. Takalo on sunnuntaina. Musiikin lisäksi siellä teatteria, kuvataidetta, runoutta, tanssia, performanssia ja meditaatiotakin mainostetaan käsiohjelmassa olevan. Joten aika helvetisti kaikenlaista tapahtuu 3 päivän aikana. Myös mahdollista perjantaina osallistua 10:00 alkaen pystytystalkoisiin festivaalialueen. Pannaan ilmeisesti silloin lopullisesti kasaan. Kaipa siellä on jo nyt sitten keskiviikko torstai-akselilla ollut ihmisiä rakentelemassa, mutta ihan tällainen kaikille avoin pystytystapahtuma perjantaina aamupäivästä sinne myöskin talkoilemaan innokkaat. Mitä sitä sitten soittelisi? Pannaanpa tällainen tunnelmapala tälle hienolle rakkauden kesälle, jota allekirjoittanutkin on täydestä sydämestään viettänyt. Sitten tulee

siinä The Barbarians -biisillään Malti. Malti oli tämän bändin rumpali, joka menetti kätensä. Ja siitähän tuo biisikin kertoi Maltin tarinan tietyllä tavalla. Liekkö mies löytänyt sitä naista sitten. Biisi oli vuodelta 1965. Eikä ole tietoa, onko Malti edes hengissä enää. Hieno biisi joka tapauksessa. Ja mä löysin tämän biisin Nuggets-nimiseltä kokoelmalta. Soitan

löysin tämän Barbarianin biisin Nuggets-nimiseltä. Original Artifacts from the First Psychedelic Era -kokoelmalta, jonka on muuten kasannut Patti Smith Groupin kitaristi Lenny Kay. Tuli itse asiassa nähtyä kyseinen pumppu tuossa musiikkitalolla. No, reilu viikko takaperin. Vähän jäi kaiveleen sillä keikalla meidän paikat. Ne oli nimittäin lavan takana ja suurimman osan keikasta tuli tuijotettua Patti Smithin ja kumppaneiden takaraivoja ja selkiä. Ja sit kun Patti lauloi niin hienosti ja tulkitsi todella upeasti, äänentoisto oli kohillaan, mutta vähän jäi harmittaan, kun sitä sen naamaa ei nähnyt silloin, kun se lauloi. Kyllähän se kävi siellä pyörimässä sitten näyttämässä itseään ja vilkuttelemassa myös meille lavan takana istuneille, mutta kyllä mulla se kaihersi se paikka. Noin niin kuin pidemmän päälle. Tunnelmahan siellä oli ihan katossa, että ihmiset oli tosi mielissään tuota Patista ja hänen yhtyeestään. Mut takaisin Nuggets-kokoelmaan, jonka siis Lenny Kay on kasannut, ja haluan soittaa täältä kirjastosta löytyneeltä harvinaisempaa jenkki rockia sisältävältä kokoelmalta myös toisen biisin. Se on The Castaways, Liar, Liar.

Joo, mä oon selkeästi ruvennut puhumaan täällä nyt liikaa, koska pitää koko ajan korjailla omia puheita. Kyseessähän siis tämä Nuggets-kokoelma ei siis sisällä välttämättä niin harvinaisia biisejä, vaan tämä äskenkin kuultu Liar Liar meni 12. Kesän 65 USA-listalla, mikä on siis kuitenkin ihan korkea sijoitus. Mutta sen jälkeen bändistä ei oikeastaan kuultu enää mitään. Ne oli nuoria tyyppejä, jotka teki parikymppisiä vähän alle. Teki tänne hitin ja sitten painoivat johonkin unolaan. Siis tää kokoelmahan nyt sisältää esim. 13th Floor Elevatorsia ja The Electric Prunesia ja muita tällaisia niin isoja bändejä. Että kyse ei siis harvinaisuuksista missään nimessä ole. No joo. No, laitetaan vielä yksi tällainen kepeä teinibiisi, tyttöjen hehkutuskappale samaiselta Nuggets-kokoelmalta. Cry and Shames on bändi ja biisi Sugar and Spice.

Siinä loistava hailumerkiä. Etiopialainen yhden miehen orkesteri. Hailu soittaa. Analogisyntikkaa. Sähköpianoa ja haitaria. Komeasti. Lurittelee, sekoittaa etiopialaista perinnemusiikkia. Juuri näin. Edellä mainittuihin soittimiin. Tekee kyllä todella kaunista musiikkia. Awesome Tapes from Africa. Itse asiassa on juuri julkaista Hailun kasetin, josta tämäkin äsken kuultu kappale Hari Meru Meru löytyy. Mut nyt alkaa kosteita. 13 kosteita olen lopuillaan. Pahoittelen, jos teidän korva on kuullut jonkun aikaa sellaista innoittavaa vikinää. Mä en voi sille mitään. Mutta hei ihmiset, tulkaahan jättämaalle viikonloppuna. Huomisesta alkaen siis sunnuntaihin, parhaimmillaan maanantaihin asti. Kovaa meininkiä luvassa Kouvolassa. Jos ette jostain syystä pääse paikalle, niin muistakaa kuunnella Radio Hearia, koska Radio Hear radioi menemään jättämaalla se, minkä ehtii. Varmasti paljon keikkoja. Keikkoja on radion välityksellä tulossa, joten siinä mielessä ei ole hätää, jos ei paikalle pääse. www.hr.fi, sieltä playeri soimaan. Ehkä jotain haastattelujakin saattaa tulla. Who knows? Mutta oikein mukavaa loppuviikkoa ihmisille.

0: me voitais aloittaa.
1: No toivottavasti riittää. Käy se Eetu hakee ja ota vaikka tota, ota vaikka vielä muotipukeja ja sitä puolen iso viisi.
0: Onks toi D-boksi päällä? Tässä on päällä, mutta ei kuulu.

0: Ja posso
1: ja passoo passoo kaikille.
0: Passoo paljon myös yleisölle.

0: Se oli sitten perjantai päivä ja tuota noin niin DJ soita parempaa musaa on ohjelman nimi ja tänään onkin semmoinen sillä lailla niin spesiaali hommat, että mulla on vieras täällä Auvisen Juha.
1: Välillä tuttukin.
0: Nimenomaan. Ja tota noin niin, jotta ei puhuttaisi shittiä ihan hirveästi, niin mennään ihan suoraan asiaan ja Topi Sorsakoski. Miksi? Kerro.
1: Se oli semmoinen, aloitetaan alusta juttu, että toi on kuitenkin niitä ensimmäisiä musiikillisia ihmeitä, mihin mä oon aikoinani törmännyt. Ja toi oli 98 vuoden liveveto. Ja se on myös samaa aikaa, kun mä oon ollut tuhatkunta keikkaa kuuntelemassa livenä porukoitten kanssa siellä. Ja mä oon tanssinut ja mä oon istuskellut jossain siellä kuuntelemassa. Niin väkisihän toi jättää sitten jäljen ja ihminen traumatisoituu ja siitä tulee tämmönen.
0: Johtuuko myös se, että soitat Fender Stratocaster-merkkistä kitaraa, niin jollain tavalla tästä vai onko se vaan sattumaa?
1: Se oikeastaan johtuu just tosta, mutta ei musta johtuen, vaan siis mun isä osti sen kyseisen Fenkun just sen takia, että se oli pitkälti hyvin samannäköinen kuin mitä Esa Pulliaisella, ja sitten se päätyi sen lahjoittaa mulle jotain kautta. Että kyllä se niinku tavallaan johtuu oikeastaan hyvin suoraankin tästä.
0: Se on hyvä kitara.
1: Se kyllä on, ihan.
0: Tässä toi puhuttiin tuossa biisin kulkiessa ja tuosta bassolinjasta. Onko siitä jotain lisättävää? Sanoit, että se on parasta iskelmässä usein.
1: Onhan se, kun iskelmää soittaakin, niin siinä, tai tanssimusiikkia muutenkin, niin eihän siinä oikeastaan... No, tietenkin tuommoinen liidityöskentely kitaralla on ihan mielekästä, mutta sitä lukuun ottamatta, niin se on melkein basso, mitä on kivointa siinä soittaa ja kuunnellakin. Siinä pystyy tekemään jotain.
0: Eikö tällä ole joku oma nimensäkin tällaisella bassottelulla? Siis tällainen niin kuin... Mikä komppi toi on tuommoinen tavallaan, niin kuin dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.
1: Mä en oikeastaan tiedä, mutta se on vaikka tuommoinen dum, dum, dum, dum.
0: Saa kiinni siitä, mutta sä oot meinaan joskus sanonut mulle se, että mitenkä tota noin.
1: Mä oon puhunut paljonkin läpi ja päähän.
0: No me mietitään sitä, mitä se on.
1: Me unohdetaan se sulassa sovussa.
0: No unohdetaan se ja mennään eteenpäin. Aloitko sanoa tässä välissä ensinnäkin, että mikä raita soitetaan ja sitten vaikka esitellä tämän seuraavan biisin ennen kuin kuullaan.
1: No voidaan tehdä sillä, se on raita 11. Kyseessä on Clipping. Ja jos vaan soitetaan musa.
0: Soitetaan musaa. Mä saatan tietää, mitä täältä on niin kuin about tulossa, mutta kuunnellaan lisää musiikkia. Dei, soita parempaa musaa.

0: Clipping.
1: Joo.
0: Tämä on mulle tuttu siitä, että eikö ne aika ahkerasti niin kuin lähettänyt jotain, niin kuin, jos on postituslistalla, niin jotain, että nyt on niin kuin...
1: Tai, tuntuu, että joka viikko tulee jotain sieltä.
0: Ai sitä tulee niin usein, no sitten mä en varmaan enää oo niitä, mutta joitakin vuosia
1: ne ei, nyt ihan
0: sitten enää. Tuntuu, että olin ja tuli aika paljon matskua. Onko tämä niin kuin jostain... Onko tämäkin tullut niinku SoundCloudin kautta sillä lailla niinku julkisuuteen vai?
1: Oikein tiedä, mistä se on sit lähtenyt tuo julkisuusjuttu sillä. Kun se ei, en mä oikein sitä puolta seurannut, mä oon enemmän keskittynyt tuohon musiikin kuunteluun.
0: Niin sä et niinku 7 päivää.
1: Se on, hymy on niinku se, mitä sitten... Ei sekään kyllä enää nykyään, sekin on mennyt ihan huono.
0: Mut, no mikä tässä niinku... Oli, on se juttu.
1: No, Clippingissä ylipäätään se, miten niin kuin ennakkoluulotonta hip-hoppia ne tekee, niin se on ihanata. Että siellä on se, niillä aiemmilla mixtapeilla siellä vaikka niin kuin räpätään noisen päälle, niin se tuntuu hyvältä. Ja tuossa oli vähän tuommoinen pehmompi versio tästä kaikesta, mutta... Edelleen tulee paljon epämääräistä tekstiä ja kummallista taustaa, niin koskettaa ihmistä.
0: Joo, siis mä muistan, että näiltä on tullut jotain ihan semmoista niin kuin instrumentaalia, ei siis pelkkää niin kuin, siis ilman pelkkää räppiä. Siis onko mä
1: akapella tai niin, se, niin kuin, että ilman taustoja. No varmaan siis se mixtape, se onko se eka mixtape siis se, edeltävä. Saattu olla. Niin siellä on siis tosiaan esimerkiksi yksi, missä on, siinä ei mitään muuta kuin noisee ja sitten räppiä. Ne on yleensä vähän niin kuin vuorottelee, mutta siinä ei mitään. Sitten tuolla levyllä on yksi biisi, missä niin kuin käytännössä kaikki musa tulee sämplätystä herätyskellosta. Tai siis radio, mikä se on radio, kellon sitä herätysäänestä.
0: Ja. Piip.
1: Niin, piip, piip, piip, piip. Ja siihen päälle. Niin se kaikki tämmöinen toimii.
0: Epäilemättä. Mä en ymmärrä tästä räppäämistä mitään, mutta siltä toi kuulosti, että toi kaveri niin kuin hallitti sen jollain tavalla.
1: Jotain se ainakin kovasti koitti sieltä suoltaa pihalle. Että...
0: Tää seuraavakin kaveri ilmeisesti hallitti ainakin niin kuin tekstipolitiikan, koska eikös hän ollut jopa Nobel-ehdokkaana vai voitti?
1: Voitti kirjallisuuden Nobel-palkinnon julkaistuaan Sinatra-kovereita.
0: Ja niin
1: näin se meni.
0: Ei niin suosituks hän hakee sitä ollenkaan?
1: Mitä?
0: Sitä palkintoa.
1: Eikö se loppu viimeksi hakenut sen?
0: No niin, no kai sitä sitten. Nää on tällaisia. Mikä raita? Hän näyttää siltä raita numero 3, näyttää sormilla. Ja...
1: Meni mykäksi, joo, piti näyttää. Käsimerkkejä.
0: Cash-imerkkejä. Oliko toi muuten? No, ei mennä siihen, mitä on vielä tulossa, mutta kuunnellaan tätä seuraavaksi. Mitä täältä löytyy?

0: Joo, ja sinne vähän puhutaan Bob Dylanin päälle. Saako niin tehdä? Ei niin saisi muuten tehdä.
1: Miksei?
0: No niin, totta kai saa puhua. Mitäs Dylanista? Onko Dylan messias?
1: Eihän se ole, mutta se on, se oli 60-luvulla ja sitten 97 eteenpäin, niin oikein kovaa kamaa.
0: Että, oliko kasarilla joku käppi vai?
1: Ja 70-lukukin on aika hiljaista, kyllä on se ne tietyt, mitä pidetään ihan kohtalaisina ja mitkä on ihan kohtalaisia. Lähinnä 60-luku ja sitten 97 eteenpäin, on se nyt välissä 89 ja tosiaan 70-luvulla pari sinne päin. Ja mutta se on pääsääntöisesti näin. Ja sitten se, tämä 97 eteenpäin, nämä ihanan kuuloisia, kun sillä tosiaan ääni alkaa olla vanhemmiten tuollainen ihanan hajallinen, niin se kyllä kanssa hivelee ihmisen sielua.
0: Sulla on aika paljon tätä herraa ilmeisesti levyinä kotona.
1: No siis ei mulla ole muuta kuin se complete box, siis missä on se kaikki studios, livet, viralliset, niin se 40. Vai onko 46 CD tai kaksi sitten bonuslevyä näitä sälää sinne väliin. Ja se on mun se uusinkin tietenkin sitten vielä tuossa erillisenä. Mutta
0: no se mun käsittääkseni kuitenkin aika paljon.
1: Se, mitä se?
0: Tai no niin toi, ei se sulle, kun sulla on niitä putkia, kun sä vedät vaan sit pelkästään jotain.
1: Mozartin Complete Box 170 CD:tä muistaakseni. Että
0: onko sulla se vai?
1: Oon.
0: Onko sä kuunnellut kokonaan läpi?
1: Ei, vasta joku kolmasosa oikeastaan. Onko neljäsosa?
0: Elämä on matka.
1: Mattikin on matka.
0: Mozart on matka ja Dylan on matka. Kun alkoi lisää musaa, niin keretään kuuntelemaan.
1: Joo, ja se on kuitenkin parempaa kuunneltavaa kuin tämä mikä epämääräinen höpinä.
0: En mä tiedä. Tämä on ihanaa tehdä tällä, kun on ollut yksin, niin mukavampi olla kaksi välillä.
1: Kaksi on parempi kuin yksi.
0: Hei, muuten täytyy tehdä semmoinen, muistaessani, että kun esimerkiksi Kikka Korea kuoli justiinsa, niin se on kysymys, että Juha Auvinen, teetkö sinne koskaan virheitä?
1: Aina.
0: Elämässä tai musiikissa, niin kuin soittamisessa.
1: Mun soittaminen perustuu virheisiin.
0: Niin, aivan. Itse se Rantala sanoi, että jatsissa. Toinen virhe on jo apuraha. Ensimmäinen on mahdollisuus. Mutta niin, se virhehomma, siis se, että kun itsellä melkein joka lähetykseen lipsahtaa jotain, ja viimeksi lipsahti se, että Cosmic Rough Riders, sanoin, että se on australialainen yhtye, mutta kun se on skotti, ja edellisessä oli semmoinen pieni, että kaukana poissa yhtye on tehnyt 3 biisiä. Väitin, että ne on tehnyt vain 2 biisiä. Mutta mietin, miten pieniä virheitä.
1: Sä oot ihan väärä jatka tähän hommaan.
0: Aivan väärä. Mikä raita kuuluu?
1: Kagone.
0: Kuunnellaan raita numero 2.

0: siinäkin on näköjään tommonen joku outro-meininki. Mitäs tää nyt sitten oli? Jotain juutalaista musiikkia. Ke?
1: No joo, tää on siis herrat nimeltä Andy Statman ja David Grisman, jotka on siis molemmat niin kuin Amerikan juutalaisia, tämmöisiä, jotka on pitkän pätkän perehtynyt ja soitellut nimenomaan tätä juutalaista kansanmusiikkiperinnön juttuja, klezmer-juttuja. Molemmat on siis mandolinisteja, mutta Andy Statman soittaa myös klarinettia, kuten äskeisessä tapauksessa. Siinä vedeltiin siis ihan tommosia jossain määrin ainakin perinteisiä juutalaismelodioita. En osaa sanoa kuinka originaalissa muodossa, mutta...
0: Mikä sun suhde niin kun on niin kun, etniseen musiikkiin, tai siis niin kun, tai niin kun, tavallaan länsimaisen... Tai siis mun korvaan tää oli kuitenkin suhteellisen niin kun, tavallaan ymmärrettävää musiikkia, että ei taida mennä mihinkään sellaiseen niin kun, taas sitten niin kun, itämaiseen mihinkään niin kun, sävelasteikkojuttuihin vai...
1: Kyllä toi, onhan toi nyt selkeästi Itämaa-fibasta. Sitten se on tietenkin isosti ehkä filosofiapuoltakin, että miten me halutaan sen luokitella, mutta kyllä toi mun mielestä menee sinne niin Itämaa-fiboihin. On toisenlainen niin sen käsittämättömän termin maailman musiikki alla varmaankin yleisesti ottaen, mutta joka tapauksessa klezmer, juutalaisten se niin kansan musiikki touhuilut, niin oikein ihanaa kuunneltavaa.
0: Joo.
1: Pitää muuten korjata nyt sitten virhe, ettei jää se mainittu Bob Dylan Complete Boxihan siis Bob Dylan, onko se album collection, mutta Vol 1, siitähän ei ole siis julkaistu tiettävästi, ainakaan mun tieto on tullut, että siitä olisi julkaistu Vol 2, mutta se on kuitenkin nimetty Vol 1.
0: No asia kunnossa. Mutta siis sulla on niinku selkeästi tota... Sulla on toi itä sydämessä. Siis sillä lailla, että onko se ollut niinku aina, tuleeko jostain, koska kyllähän niinku vähän Sorsakoskessakin on itää. Mutta niin onko se vahvistunut jotenkin vanhemmiten näiden ulkomaan komennusten jälkeen, tai onko sä niinku kuinka nuorena sä oot kuunnellut jotain tällaista?
1: Mä en oikein osaa just sanoa, milloin toi kaikki olisi sitten alkanut, mutta kyllä mä oon aina pitänyt semmoisista uudenlaisista asioista. Ehkä toi on sitten kans semmoista ollut uudenlaista johonkin kohti. Sattumalta just tää muuten just soitettu tapaus oli semmoinen, että mä jossain kohti jumitin, ja sitten siitä lähti semmoinen vuoden kausi, jolloin mä kuuntelin lähinnä jatsia. Että se vei niinku sitten sinne päin kanssa tommoseen. Pois niin kuin siitä, mitä mä olen aiemmin kuunnellut, niin kuin tuonne puhtaasti instrumentaalipainotteeseen, missä keskitytään vaan tuommoiseen soittamiseen ja jamitteluun.
0: Niin tosiaan, tässähän ei ollut lyriikoita, nyt kun tarkkaan mietin. joo. Voiko tuossa olla siis joku portti jatsiin? Siis?
1: Mulle niin, siinä tavallaan oli.
0: Mutta eikö tämä kuitenkin, niin kuin, eihän toi kuitenkaan miten, eikö toi ole aika niin kuin nuotitettua tavaraa kuitenkin?
1: Niin, kyllä joo, toi ei ole sillä lailla jamittelua, mutta noin.
0: Mutta siinä on kuitenkin ehkä, on tietysti jotain semmoisia sävelkulkuja, vaikka voi sinnekin viedä pois ihan.
1: Ja kyllä nämä tyypit siis harrastaa enemmänkin niin kuin jamittelevaa kamaa, mutta tuossa on enemmän toi itämaapainoa vaan niin kuin raitana.
0: Niin, ja se toi perustuu johonkin traditioon.
1: Joo, toi oli nimenomaan Hasidic medley, että se oli Hasidisoittelua sitten. HC.
0: Toi nuotittaminenkin on hauska asia tuossa yhteydessä, että tuskinpa tuosta biisistä on alun perin nuotteja kirjoitettu välttämättä.
1: Varmaan kansanperimänä kulkenut.
0: Joo, niin mennään eteenpäin. Nyt näyttää hyvältä ainakin niin kuin tuon levy näytti hyvältä. Minkälaista raitanumeroa soitettaisiin?
1: Nelosta.
0: Soitetaan nelosta ja kuunnellaan, mitä sieltä lähtee.

0: Jesus Lizardia. Joo. Mitäs siitä voisi sanoa?
1: Se on, olen pitänyt aina tuommoisesta hivenen hektisemmästä musiikista ja vähän tuollaisesta kierroksilla käyvimmästä, niin tämä on muun muassa siihen hyvin, hyvin ihanaa. Toi live-energia on kanssa todella niin kuin messevä tuossa Siisikvedossa vaikkapa.
0: Laulaako hän siellä, että I can't swim tai I can't...
1: Joo, sitä se huuteli siellä kovasti, ei.
0: Hän oli, biisin nimi on Merisairas, ei osaa uida.
1: Joo.
0: Oliko siinä niin kuin pelko, että laiva uppoaa vai?
1: Se ei todennäköisesti koita kuvata mitään niin selkeää konkreettista tilannetta, että siinä olisi määritelty mitään tällaista. Se vaan yleistä...
0: Yläpäässä laiva uppoaa.
1: Niin, se voi upota vaikka sitten kylpyammeeseen tai mihin vaan.
0: Kusi lähtenyt kellumaan, niin, niin tota... Saattaa
1: se on hyvin mahdollista.
0: Omaa hedonismiinsa hukkua.
1: Vaikka näin, vaikka näin.
0: Niin. Taidettahan voi niin monella tavalla tulkita ja saa tulkita, ja sehän siinä just on hienoa.
1: Pitää tulkita.
0: Pitää tulkita. Joo. DJ Sata parempaa musaa, radiohear.fi ja Mixcloud-palvelusta sitten myöhemmin kuultavissa kaikki jaksot. Ja tänään tosiaan erikoismies Juha Auvinen selektoimassa tämän perjantain meininkejä ja ihan bileissä on ainakin itse siitä, että mitä vielä on tulossa, koska niin hyvää kamaa on jo tullut tähän mennessä. Puoli tuntia menty, tunti mennään vielä, no, pysykää mukana.
1: Piti soittaa parempaa musaa.
0: No parempaa kerrankin tässä ohjelmassa. Onko se muuten, siis se on muuten hieno, siis, etymologiaahan tästä, niin se tähän tulee siitä, että kun DJ-hommissa soitin omasta mielestäni hyvää musiikkia, eli sillain Wolf Motherin Woman-biisin, niin sitten joku likka tulee sanoa, että miksi sä soitat tällaista prokee, kolmen soinnon junttabiisi. Ja siitä sitten hän tokaisi, niin kuin, että soita parempaa musaa. Se on hyvä. Se on paras toive, minkä voi DJille esittää missään koskaan aina.
1: Kyllä.
0: Soita parempaa musaa. Mikä raita tästä seuraavasta kuunnellaan?
1: Pistetään heti se ykkönen.
0: No sehän on hyvä valinta se ykkönen sitten tähän väliin. Katsotaan mitä sieltä lähtee. Pi. Vielä kun painetaan playtä. Niin...

0: mille temps, face aux amants, trois ans pour trouver le temps de bâtir un roman. La la la la la la la la la la la la la la.
1: Jahas, jahas, jahas. Kuka se oli tämä kaveri?
2: Se oli Jacques Brel. Se on ranskankielisen chansonin mun oma lemppari. Tietysti chansonilla on pitkät juuret ja ties minne asti menee. Toi on vähän niin kuin uudempaa chansonia, kun tää oli kuitenkin 50-lukua. Niin ollaan ihan moderneissa chansoneissa jo käytännössä. Ja siis tämähän ei ole ranskalainen jätkä, vaan nimenomaan Hercule Poirotin hengessä belgialainen.
1: Jää. Onko tota noin niin, oliko tää nopea valssi?
2: Sieltä ainakin kiihtyvä, vai mahtuiko edes kiihtyä vai lisättiinkö siihen vaan kerroksia niin paljon, mutta kuitenkin aika nopeastihan se tuntui pyörivän lopussa ja valssihan se oli.
1: Kyllä, ei, ei ihan sellainen niin kuin että menisit tanssikursseille ja sitten niin kuin hidas, hidas, nopea, nopea, hidas.
2: Joo, voi koittaa.
1: Niin.
2: Myöskin toi teksti, niin kuin tekstitulva oli semmoista kanssa, että siinä ei, ei meinaa kaikki räpättäjät pysyä perässä.
1: Joo. Mites toi, niin kuin toi tekstin ja sävelen, niin kuin, jos tota Dylaniakin nyt vaikka ajattelee, niin kuinka paljon sulle merkitsee Dylanissa tekstit?
2: No kyllä mä, se on just sellainen, että kyllä just Dylanissakin esimerkiksi, niin kyllähän mä siinä kuuntelen nimenomaan tekstejä. Nehän on, iso osa Dylanistahan on musiikillisesti kohtuu geneeristä. Hyvin tehtyä, mutta ei millään tavalla oivaltavaa tai omaperäistä, että se on se teksti, mikä sitten taas siinä painaa. Ranskaa mä ihan kauheasti osaa, että tossa ei pysty ihan nojautumaan sen tekstipuoleen, mutta toi kokonaisuutena toimii niin kuin äärimmäisen väkevästi.
1: Ei voi kieltääkään tätä väittämää. Niin kyllähän se Dylanin tietysti käsittääkseni soittaakin osaa. Joku... Ainakin myöhemmin on sitten, niin kuin, että se, jos se kuva hänestä perustuu, tota, jos nyt puhutaan tässä Dylanista, niin, tota, niin, niin joillain voi perustua siihen nimenomaan siihen alun folkkirämpyttelyyn. Että kyllähän se aika hyvä, hyvä niin kuin ihan kitaristikin on.
2: Jonkun pätkän katsoisiko YouTubesta, missä Dylanin soittaa sillä tavalla, että sillä on Claptoni siinä mukana ja sitten sit Dylan lähtee puskemaan siihen sooloa kitaralla ja sitten se vai oliko se, että Clapton lähtee siihen ensin ja Dylan lähtee soittamaan siihen päälle ja Dylan tavallaan soittaa Claptonin suohon. Ei ehkä taidolla, mutta vaan niin kuin puhtaalla tunteella.
1: Niin, se on.
2: Taito on muutenkin täysin yliarvostettu.
1: No se ainakin silloin, jos ei sitä tunnetta ole. Mm.

0: mikä raita numero?
1: 7.
0: 7 olisi sitten seuraava, ja katsotaan, mitä sieltä pärähtää eetteriin.

0: Musiikki Argentiinasta siinä. Hui, ho, ho. Mikä sun suhde on nailonkieliseen kitaraan?
1: Nailonilla kannattaa opetella kaikki soittaminen, koska sen jälkeen, kun jos opit jotain soittaa nailonilla, niin sitten sen pystyy soittamaan millä tahansa kitaralla.
0: Niin, sitten voi ainakin helpompi olla siirtyä ensin niin kuin
1: kovempiin aineisiin,
0: eli teräskieliseen niin kuin akustiseen, ehkä ostaa jotkut ysinkielet ja sitten nämä vähän paksuntaa, mutta sitten toisaalta taas niin kuin toinen puoli. Kattelin muuten uusintana tuossa sen Iiro Rantalan musiikkiluokka tai musiikkikoulu Yle Areenasta, niin sen kitaraohjelman, kun siinä oli Aleksi Laiho, Rest in Peace.
1: Mäkin itse asiassa katsoin sen Laihon pätkän, joo, muuten.
0: Joo, siinä oli vain Torvinen, kun Torvinen puhui sitä naikkarista, joo, eikö se oli se Mikku, ja siinä oli se joku äijä vielä, se kolmas, Juha Björninen,
1: niin
0: sanoi, että kannattaa niin kuin soittaa teräskielisen

0: kyllä sen takia, että, tota, no, että se on niin vaikeeta, että sen jälkeen kun osaa soittaa teräskielisellä, niin sähkiksellä soittaminen ei tunnu enää miltään.
1: Mutta sitten jos mun mielestä se nailoni on vielä, siinä on se intonaatio on vielä hankalampi, että saat sen kaiken puhtaasti tulee.
0: No niin se jo.
1: Jos tietenkin pitää, jos lähdetään sitä, että ylipäätään harjoittelemaan.
0: Niin no joo, sitähän me ei olla tehty koskaan. Ei, ei. Harjoitteleminen on kyllä ihan yliarvostettua. Oli ihan mikä tahansa. Tota. Mut jännä kyllä,
1: se on niin. Huijaamista.
0: Niin, se on huijaamista, se tota, on. Jos pompottelee yksin
1: oikeastaan
0: palloa.
1: Oikeastaan se on valehtelua sitä niin. Kautta.
0: Jos menee, jos menee yksin jää kaukalla on lämmin, niin se on huijaamista.
1: Se on huijaamista, niin. Se on petos.
0: Olisiko se jopa, voisiko se olla jopa ihan doppia, jos se on asia.
1: Kyllä se on ehdottu niin. Pelikielto, jos olet käynyt ikinä reeneissä.
0: Niin. Joo. Kannattaa vaan niinku... Kannattaa vaan vetää, niin se lähtee siis suoraan vetämään, eli pelaamaan tai sitten niin kuin soittamaan.
1: Sukset jalkaa väärinpäin ja monot niskaa ja tornista alas.
0: Kuulostaa ihan elämältä. Mitäs sitten?
1: Sitten tota pistetään Anton Webernia vähän tuosta. Tämä on hyvin lyhyt teos, mutta...
0: Sitäkin tärkeä.
1: Joo, ja siis tässä mun mielestä... Nauttikaa teoksesta, joka kuulostaa siltä, kun sinfoniaorkesteri oksentaisi. Raita numero 19.
0: Anton Webern. Mä laitan aina kylminä aamuna, niin mä laitan autosta aina Webernin tota, puoleksi tunniksi päälle. Niin. Raita numero 11. 19. No niin. Kaiken näköistä. Kommunikaatio-ongelma. Kuunnellaan, mitä sieltä löytyy Webern päälle.

0: Mitä, Juha, on moderni klassinen?
1: No yleensähän sillä tarkoitetaan siis modernia, eli romantismin jälkeistä, eli karkeasti 1900-luvun taitteesta eteenpäin olevaa klassista. Eli ei ehkä siinä mielessä enää meidän mittareilla kauhean modernia välttämättä, mutta tämäkin on siis Webernin kuoli muistaakseni 4-5, että lähestyy pikkuhiljaa 100 vuotta tämäkin kama.
0: Oliko nämä sitten jotensakin niin kuin punkkareita niin kuin verrattuna johonkin Mozarttiin vai?
1: No, nimenomaan tämä Weber on mielestäni siitä mielenkiintoinen, että toikin tosiaan, tämä teki tosi lyhyitä tämmöisiä miniatyyrejä, jotka tavallaan on niin kuin HC-klassista, että siellä on HC-pituuksia minuuttia, 2,5 minuuttia, 20 sekuntia ja sitten eteenpäin. Mutta se, että miten se eroaa sitten sieltä Mozartista näistä, niin siinä on pitkät kehityskulut. Jos me nyt Mozartista vaikka lähdetään, niin sitten sen jälkeen alkaa se tunteen korostaminen siellä sitten romantismin ajalla ja sitten alkaa muodot vapautua ja sitten taas siirrytään kohti modernia, niin sitten aletaan vaan hajottaa jo muotoja ja keksiä kokonaan uusia muotoja. Ja se on aika pitkä semmoinen monijuonteinen historia.
0: Tuleeko siellä taas niin kuin improvisointi myös jollain tavalla kuvaa, vai onko nämä, kai nämä kaikki kuitenkin on jotain partituurikamaa?
1: Tuohon aikaan etenkin vielä, niin kyllä nyt pääsääntöisesti on sävellettyä. Onhan siellä siis, ja modernismin puolella on näitä säveltäjiä, jotka käyttää, jolloin tämmöisiä vaikka niin kuin teoksia, jotka perustuu, saattaa perustua niin kuin sattumaan esimerkiksi, tai että niissä on jotain osioita, jotka saa soittaa niin monta kertaa kuin haluaa tai ihan vapaalla tavalla, ja siellä voi olla vaikka periaatteessa vaikka vain kirjallisia ohjeita, miten soittaa tai mitä soittaa, mutta se on tosi, tosi niin kuin semmoinen luova kenttä, missä on tuntuu, että kokeiltu kaikki mahdolliset tavat lähestyä musiikkia, mitä pystyy.
0: Olisiko pellimestari vetää joskus niin kuin ihan jotain ylläreitä? Tai voisi se niin kuin tavallaan, ei kai kapellimestari voi päättää sillä, että hei, kuulostipa hyvältä tämä kierto, että vedetään tämä uudestaan ohi lappujen. Ei.
1: En mä ainakaan semmoista pahemmin kuullut, että ne on noi tuommoiset, mitkä mahdollistaa sävellystäyksinä sen vaikka vapaavalintaiset toistot tai kertaukset, niin nehän on taas sitten pienen porukan, niin kuin kamarimusiikki, ja pienellä porukalla pystyy vetämään niin paljon kuin haluaa sitten uusiksi, tai ei halua.
0: Niin sanotut jamit.
1: Vähän niin kuin.
0: Onko jami niin kuin muuten? Siis, sähän, mä tiedän, että sä periaatteessa tykkäät ajatuksesta jammailla, mutta niin, eikö jami ole kuitenkin silti aika niin kuin jo tässäkin? Se ei kuulosta silti niin kuin hyvältä.
1: Niin se sana.
0: Niin.
1: Sehän on siis toinen niistä
0: hillo.
1: Toinen niistä wolofin kielen lainasanoista, joka Suomessa on yleisessä käytössä banaanin lisäksi. Se tulee tästä, tämä kaikki mikä on kaikissa kielistä, jam, nam, jami, se tulee wolofin kielestä, ja mä oon ymmärrytty, että se tulisi suurin piirtein sanasta, joka tarkoittaa syömistä tai ruokaa tai jotain vastaavaa. Wolof on siis nämä Afrikan kieliä.
0: Eli siis niin kuin jammailu on niin kuin vähän niin kuin mussuttamista.
1: Se on ihan puhdasta niin kuin mässäilyä.
0: Mässäilyä. Niin. Joo. Jammailu. Banaani. Hei,
1: Mistä on lisää?
0: Lisää.
1: Lisää räppiä.
0: Lisää räbää. The Future Adventures of Lord Guas. Never Heard.
1: Bus
0: parasta, että niinku taas Never Heard.
1: Bus Ride, 7.
0: On sellaista lähtee piittu.
2: Oh man, there comes old Willy. Watch out.
3: Good evening, mister. Ladies, peace, praise God, a blessing unto the race. Speaking of love.

0: Nyt jos jotenkin tajusin tuossa kuunnellessa tota biisiä, että ihan tämä on niinku todellakaan kaukana niinku Tom Waitsista ja Captain Beefheartista ja vastaavista. Eikö tämä ole periaatteessa aika lailla samaa kamaa?
1: No, kyllähän se niinku hyvä, kaunis huomio.
0: Ja toiset on niinku jotain, mitä ne on, plussi.
1: Mitä milloinkin haluaa, niin se on.
0: Ja tämä on sitten räppiä. Niin. Hip-hopia.
1: Niin. Toi on kaunista, että siinä on sairaan kovat niinku biitit ja meininki, ja sitten se vaan, aina kun tuntuu, että pääset kyytiin, niin sut tiputetaan siitä.
0: Arvaamatonta.
1: Joo.
0: Tietyllä tavalla, oliko tämä jenkkii kamaa vai?
1: Joo, toihan on siis yhtä kuin Madlib, eli siis toi Madlibin brokki, se vetää vaan tommosella, mä en muista millä se nyt on äänensä muokannut, mutta semmoinen se ihme heliumiääni, millä se sinne räppää, niin se on vaan sen oma ääni muokattuna ja sen tekemät biitit ja siitä rataa kovaa kamaa.
0: Ei vedä pallosta kuitenkaan niin kuin keuhkoa.
1: No en menisi vanno.
0: Ei heliumia, mutta kaikkea muuta. Rest in peace sinnekin vaan.
1: Niin siis Madlib elää vielä. Doomi kuoli, mutta... Eli Madville, niin sen toinen osa, se on Madlib ja Doom.
0: Joo.
1: Ja Doom kuoli, mutta Madlib elää.
0: Mä en tiedä tuosta mitään muuta voi, että tosi paljon kaikkea sekavaa. Siis.
1: Tai ehkä niistä ei kumpaakaan ikinä ollut olemassa, se on ihan yhtä mahdollista.
0: No sekin, joo. Mistä lähtien toi tommonen on muuten alkanut toikin, että artisteja on tämmöisiä, jotka niinku julkaisee lähestulkoon jokaisen levyjulla eri nimellä ja niinku.
1: Onko se Prince aloittanut?
0: No varmaan. Tässä mennään varmaan sinne artisti, joka tunnetaan symbolina. Joo. Mitäs sitten kuunneltaisiin muuten seuraavaksi? Tunti ollaan menty muuten.
1: Ai jättää, tuo kiire kohta.
0: Sen takia voidaan soittaa lisää musiikkia.
1: Kuunnelko suomalaista välillä?
0: De Bassar Braa, huomaatko?
1: Oho. Täällä puhutaan jo kielillä.
0: Niin, siis kaksikielinen kuitenkin maa. Ja. Niin tota, minkälaista raitulia?
1: Pistä se ykkönen, pistä se alusta.
0: Joo, pistetään

0: Oh, dedans, un coup.
1: Tuossakin oli niinku sellaista tunnetta mukana, mitä ei pysty feikkaamaan.
2: No, slaavimeininkiä, joo. Kaczmarski, oliko se 80-luvun alussa, se oli siis siellä Puolassa, kun nousi silloin vastakulttuuri, niin tämä oli aika isossa osassa siinä. Mikä se on se yksi, unohin sen puolalaisen elokuvaohjaajan nimen.
1: Kieslowski
2: taas nimenomaan oli just jo, joka, kun se 80-luvun alussa Kaczmarski soi, muistaakseni kahdessakin sen leffassa 80-luvun alussa. Niin, siellä soi Kaczmarski. Joo, niin sitten Kaczmarski, oliko se jopa niin, että se oli käymässä muualla Puolasta, ja sitten Puolassa iski tämä eräänlainen, mikä sen sitten muistoin tänään, mutta siis, että siellä iski sitten kommunistivalta niskaan, ja sitten Kaczmarski jäi maanpakoon yli 10 vuodeksi, ja tämä oli siltaajalta live Chicagossa.
1: No, oliko hänellä joku, miksi siinä oli Venäjää välillä? Oliko hänellä joku terveys, että itään siinä?
2: No toi biisi vaan kertoi tämmöisestä, muistaakseni puolalaissotilaasta, joka oli sitten, oliko se venäläissotilaasta, joka oli siis ilmeisesti toiseen maailmastaan sijoittua venäläissotilaasta, ja sitten se pätkä siinä oli Venäjää ennen niitä uploadeja, oli se kirje, jonka se lähetti kotiin, kotiin porukoilleen. Kuinka ne tuhoaa puolalaisia, hoitelee puolalaisia roistoja.
1: Kovaa aikaa, omalla tavallaan. Mikä aika ei olisi ollut kovaa?
2: Nyt on oikein hyvä aika ihmisen lähellä.
1: Niin. Kyllä, kyllä.
2: Eikä mennään eteenpäin.
1: Mennään. Mitäs raitaa pistetään?
2: 25.
1: Voiko niin paljon olla?
2: Voi näköjään.
3: You ready?
1: You ready.

0: Hello.
1: Sure did. It's beautiful.
2: I think that we have enough on the tape to just use that as is for the album. Okay, I'm gonna listen to it back now. I gotta go back to work.
3: Mun täytyy sanoa, että niinku rehellisesti tunnustaa, että mä en ole ihan hirveästi tota kalanaamaria, vaikka se hyllystä löytyy, niin kuunnellut. Olenko musiikillisesti dorka, todennäköisesti?
4: Jos sä oot vaan muut.
3: No se on itsestäänselvyys. Mutta.
4: Jos maailmankaikkeuteen saisi jäädä vain yksi ainoa levy, niin kyllä se olisi pakko olla kalanaamari, Captain Beefheart. Ei, mä niinku vois sille oikein mitään.
3: Toi on mahtavaa, että on noin, jota sä kiitellään Hank Williamsi sellainen, niin kuin, että niin sanottu autiosaare.
4: Niin toi on tavallaan, toihan on mahdoton kysymys, mutta siis niin kuin jos leikitään semmoisella ajatuksella, että vaan yksi levy jäisi maailmankaikkeuteen, niin sitten ehkä se olisi sitten mulla toi. Mutta mahdoton kysymyshän toi on.
3: On. Mitä kuunnellaan seuraavaksi? Mahdotonta musiikkia.
4: Suomalaista musiikkia.
3: De passar bra. mitä tää... Tai ei sanota, mitä tää on, mutta mikä raita kuunnellaan.
4: No, kun mä oon kohtuu varma siitä, mä oon mielestäni tässä pitäisi laittaa kappaleet 12 ja pistetään saman tien 13, koska se 12 on semmonen pakollinen välitapa.
5: Olipa kerran ankka. Hän oli töissä ja oli ammatiltaan vesuri. Niin häntä ruvettiin kutsumaan vesuriankaksi. Kun vesuriankka oli pieni, niin hänellä oli huilu. Hän osasi soittaa huilua melko hyvin. Vanhempana hän meni naimisiin Anitan kanssa. Suluissa olivat onnellisia.
6: Rakas!
5: Eräänä jouluna Anita osti vesuriankalle lahjaksi lippiksen ja hupparin. Niin vesuriankka lähti kävelemään tietä pitkin. Vastaan tuli avaruusporaaja ja hän sanoi:
7: Vesuriankka, ole pyrkimäni, saat paalupaikan!

0: Mieskin saa ilmeisesti itkeä.
1: Niin, mä myös kuulin sulta semmoisen huokauksen tuossa kesken biisin, joka kuulosti siltä, että kyllä nykymaailmasta puuttuu jotain kaunista, kun ei enää tällaista tavaraa ole.
0: Tämä menee varmaan sinne kauniisti jonnekin Raptoreiden ja mitä näitä oli, Nypykät ja mitä niitä semmoisia oli, MC Nikke T. Tähän on sulle niin kuin siis sikäli, että sähän on ollut vuonna 91 aika junnu.
1: Aika yksi.
0: Yksivuotias.
1: Joo.
0: Se on niin käsittämätöntä jotensakin ajatella, että se on tosiaan näin. Sä et ole nähnyt tätä, miten hienoa tämmöinen on ollut ihan siinä primetimeissa. Murkulat. Vesuri Ankka, albumin nimi, sitä kuultiin kappaleet Vesuri Ankka ja Poraa, huutomerkki.
1: Se oli tamperilainen. Kaiken
0: tamperilainen. Tässä on nyt painotettu jälleen paikallisuuttakin jonkun verran. Samannakin oli sitä. Joo, ei tää, meidän on pakko ottaa tätä jossain vaiheessa uudestaan, koska puolitoista tuntia menee varsinkin näin kaksin tosi nopeeta, ja tää on ollut, ilo on ollut minun puolellani.
1: Ei kyllä se mun puolella oli.
0: Ei kyllä se on ollut.
1: Ei niin kyllä
0: on
1: se mun oli.
0: No, ei sä voit
1: lopettaa lässyttämisestä kotiin
0: tää. Tai siis sä voit tarjota. Eikö kumpi tarjoa? Hei,
1: sä
0: joo.
1: Sä mulle, mä sulle.
0: Joo. Ei, se ota parempaa mussaa. Miksi Cloudista kuunnelkaa tätäkin jaksoa ja edellisiä? Ja kuunnelkaa Radio Hearia. Tänäkin iltana sieltä tulee demo-ohjelmaa ja semmoisia kaikkia. Nyt pistetään soimaan sitten viimeinen biisi. Suurkiitos ystäväni ja kollegani Juha Auvinen tästä setistä. Ja aika soittaa tosiaan viimeinen biisi. Ja mistä on kysymys?
1: Live to Experience, The Ground So Soft, eli ensimmäisen levyn kuudes raita.
0: Semmosella mennään sitten, ja hyvää viikonloppua kaikille, ja
1: hyvää yötä, nukkukaa varovasti.
0: Hyvää yötä, meneekö sä pikkukakkosen jälkeen ja nukkumaan vai?
1: Sitten kun on katsottu Varokaa heikkoja jäitä.
0: Aa, se oli kyllä pelottavaa.
1: Se oli kyllä.
0: Tietoisko?
1: Joo, se oli. Siihen sisältyy kyllä paljon semmoista lapsuuden ajan traumatiikkaa.
0: Niin, ei sisältös. Moikkuli moi!
1: Moikkista hei!

radio sanoi, niin oli täynnä ihmisiä ympäri vuorokautta.

Se oli kosteita numero 15 muistaakseni, mutta nyt on kyseessä jälleen ihka uusi lähetys ja uudet kibaleet. Äsken soi brittiläisen muusikko, songwriter, multi-instrumentalisti Jonah Lewin toinen isoista hiteistä. Stiff Recordsin vuonna 1980 julkaisema You'll Always Find Me in the Kitchen at Parties. Joka uusinta versiona on soinut joitakin vuosia sitten myös kaluste jätti Ikean televisiomainoksessa. Tämmöstä se on välillä. In the music industry, jos biisi kasvaa isoksi, tarpeeksi isoksi, niin siitä kiinnostuu ihan kaikki. Olisitko sinä valmis antamaan musiikkiasi televisiomainokseen? Mukavan sievoisen rahasumman siitä vastineeksi saatuasi. Voit pohtia asiaa tämän seuraavan kappaleen aikana ja sitä seuraavien kappaleiden aikana. Tänään on historiallinen lähetys siinä mielessä, että aion toteuttaa peräti 2 minulle toimitettua 5 toivetta. Hienoa, että näitä toiveita on esitetty ja totta kai mielelläni niitä toteutan. Ja nyt kun kerta 2 kappalein on tänään toiveita ilmoilla, niin laitetaan sitten ensimmäinen niistä tähän lähetyksen alkupuoliskolle. Ensimmäinen toive olkoon siis ranskalaisen eurodisco-ryhmän Bimbo Jetin, eli Bimbo-hitti 70-luvun puolivälistä. Tämä on niin kuin tuo äskettäin kuultu Jonah Lewin kappale, niin myöskin soinut ympäri maailmaa ja monien ihmisten korvissa. En tiedä, onko mainoksissa käytetty kyseistä kappaletta. En ihmettelisi, jos olisi, mutta ainakin poliisiopiston nelosessa eräässä yökerhokohtauksessa tämä biisi kuullaan. Siellä Blue Oyster Barissa nahka homot tanssittavat koppalakkeja. Myös neuvostoelokuvassa Polygon Anatoli Petrovin ohjaustyössä vuodelta 1977 on kuultu teema kappaleena El Bimbo. Mutta pidemmittä pohjustuksitta kuulkaamme nyt Tommin toive, Bimbo Jet ja El Bimbo. Hyvä Tommi.

ihan klassisille crossover hitti disco linjoillehan tämä näköjään lähti. Mutta Don't Hate. Se oli GQ, mikäpä muukaan, ja heidän mahti tunnettu Disco Nights-kappaleensa. Ja ei tässä nyt sitten malta olla pyöräyttämättä vielä toista disco-hittiä perään. Ei ehkä ihan niin kova suosio tällä Norma Jeanin Saturday-nimisellä biisillä kuin äsken kuululla. Mutta kyllä tämäkin tuolla R&B-listoilla keikkui kohtuu korkealla. Tiukkaa Nile Rodgers Bernard Edwards tuotantoa, ja siis Norma Jeanin nimikko ja ainoana soloalbumin Norma Jeanin avausraita Saturday. Alright.

Näinikkästi. Palasimme vähän niin kuin maanpinnalle. GQ:n ja Norma Jeanin mustan funkin jälkeen hienolla Markku Blomqvistin liehuvalla liekin varrella, joka Suomen Euroviisukarsintoihinkin osallistui vuonna 1977. Jos minulta kysytään, niin tämä Jukka Siikavirren säveltämä ja Erkki Mäkisen sanoittama kappale on kyllä parhaimmistoa kuulemistani Euroviisukarsijoista tämän maan rajojen sisäpuolella. Markku Blomqvistan oli alun alkaen näyttelijä ja hänet kai useimmat siitä parhaiten tuntevatkin. Näytteli muun muassa Mikko Niskasen Nuoruuteni savotat elokuvassa ja täytyy mainita myös Reni Harlinin elokuvassa Jäätävä polte. Mies näytteli sivuosaa. Pysytään Suomessa. Haluan soittaa teille nyt Kauko röyhkää. Vuoden 87. Mieluummin vanha kuin aikuinen albumin avauskappale. Tango. Vaikutteinen. Matkustaa. Tämän biisin myötä haluan lähettää terveisiä Salosen Lotalle. Toivottavasti olet saanut tietokoneesi kuntoon ja kuuntelet nytkin paraikaa tätä lähetystä. Terkut.

siinä pleikkarimusiikkia 10 vuoden takaa. Kosteita 24. Ensimmäinen tunti takana ja toinen edessä. Senpä kunniaksi onkin aika toteuttaa tämän lähetyksen toinen toivebiisi. Ja se on Tessan toive. Rakkaita terveisiä vaan Tessalle, jos olet siellä. Tessa toivoi kuulevansa ruotsalaisen The Knife-yhtyeen uutta tuotantoa, viime vuonna ilmestynyt Shaking the Habitual tuplalevy. Olikohan se tuplalevy? En jaksanut tarkistaa, ehkä se oli. Tuo levy sai ristiriitaisen vastaanoton ja myöskin yhtyeen Flow-festivaalin keikka aiheutti jonkun sorttista kuohuntaa vastaanottajissa. Ja ehkä siitä joku jopa jotain kirjoittikin johonkin. Voi olla, mutta ei mennä nyt siihen. Ei aleta analysoimaan sen enempää yhtyettä. Todetaan vain, että se on hieno yhtye. Sillä on oma paikkansa tässä maailmassa ja se on tärkeä. Ja pyöräytetään sitten ikään kuin edellisen vahvistukseksi. Tessan toive, The Knife. Ja kappale on Without You My Life Would Be Boring.

kengiä soundia Eritrean vuorilta. Asialla tietenkin suosikkilaulajani Berget Mengistab Eritrean vapautusjoukoissakin kunnostautunut Krar Ninja. Siinä hänen Vol 13 kassultaan yksi niistä monista. Tuo oli kasetin avausraita. Kosteita 24 porskuttaa eteenpäin. Viimeinen puolituntinen pyörähtää käyntiin. Tervetuloa aloille, jos nyt vasta klikkasit ration päälle. Kanava on Radio Hear. Ja minä olen S. Kustoa.

Take that ticket and enjoy the ride. Take that ticket.

heavy metallia Newcastlesta, Englannista. Kyseessä oli Satan ja heidän vuoden 83 debyyttialbumilta Satan nimellä. Albumi oli Caught in the Act vuodelta 83, ja tuo äsken kuultu kova jyystö oli nimeltään Trial by Fire. Minä suljen nyt suuni tämän torstain osalta. Kiitoksia seurasta. Toivottavasti olette jaksaneet pysyä kuulolla. Hyvää viikonloppua, pitäkää huolta itsestänne, kuulekaa hyvää musiikkia. Kenties ensi viikolla jälleen kohtaamme samalla kanavalla samaan lepakkoaikaan. Pistää vielä muutama valittu pala lähetyksen loppukiriksi. Ja tämän loppukirin aloittaa. Jatketaan nyt vielä uuden aallon 80-luvun britti metallimusiikin parissa. Tässä Dark Star, heidän vuoden 1980 single-julkaisullaan, Lady of Mars.

Tja, tja, no niin, saatiinhan kuuluttajan feikki sheikki bubin ääni kuuluviin vihdoin. Mikäs teillä on fiilis, rakkaimmat peduinit? On nimittäin illan huipennuksen aika. Tänne kohtaa lavalle astelee Regina. Mutta ennen sitä pieni uutinen. Huomiseksi on luvassa ohjelman lisäys. Itse Risto yhtyeestä saapuu viihdyttämään huomeniltana. Yes! Näin. Mutta siis, tämä seuraava yhtye oli ensimmäistä kertaa livenä ja toista kertaa koskaan täällä Jyrokissa tuolla yläkerrassa 2005. Ja minä luulen, että nyt on paras aika vuodesta, sillä nyt kannattaa jäädä yöksi näinä mustimpina iltoina kuuntelemaan, mitä tämä puutarhan kolmikko meille oikein tarjoilee. Hyvät naiset ja herrat, tämän illan akti, Regina!

Oikein hyvää iltaa kaikille. Anteeksi, tiivytys. Nyt me ollaan täällä, että me päästään soittamaan.

0: Kiitos.
1: Seuraava biisi on nimeltään Totuus minusta. Se on meidän uudella Puutarha-trilogia-albumilla. Se tulee ihan kohta. Se tulee nyt.

Kiitos. Jatketaan uuden levyn biiseillä. Tämä on Musta Musta Puutarha.